שבוע טוב לכם, רדיו קול ברמה 92, 1, 104, 3, 105, 7. ודיברת בם, חידוש השעשוע, פרשת השבוע, מוצאי שבת קודש, פרשת אמור אל הכהנים בני אהרון. הורי בני ישראל הוא הטכנאי, הרב אישי נהג מפיק אותנו, אני איתכם אשר ברדה. נפתח עם דבר התורה של רבי אמיל קטן, פרשיות החרמות קדושים אמור. אז יש וורט יפה שאומרים שאחרי מות, אחרי שאדם נפטר, קדושים אמור. אומרים עליו דברים טובים כדי שהדברים הטובים יסנגרו עליו בשמיים. אבל שואל רבי אמיל, למה אם יש כל כך הרבה דברים טובים לומר, פתאום כל כך הרבה דברים, כן, הוא היה ככה, והוא היה ככה, והוא היה. אז איפה כשהוא היה חי, לא נאמרו הדברים האלה? למה כשהוא היה חי, לא אמרו לו את הדברים האלה? אולי, אם היו אומרים לו את זה, הוא לא היה נפטר. איפה היו כל החיים שלו, של אותו אדם? אז עניין הוא כזה, שבחיים חיותינו אנחנו נמצאים בתחרות. אנשים חושבים שאם אנחנו נגביה את השני, זה יוריד אותנו. אז מה עושים? קשה לפרגן. אבל כשהאדם נהיה פחות ממך, נהיה פירוש, נפטר, זהו. הוא לא יכול לעלות יותר ממה שהוא גמרנו. עכשיו הוא תחתיי, עכשיו אני אשבח, לשבח, להודו, להלל, כמה ש... אני אומר את הדברים הטובים, אבל בחיים חיותו קשה. עברנו את פסח שני, בכל חג יש את הכוח שלו, את השפע שלו, בכל חג חוזר אותו השפע. יש מגדולי האדמו"רים שאמר שהפרשה שלנו, פרשת אמור, כיוון שמוזכרים בה כל החגים, אז כל השפע של כל החגים מגיע בשבת הזו. זאת אומרת, לא הייתה שבת מאוד מאוד מיוחדת. אבל אנחנו מפסח שני למדנו דבר נפלא ביותר. יש הזדמנות בחיים לכל דבר. אדם לא יכול להתייאש, אין ייאוש בעולם. חטאתי, אביתי, פשעתי, טעיתי, עשיתי, אין לי צ'אנס, אין דבר כזה. הנה, פסח שני, יש אפשרות לתקן, יש אפשרות להועיל. ולכן, קדוש ברוך הוא נתן לנו את האפשרות הזאת של פסח שני. גם היום אנחנו, יש כאלה שאוכלים מצות, יש כאלה, לא אומרים תחנון באותו יום, לומר שהיום הזה הוא יום טוב, יום שמח, גם שכוח האמונה יורד שוב, כי בפסח יורד כוח האמונה, גם פרנסה, אבל גם את העניין הזה של לרמז לנו שאנחנו עדיין יכולים לתקן, אנחנו כמה חודשים לפני ראש השנה. שר כוח רבי אמיל קטן, השם ישמרו בחייהו, מתחברים לנשמה, רבי שמעון פינטו, השם ישמרו בחייהו, שיזכו לעשות, להמשיך ולעשות דברים גדולים. טוב, בואו נפתח עם כתבי...

טוב, בואו נשאר לכם את כתבי החידות. שימו לב, יש גם שאלות קשות השבוע, גם יותר קלות. טוב, בואו נתחיל. אלוקי הקוצרים ואלוקי המלקטים הוא המיטיב. איפה זה נזכר בפרשה? אלוקי הקוצרים ואלוקי המלקטים הוא המיטיב. אחד נזכר בפרשה. 11 הבדלים ביניהם וכמניינם כך הוזכרו בפרשה. 11 הבדלים ביניהם וכמניינם כך הוזכר בפרשה. קל מאוד. הכפילות שהוזכרה להדגיש שרק בהם שייך הערב שמש, מה שאין כן בשלמים ומעשר שני. כן, הכפילות שהוזכרה להדגיש שרק בהם שייך הערב שמש, מה שאין כן בקודשים שלמים ומעשר שני. איך יכול להיות מצב אחד שעשה מעשה בפרשה והוא לא עובר על איסור, ובא אחר ועשה את אותו מעשה וחייב את שניהם באיסור? דוד המלך, אללה ושלום, איך יכול להיות מצב? אנחנו יודעים שהמלכות הן 40, אבל איך יכול להיות שאדם מתחייב במיליון מלכות? מיליון מלכות הוא מתחייב, הייתכן?

ישנם שני דברים שמבריאת העולם לא נשתנו, ואחד מהם נמצא בפרשה. ישנם שני דברים שמבריאת העולם לא נשתנו, שום שינוי, והאחד מהם נמצא בפרשתנו.

0: הכינוי שלה בפרשה היא נותן אותיות לפני ששונתה ממצבה. הכינוי שלה בפרשה הן אותן אותיות לפני ששונתה ממצבה.
1: עליו השלום, היה מספלל, היה מספלל.
0: 072-33-55-921 זה מספר הטלפון שלנו כאן באולפן. 072-33-55-921. אז אם שחושבים שיש להם תשובות, מוזמנים לחייך אלינו. נזכיר לכם שהערב ובשעה 11 יש משדר מרגש ומצמרר. הרגעים הדרמטיים, הסיפור שלא ישכח, חוזרים למירון. בגשת נועם זיגמן המתוק, איזו הגשה נפלאה יש לו. 5 שנים לאסון הנורא שנספו פה 45 מתפללים בציון הקדוש. כמניין מה? השם אלוקיך דורש מימך.

הכינוי שלה בפרשה הן אותן אותיות לפני ששונתה ממצבה. שניים מבריאת העולם שלא נשתנו, והאחד מהם נמצא בפרשתנו. מיליון מלכות הוא מתחייב, הייתכן? איך היא תמצא אחד שעשה מעשה בפרשה ולא עבר איסור, ובא אחר ועשה את אותו מעשה וחייב את שניהם באיסור? תרחידה נוסף, אלוקי הקוצרים, אלוקי המלקטים, הוא

לאכול פת חמה, גם חמין מרוצה שבת מלוגמה, זה סגולה לעצבות, שאדם יהיה שמח כל השבוע. 11 הבדלים ביניהם וכמניינם, כך הוזכר בפרשה. 11 הבדלים ביניהם וכמניינם, כך הוזכר בפרשה. הכפילות שהוזכרה להדגיש שרק בהם שייך הערב שמש, מה שאין כן בקודשים של שלמים, מסר שני, שמה לא צריך ערב שמש. 072-3355-921 הרבי שינק כבר על הקווים איתכם.

0: שבוע טוב, עמיאל.
1: אוריאל.
0: אוריאל, שבוע טוב לך.
1: כן. רציתי לענות על השאלה איך אדם שהתחייבו מלכות.
0: מה?
1: איך יכול להיות שהתחייבו מיליון מלכות?
0: כן, איך יכול להיות כזה מצב?
1: הוא עיד על חבר שלו, נגיד שהוא רוצה מיליון מלכות, והזימו אותו. שהוא חייב מיליון מלכות והזימו אותו.
0: כן, אבל בפועל לא נותנים לו מיליון מלכות, נכון? כאשר זמם כן יעשה לו, שם נותנים לו 40, כי זה מה שהתורה גזרה. זה יפה מאוד מה שאתה אומר, רעיון נפלא, אבל זה לא זה.
1: טוב.
0: טוב, תן לו חגורה, של דייביס. תודה.

0: יש כפילות בפרשה שמוזכרת, ואותה כפילות מדגישה שרק בהם שייך ערב שמש, מה שאין כן בשאר הקודשים, שלמים ומעשר שני, ששם אין את ערב שמש, לא צריך. למה? איפה זה? 11 הבדלים ביניהם וכמניינם, כך הוזכר בפרשה. תצטרכו לומר לפחות מתוך ה-11 הבדלים, לפחות 2. 2 לפחות. אלוקי הקוצרים, אלוקי המלקטים, הוא המטיב, וכך נזכר בפרשה. וואו. איך היא תמצא אדם שעשה מעשה בפרשה ולא עבר איסור, ובאחר ועשה את אותו מעשה, וחייב את שניהם באיסור? אבי, שבוע טוב לך.
1: שבוע טוב ומבורך.
0: בבקשה.
1: כן, אני רוצה לענות על החידה של... מקבל מלכות, מיליון מלכות.
0: כן, איך יכול להיות כזה דבר?
1: כתוב, ובבשרם הוא השתריתו שרתת. עשו לשרות על המת. ומי ש... מי ששורט שריטה על, על מיליון מתים, נגיד, שואה, על, לא תקום פעמים צרה שיקרה 6 מיליון, מי ששורט על 6 מיליון, אז הוא מתחייב ב6 מיליון מלכויות.
0: יפה. לא יקרחו כוחה בראשם, ועד זקנם לא יגלחו. ובבשרם לא ישרטו שרטת. יפה מאוד, אבי. תן לו עניבה של דייוויס, בדרך אליך, ישר כוח גדול, תודה רבה. שבוע טוב. אפס שבע שתיים, שלוש שלוש, חמש חמש, תשע שתיים אחת.

072-33-55-921. איך יכול להיות כזה דבר? אחד שעשה מעשה, עבר ולא עבר על איסור. הוא בא אחר ועשה את אותו המעשה וחייב את שניהם באיסור.

0: שבוע טוב, שלמה.
1: כן, שבוע טוב.
0: שבוע טוב, כמו סבא?
1: ארגנטינאי.
0: כמו סטאס?
1: ביין.
0: ביין, מוצ'ו ביינו, כן.
1: אני רוצה לענות על השאלה של הרב שמש, של הרב שמש.
0: כן.
1: כתוב בפסוק זיים, פרק חפץ בפסוק זיים, ואחר יאכלו מן הקודשים, נדרש במות התרומה שמותר לאכלה והרבה שמש.
0: לא הבנתי.
1: כתוב בעיקר שפתי חכמים מן הקודשים, ולא כל הקודשים.
0: מן הקודשים, איפה הכפילות? הכפילות שהוזכרה, איפה הכפילות? כתוב שם את המילה ערב שמש, אבל זה לא אומר ומלמד את מה שביקשתי. אני מחפש כפילות, כפילות שהוזכרה, בשל הכפילות הזו, התורה באה להדגיש לנו שרק בהם שייך ערב שמש, מה שאין כן בשאר קודשים. לא פסנדה. תן לו ספר מתנה, תן לו ספר מתנה.
1: תודה.
0: שבוע טוב, סר פרוסיאן.

0: הכל ברמה, החדשות.
1: שבוע טוב ושלום רב, השעה 9, הנה החדשות. חיל האוויר ירד בהצלחה רקטה ששוגרה לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. בכמה אירועים נוספים היום, חיזבאללה שיגר רקטות ורחפני נפץ שהתפוצצו סמוך לאזור בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. בחסדי שמיים בכל המקרים, אין נפגעים. במהלך סוף השבוע צהל השמיד כ-70 מבנים בשימוש חיזבאללה בדרום לבנון וכ-50 תשתיות נוספות של ארגון הטרור. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי בין המטרות שהותקפו מפקדות שמהן פעלו מחבלי הארגון, מחסני, אמצעי לחימה, מבנים ותשתיות טרור. חאג' עלי מוסאווי, מפקד בכיר במשמרות המהפכה בתחום סילוק הפצצות, נהרג אתמול בפיצוץ במהלך פינוי נפלים ותחמושת מהמלחמה. בפיצוץ נהרגו לפחות 14 אנשי משמרות המהפכה ונפצעו שניים נוספים. 5,000 חיילים אמריקנים המוצבים בגרמניה ישובו לארצות הברית בהוראת שר המלחמה האמריקני פיט הקסט. הפחתת הכוחות המשמעותית שתתבצע בהדרגה במשך בין חצי שנה לשנה היא תגובה לכך שגרמניה לא סייעה לארצות הברית במלחמה עם איראן. ילד חרדי בן 9 נהרג מפגיעת אוטובוס תלמידים בשכונת וויליאמסבורג בברוקלין שבעיר ניו יורק. התאונה הקטלנית רק כאשר הילד יואל יעקובוביץ' היה בדרכו ללימודים. המשטרה המקומית עדיין חוקרת את נסיבות התאונה. תחזית מזג האוויר מיד.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
1: מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות וגשם קל צפוי בעיקר בצפון. ביום שני גשום לפרקים בצפון ובמרכז ויעשה קר מהרגיל העונה. בשעות הבוקר ירד שלג בחרמון.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

שבנו עליכם לאחר החדשות, תודה רבה לאורי בני ישראל, הטכנאי, תודה רבה לאריה בישינק שמפיק אותנו, אני אחזור על כתבי החידות. אלוקי הקוצרים, אלוקי המלקטים, הוא אמיתי וכאן נזכר בפרשה. 11 הבדלים ביניהם וכמניינם כך הוזכר בפרשה.

הכפילות שהוזכרה להדגיש שרק בהם שייך ערב שמש, מה שאין כן בשאר קודשים. 11 הבדלים ביניהם ומניינם כך הוזכר בפרשה. איך תמצא אחד שעשה מעשה בפרשה ולא עבר איסור, ובא אחר ועשה את אותו מעשה בדיוק וחייב את שניהם באיסור. שניים מבריאת העולם שלא נשתנו, והאחד מהם נמצא בפרשה שלנו. הכינוי שלה בפרשה הן אותן אותיות לפני ששונתה ממצבה. נציין שהכתב החידה הזה משנה שעברה לא עניתם עליו. כן, הכינוי שלה בפרשה הן אותן אותיות לפני ששונתה ממצבה. 072-33-55-921.

0: אז ביום ההילולה התקיימו שלוש הדלקות, אחת של חסידות ביאן, אחת של רבי שלמה משה אמר ואחת של רבי שלמה אליהו. נכון לעכשיו חסדי השם לא הוכרז המקום כשטח צבאי סגור. כמובן שאין אישורי כניסה להר ולא תופעל תחבורה ציבורית למקום, אבל עם ישראל יודעים להגיע והם יגיעו. יגיעו בהמוניהם לכבודו של רבי שמעון. Thank you, השם. שבוע טוב, שמעון.
1: שבוע טוב, רבי אשר.
0: בבקשה.
1: רציתי לענות על השאלה הכפילות שהוזכרה להדגיש רק בהמשך אחרי רבי שמש.
0: כן.
1: אז רשי כותב, בפסוק כתוב בשמש ותאר ואחר יוכל מן הקודשים כי לחמו הוא. רשי כותב, נדרש ביבמות בתרומה שמותר לאוכלה בערב ושמש. אז רק תרומות, כאילו אפשר לאכול אותם בערב ושמש, ומה שאין כן קודשים שלמים ומעשר שני, שלא אני מרשה אפשר לאכול אותם בערב ושמש.
0: את זה אנחנו יודעים. זה פשוט מאוד, זה מופיע ברשי. אני רוצה את הכפילות. יש כפילות בפרשה, שהכפילות הוזכרה. ובגלל הכפילות הזה יש את הלימוד הזה במסכת חגיגה ויש את הלימוד הזה בתורת כהנים ויש את הלימוד הזה. מהו הכפילות? זה מהי הכפילות? זו השאלה.
1: אולי הוא בא שמש,
0: יש,
1: הוא בא ושב, שתי מילים, הוא בא שמש.
0: לא,
1: זו ישיבה זו ידיעה הגמרא דורשת?
0: אין פה כפילות, לא, הגמרא לא דורשת את זה על זה. לא, אין פה כפילות. באיזה פרק ופסוק אתה?
1: הפסוק לא, החומש לא ידי עכשיו.
0: הייתי מכוון אותך קצת. טוב, זה לא זה. כלומר זה, אבל את הכפילות אתה לא מביא לי. והשאלה הייתה הכפילות שהוזכרה להדגיש שרק בהם שייך ערב שמש, מה שאין כאן בקודשים. את זה אני כבר אומר. מה שרשי אומר, אני מזכיר. אבל איפה הכפילות? במה הוזכר כפילות? טוב, אם יהיה לך תשובה, תחזור אלינו. תן לו ספר מתנה בינתיים. תודה רבה, ישר כוח. זה מלך המשיח, מה אני שואל? שבוע טוב, אלחנן.
2: שבוע טוב, רבי אשר, לגבי השאלה לקוצרים ולמלקטים.
0: אלוקי הקוצרים, אלוקי המלקטים, הוא המיטיב. איכן זה נזכר בפרשה?
2: כתוב, קוצרכם את קצי ארצכם לא תחלה וכו', ולקט קצייך לא תלקט, לאני ולגר תעזוב אותם, אני אדוני אלוהיכם. או שהיא אומר, אני השם אלוקיכם, לשלם, נאמן לשלם שכר. אני השם אלוקיכם נאמן על שניהם.
0: על מי?
2: גם על הקוצרים, גם על המלקטים.
0: אמת. נכון. הספורנו כותב את זה מפורש. אלוקי הקוצרים ואלוקי המלקטים, הלקט והפאה בעניים, והיטיב למיטיבים לעשות כדי לעשות רצוני. יפה, נשאר כוח. תן לו אוזניות מתנה. נשאר כוח גדול. נשאר כוח גדול.

0: חמש שנים לאסון הנורא. 45 מתפללים נספו בציון הקדוש במירון. בשעה 11 כאן ברדיו קול ברמה חוזרים למירון. משדר מרגש ומצמרר. חוזרים אל הרגעים הדרמטיים, על הסיפור שלא ישכח. הגשתו הנפלאה של נועם זיגמן. כדאי להקשיב, להתרגש, להצטמרר. וגם נראה לי שזה, מי שיאזין את זה, יתעורר לתשובה.
1: לפדות את הסירי הכוח ולכו דרשת גם לקבל את...
0: שבוע טוב אברהם, מה שלומך?
2: ברוך השם, בסדר.
0: יופי, חסדי השם יתברך, מה בפיך? של השבוע או לפני שבועיים?
2: לשבוע, כן.
0: של השבוע, או?
2: לא, לפני שבוע.
0: של שבוע שעבר?
2: כן, שבוע שעבר.
0: טוב, אז לא טעיתי. בוא נראה אם אתה טועה. אבל אם עשית שטייגן, שבוע שלם עשית שטייגן, אני בטוח שאתה מביא תשובה עכשיו לעניין. על איזו שאלה?
2: סדר העברה שונה בפרשה.
0: באמת, נכון.
2: כן. בפרשת החרמות כתוב שם, מזרחה לא תיתן להעביר למולך, בפרשת קדושים, איש איש אשר ייתן מזרעו למולך. אז פה זה נתינה, בפרשת קדושים.
0: כן,
2: זה אבל... לא כתוב יעבור.
0: כן, אבל אין בזה סדר. אין בזה סדר ועוד סדר העברה. יש דבר שיש לו סדר כרונולוגי מיוחד בנושא העברה, של מה זה אתה צריך לומר, איזה סוג של העברה. אבל הסדר הכרונולוגי הזה שידוע לנו כבר מדורי דורות, אתה תיפור רמז עצום, אז הסדר הזה שונה בפרשה.
2: יכולת לגבי הפרשה ש... בא אחד שחייב את שניהם, זה דוגמה אם שחט את האם, ובא השני ושחט גם את הבת של השור והשור עושה. אז
0: ממילא... אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. אמת. יפה, כן, זו התשובה. יפה מאוד, אברהם, חזק וברוך. תן לו תכשיט מתנת גולדין שיצ'פר שם את אמא, את סבתא, את אחותו, את מי שהוא רוצה, כי חגרות ואוזניות ועניבות יש לו כבר, חולצות כבר. רבי אברהם, אז כן, תן לו גולדין, אבן גבירו 35 בבני ברק, פתוחים כל ערב בין השעה 9-11, שעתיים של מחירה זולה של כל סוגי השעונים לגברים ולנשים, תכשיטים, בנדנות, חורים באוזניים לתינוקים, בשוקת בשיטה איטלקית, בלי כאבים, ועוד הרבה דברים שם ממש ממש, אבל ממש בזול, כדאי לכם לגשת לשם.

0: יוסף, שבוע טוב לך.
1: טוב.
0: כן, בבקשה, כבודו.
1: של 11
0: הבדלים. 11 הבדלים, כן, בבקשה.
1: יש הבדל לגבי הכהן שהוא בעל מום, יש פה את כל העיוור, פיסח, ערום, שרוע וכו' וכו'.
0: זה 11 הבדלים ביניהם, בין מי למי?
1: לא, לגבי הכהן שהוא בעל מום, לא יכול להקריב קורבן.
0: ומה זה הוזכר 11 פעמים בפרשה?
1: 11 כאילו מומים.
0: הוזכרו 11 מומים?
1: אני חושב, לא?
0: לא, לא יודע. אני שואל על משהו אחר. לא, זה לא זה.
1: טוב, בסדר. טוב, כל טוב.
0: ברוך תהיה רבי יוסף, תודה רבה, שבוע טוב ומבורך.

0: שבוע טוב, זכריה.
1: שבוע טוב. ברוך.
0: בבקשה, כבודו.
1: רציתי, בזאת השם, כן, לענות על מה שלא השנתה מבריאת העולם עד עכשיו, אחד מהם בפרשה.
0: כן.
1: זה הולך על היום השבת, שמאז בעולם היה אותו דבר, שהשם קבע את זה מהתחלה ובראשית, וגם מופיע בפרשה שלנו.
0: לא, לא מדברים על ימים ועל שמיים וארץ וכאלה דברים. גם שמיים וארץ לא נשתנו מבריאת העולם. לא.
1: לא, יש השבת, לעומת החגים שאנחנו קובעים, זה משתנה. אבל שבת אף פעם לא משתנה.
0: גם החגים לא השתנו.
1: לא, אבל אנחנו קובעים אותם. זה יכול להיות ש...
0: כן, אבל...
1: אבל
0: ששת ימים,
1: שבת זה שבת.
0: לא, לא שאלתי אם אנחנו קובעים או לא קובעים, אנחנו שאלתי אם יש שינוי. יש שניים, חוץ מלי, שניים מבריאת העולם, שניים שלא נהיה בהם שינוי. שניים, אחד ממוזכר בפרשה, ולא, לא, זה משהו... אחר, לא יום ולא לילה ולא שמיים וארץ ולא שמש וירח וכולי.
1: טוב,
0: טוב, יישר כוח, תודה רבה, תבוא טוב.

נחזור לכם על כתבי החידות לכל אלה שמוצאים את השבת יותר מאוחר והצטרפו אלינו. הכפילות שהוזכרה להדגיש שרק בהם שייך הערב שמש, מה שאין כן בקודשים. אני מחפש את הכפילות. מהי הכפילות? 11 הבדלים ביניהם וכמניינם כך הוזכר בפרשה. כתב חידה נוסף, שניים מבריאת העולם שלא נשתנו והאחד מהם בפרשתנו. כתב חידה נוסף, הכינוי שלה בפרשה הן אותן אותיות לפני ששונתה ממצבה. ניתן לכם עוד כתב חידה, מהי הנקודה שמשנה מגדר בפרשה? מהי הנקודה שמשנה מגדר בפרשה? 072-33-55-921 072-33-55-921

0: בכל שעה 072-3355-921.
1: מיד נשוב ל ודיברת בעם עם אשר ברדה.

0: הבירה. מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון. הנה הריבה.
1: חדש בעולם התורה יצא לאור זוהר מבואר ומפואר מבית מכון פומפדיטה, שכל גדולי ישראל סמכו את ידיהם עליו. לראשונה, 12 כרכים מסודרים מחולקים לזוהר יומי לפי ימות השנה, כך שכל אחד יכול להתחבר וללמוד בכל יום ולסיים את הזוהר כל שנה מחדש. והוא ברור, קל ופשוט, שכל אדם יכול להבין יחד עם סגולה לברכה ולשמירה. ועכשיו, מחיר השקה חסר תקדים. חייגו עכשיו, כוכבית 6495. הזוהר המבואר, באותיות מהירות עיניים, מהרו להזמין. כוכבית 6495.
2: היום 3 שנים 6 חודשים ו-21 יום שאני מחכה לילד.
3: אלפי זוגות בוני עולם מחכים לילד. בתרומת חי רוטל לבוני עולם תזכו בעזרת השם לסגולה הנדירה ולכל הישועות, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד בשנה הקרובה. חי רוטל לבוני עולם, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד. חייגו עכשיו 1-800-300-307, 1-800-300-307.
4: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות, אורתופדיה.
5: וואו, באיזו מהירות.
4: כן, אני בילומית. אני מוצאת אורתופד מהר. על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
6: בבריאות לא מחכים, לאומית.
7: מה זה מיטל?
8: מיטל, תקשיבי, זה גוגה, אנחנו נמצא את אירוע רב נפגעים באזור מירון.
9: רחם, רחם.
10: חוזרים למירון, 5 שנים לאסון הנורא, בו נספו 45 מתפללים בציון הקדוש.
11: תעלו למעלה, לעזוב את שביל רב גולף, לחזור!
10: רדיו קול ברמה חוזר לרגעים הדרמטיים, הדיווחים בזמן אמת והסיפור שלא יישכח.
12: צריך
10: תקבורת
12: ל-41, איפה כל הקצינים שישנים עליו, שעלו לפה. אבל מי ששומע
10: חפה, תלחה,
12: שלוש.
10: הערב בשעה 11 בהגשת נועם זיגמן.
13: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של שר האמונה רבי שלום הרוש.
14: השכן, נשמע כזה בשורה טובה בפסד השם מרן, ומדי כל מי שיסייע יזכה שמראי מניס טוב עליו על בנים שלו, בנים צדיקים חסידים, אמן.
13: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחנוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547-58-0058.
15: הורים, הזכירו לילדים שלכם. גם כשאוספים קרשים ללג בעומר, גם כשממהרים למדורה, הולכים רק על המדרכה, חוצים רק במעבר חצייה, ומסתכלים היטב לצדדים לפני שחוצים. ואתם, ההורים, זכרו, היו ערניים, וסעו לאט יותר בתוך העיר, ובמיוחד בסביבת ילדים.
16: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, 78.

0: אתם מאזינים ל ודיברת בעם עם אשר ברדה.
1: שבנו עליכם ודיברת בעם, חידוש ושעשון פרשת השבוע, ואנחנו עם כתבי חידות. בוא נראה ככה, 11 הבדלים ביניהם וכמניינם כך הוזכר בפרשה. את זה עדיין לא עניתם. הכפילות שהוזכרה להדגיש שרק בהם שייך ערב שמש, מה שאין כן בשאר קודשים, מהי הכפילות? גם את הכפילות הזו עדיין לא אמרתם. הלאה, בואו נראה עוד כתבי חידות. שניים מבריאת העולם שלא נשתנו, והאחד מהם בפרשתנו. מהי הנקודה שמשנה מגדר בפרשה? וכתב חידה נוסף, הכינוי שלה בפרשה הן אותן אותיות לפני ששונתה ממצבה. 072-33-55-921.

0: שבוע טוב.
1: שבוע טוב.
0: ומבורך.
1: רציתי לנסות שתי תשובות. אחד לגבי הכינוי שלה שהשתנה בפרשה. אולי זה שור או חסב, וכאילו זה הכוונה לכבש?
0: לא.
1: אוקיי, השאלה השנייה שהייתה ש... יש לה 11 הבדלים, אפשר לחזור על זה?
0: כן, כתב החידה הוא כך, 11 הבדלים ביניהם, וכמניינם, כך הוזכר בפרשה.
1: אז בעל התורם כותב, באוכלם את קודשיהם, 11 פעמים מזכיר קודשים בדעת הפרשה, כנגד 11 דברים שבין תרומה לקודש.
0: זה נכון, ששם מדובר על 11 דברים... הבדלים בין תרומה לקודש, כך מביאה הגמרא בחגיגה. שניים, לפחות שני הבדלים בין תרומה לקודש.
1: רגע.
0: לא, זה בעל הטורים לא מביא.
1: דקה. מה ההבדל בין תרומה לקודש?
0: מה ההבדלים? יש 11 הבדלים בין תרומה לקודשים. אז לפחות אמרנו שיזכירו שניים. מתוך ה-11 ההבדלים.
1: רגע.

0: כן?
1: אני לא מוצאת את התשובה על זה.
0: טוב, נקבל את התשובה, נמתין נשמע ממשהו אחר שני הבדלים לפחות. תן לה תכשיט מתנת גולדין. אבן פירול 35 בבני ברק. פתוח כל ערב בין השעות 9-11.
2: הגיע הזמן.
0: מאור, שבוע טוב לך.
3: שבוע טוב, תודה רבה על התוכנית הנפלאה.
0: שמחה.
3: רציתי לעמוד קשה על שתי חידות מהשבוע. סידה ראשונה, שניים הם בריאת העולם שלא השתנו, ואחד מהם פרשתנו.
0: כן.
3: אז ידוע שהשמש והירח, הירח השתנתה, והשמש והכוכבים לא השתנו. אולי זה שניהם, כאילו השמש מוזכרת אצלנו בפרשה.
0: לא, לא, לא. אמרתי, זה לא שמש וירח ליום ולילה, לא שבת ולא יום ולא שמיים וארץ.
3: אוקיי. אז החידה השנייה, מה היא הנקודה שמשנה מגדר בפרשה?
0: כן, קל מאוד.
3: כתוב פסוק, כן, כתוב אישה גרושה מאישה. עכשיו ידוע שאישה שיש מפיק על ההי, זה לא אומר שאישה, זה איש שלה. זה אומר שזה גבר, זה לא אישה.
0: נכון, נקודה משנה את המגדר, כי אישה לא יכולה לגרש אישה. יפה, רק אישה.
3: תראה, חולצה?
0: אין לי חולצות כרגע, לצערי. נראה מה שיש בתוך... תן לו אוזניות. תן לו אוזניות. מתנת אלקטרופון אינטרפון זבוטינסקי 129 בבני ברק אינטרפון זבוטינסקי 129 בבני ברק כל מה שצריך בענייני מחשוב מחשור, תיקונים של פלאפונים, אוזניות וכולי אינטרפון רבי מאיר שמה זבוטינסקי 129 בבני ברק תן לו אוזניות, יישר כוח, תשובה יפה מאוד.

0: אבא של מלך.
1: שניים מבריאת העולם שלא השתנו. האחד מהם נמצא בפרשה, ולא מדובר לא על שמש ולא על ירח ולא על כוכבים ולא יום ולא לילה ולא שבת ולא... כל הדברים הללו בוודאי שלא השתנו. זה לא חידוש. משהו שמחודש בפרשה, שמודגש בפרשה, מתוך שניים מבריאת העולם שלא נשתנו עד עכשיו. כן. שבוע טוב, שלמה. שלמה? נפל? הכפילות שהוזכרה להדגיש שרק בהם שייך ערב שמש, מה שאין כן בשאר קודשים. זה ידוע, כן? השאלה היא, מהי הכפילות? מאיפה לומדים את זה? את זה אני רוצה לשמוע מכם. אני רוצה לשמוע מכם לפחות שני הבדלים בין תרומה לקודש. הכתוב הזכיר לנו, כמו שענתה אותה מאזינה, שכתוב את המילה קודשים 11 פעמים בפרשה כדי להבדיל בין תרומה לקודש. יפה. אבל תאמרו לי שתי מניינים לפחות, שתי הבדלים לפחות. שלמה, שבוע טוב לך.
2: שבוע טוב, מבורך. רציתי לענות על השאלה של נקודה שמשנה המגדל בפרשה.
1: כן.
2: כתוב אישה ואישה, נכון. ויכול האיש שלה.
1: ענו על זה לפני שתי דקות. בסדר, תן לו ספר מתנה, תשאר כוח. אישה יקימנו ואישה יפרנו. כן, אתה נותן לשלמה שם הספר, מתנה, יפה.

0: שבוע טוב, יוסף.
1: שבוע טוב.
0: כן, שבוע טוב ומבורך.
1: רציתי לענות על החידה על התפילות.
0: כן.
1: רשום איש אשר יהיה אשר במום, ואיש אשר יהיה, ואיש אשר יהיה במום. אז חשבתי שאיש אשר יהיה במום, כאילו איש אשר יהיה בו מום, אז על איש רגיל, ואיש אשר במום זה כהן. שהאיש אשר יהיה במום זה אחד שלא יכול לעבוד, ואיש אשר יהיה בו.
0: אתה מנסה לדרוש את זה? אתה דורש את זה?
1: לא, לא כל כך, כי הוא קראתי את זה ב... לא בראשי, ב... לא רמב"ם, לכותב באורם, כאילו זה פירוש.
0: באיזה פסוק אתה נמצא פרק בפסוק?
1: כפלס, בפסוק יתחת. כל איש אשר יהיה במום.
0: כן. לא, אני שומע. כן, לא, זה לא ה... לא, אין פה כפילות.
1: לא, כי יש בפסוק יתחת ובפסוק כף
0: ג'. זה לא הכפילות שבאה לדבר על ערב שמש. לא. לא, זה לא זה. תודה רבה, יישר כוח.

יאללה חלילי. חלילי, מה נשמע חלילי? ישי חלילי. השיר הזה מוקדש לי, על השטרן ישי חלילי.

0: מלאכי, שבוע טוב לך.
1: שבוע טוב.
0: כן.
1: רציתי לענות על הכפילות לשון.
0: מה, מה?
1: על הכפילות לשון, בפרשה.
0: כן, כן, בבקשה.
1: שכתוב בפרשה, אמור לכהנים בני אהרון ואמרת אליהם. יש כאן כפילות לשון. אמור לכהנים בני אהרון ואמרת אליהם.
0: כן, נכון, ושואלים על הכפילות הזו, וישנם הרבה כפילויות בפרשה, אבל הכפילות הזו לא מדברת על הנושא של ערב שמש. השאלה שלי, איפה הכפילות שהוזכרה להדגיש בגלל הכפילות הזו, שרק בהם, מי יהיה אלה בהם, שייך ערב שמש, ולא בשאר קודשים, לא בשלמים ולא במעשר שני. פשטסט?
1: כן.
0: טוב,
1: תודה רבה.
0: תודה רבה גם לך.

0: שבוע טוב, דוד.
1: כן, רוצה לענות על השאלה.
0: איזו מהם?
1: שלא השתנו בריאת העולם.
0: כן, שני דברים לא השתנו בריאת העולם. אחד מהם נמצא בפרשה.
1: כן, אחד שאין על פה של תינוקות של בית רבן.
0: מה, מה?
1: אחד אין על פה של תינוקות של בית רבן.
0: למה שישתנה?
1: לא השתנה.
0: כן, אבל למה שישתנה? גם הקול של המבוגרים לא השתנה. לא, זה לא זה.
1: ושתיים של קדושת שמו של הקדוש ברוך הוא שנמצא בפרשה, שכתוב קדוש אני השם.
0: לא, גם לא.
1: תודה.
0: תודה רבה גם לך, יישר כוח על הניסיון, פרסומות, מיד נשוב עליכם.
2: מיד נשוב ל ודיברת בעם עם אשר ברדה.
3: הם נכנסו ללב הקהל, הם ריגשו והפתיעו את השופטים, אבל רק אחד מהם יהיה הזמר והפייטן הבא של ישראל. כל המזרח הגמה הגדול ובהכרעת השופטים, משה דואק, משה לוק, אשר בן דוד, אליה והב ויניב מדר, שופט אורח משה חבושה, מנחה רפי אוחנה, מוצאי שבת בהר בחוקותיי, כף בית בייר, 9 במאי, אחל התרבות רמות ירושלים, כרטיסים עכשיו ב-20 שקלים בלבד בגלל טיקט.
4: אחת, שתיים, שלוש, ארבע, 78.

0: המוזיקה של ישראל.
1: מתחם הבורסה, מנחם בגין,
2: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
3: הורים, הזכירו לילדים שלכם, גם כשאוספים קרשים ללג בעומר, גם כשממהרים למדורה, הולכים רק על המדרכה, חוצים רק במעבר חצייה ומסתכלים היטב לצדדים לפני שחוצים. ואתם ההורים, זכרו, היו ערניים, וסעו לאט יותר בתוך העיר ובמיוחד בסביבת ילדים.
0: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
3: הורים, הזכירו לילדים שלכם, גם כשאוספים קרשים ללג בעומר, גם כשממהרים למדורה, הולכים רק על המדרכה, חוצים רק במעבר חצייה ומסתכלים היטב לצדדים לפני שחוצים. ואתם ההורים, זכרו, היו ערניים, וסעו לאט יותר בתוך העיר ובמיוחד בסביבת ילדים.
0: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
4: היום 3 שנים, 6 חודשים ו-21 יום שאני מחכה לילד.
0: אלפי זוגות בוני עולם מחכים לילד. בתרומת חי רוטל לבוני עולם תזכו בעזרת השם לסגולה הנדירה ולכל הישועות, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד בשנה הקרובה. חי רוטל לבוני עולם, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד. חייגו עכשיו 1-800-300-307, 1-800-300-307.
5: אחת,
6: סטופ,
5: 3.
0: סיבה 3 ללדת בשיבא: שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. בבית החולים שיבא לנשים ויולדות, גישה מותאמת זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבא.
7: חדש בעולם התורה, יצא לאור זוהר מבואר ומפואר מבית מכון פומפדיטה, שכל גדולי ישראל סמכו את ידיהם עליו. לראשונה, 12 כרכים מסודרים מחולקים לזוהר יומי לפי ימות השנה, כך שכל אחד יכול להתחבר וללמוד בכל יום ולסיים את הזוהר כל שנה מחדש. והוא ברור, קל ופשוט, שכל אדם יכול להבין יחד עם סגולה לברכה ולשמירה. ועכשיו, מחיר השקה חסר תקדים. חייגו עכשיו, כוכבית 6495. הזוהר המבואר, באותיות מאירות עיניים, מהרו להזמין. כוכבית 6495.
8: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
10: זויה, רשת האופנה הצנועה והטרנדית, מגיעה לראשון לציון עם סניף חדש ומריב, ואתן מוזמנות להשקה חגיגית ביום שלישי לג בעומר 5 במאי. קולקציה מהממת, פינוקים, מבצעים מיוחדים והמון הפתעות מחכות לכם. זויה, אופנה צנועה ביסטייל. נתראה בסחרו 24 ראשון לציון מול קניון הזהב בשעה 6 בערב. זויה, רשת האופנה הצנועה והטרנדית, מגיעה לראשון לציון עם סניף חדש ומריב, ואתן מוזמנות להשקה חגיגית ביום שלישי לג בעומר 5 במאי. קולקציה מהממת, פינוקים, מבצעים מיוחדים והמון הפתעות מחכות לכם. זויה, אופנה צנועה ביסטייל. נתראה בסחרו 24 ראשון לציון מול קניון הזהב בשעה 6 בערב.
11: היום 7 שעות ו-30 דקות שהם חצי יום שאני מחכה לתמונה.
12: עדיין מחכים? תעברו לאתרוג. באתרוג מקפידים לתת לכם יותר, עם הסינון היחיד שמאפשר לכם לעבוד במהירות ובהילות בלי להתפשר על הערכים שלכם. ועכשיו במבצע מיוחד, חודשיים התנסות ללא עלות. לפרטים נוספים כוכבי 9500.
13: מקפידים לתת לכם יותר, אתרוג.
12: כפוף לתקנון.
14: בשבילך ובשבילי כל פעם.
15: אתם מאזינים ל ודיברת בעם עם אשר ברדה.
16: שבנו עליכם, אנחנו מה שבוע טוב לדוד ססון, חשמל הקרן, מה שלמה?
17: שבוע טוב, הרב אשר ולכל המאזינים.
16: אז היה לנו שבת חמה, ובעזרת השם אחרי כמה ימים עם אוויר טוב שיהיה קצת קריר השבוע, אנחנו חוזרים לקיץ חם. אתה יודע, המזגנים הם דבר מאוד מאוד חיוני וחשוב, גם בבתי המדרש, גם בבתים, ואתה תמיד עושה דברים, מבצעים, בוא תן לנו דווקא בעניין הזה של המזגן משהו.
17: כמו שאתה יודע, הרבה שהמזגן הוא, חומרים, זולל חשמל, ובמדינה שלנו כבר הכל עולה, וגם החשמל עולה, אז נוצר מצב ש...
16: בוא תן לנו דווקא בעניין הזה של המזגן משהו.
17: כמו שאתה יודע, הרבה שהמזגן הוא, חומרים, זולל חשמל, ובמדינה שלנו כבר הכל עולה, וגם החשמל עולה, אז נוצר מצב שהורים אומרים לילדים, אל תפעיל את המזגן, כן תפעיל את המזגן, יש לנו מזגן של...

מנחה, ואתה אומר להם, יופי, נגמר מנחה, לפני פלג המנחה, תחזרו, עוד שעה נתפלל ערבית. אנשים ילכו ולא יחזרו. התקנה של ברוך השם לעולם, אמן ואמן, ויראו עינינו, כל זה, שהתחילה אחרי חתימת התלמוד, יש כאלה שראיתי שמציינים שזה תוספות. זה הרבה הרבה לפני התוספות התחילה התקנה הזאת, זו הייתה תקנה כללית בעם ישראל, בגלל הדבר הזה, שהרבה אנשים לא היו חוזרים לבית הכנסת להתפלל ערבית. אז לכן תקנו להם 19 פסוקים, שהם כמו במקום 19 ברכות, כן? וזו הייתה תקנה חוץ מארץ ישראל. הרמב"ן כותב שבארץ ישראל לא נהגו כך, מאז ומעולם בארץ ישראל לא נהגו כך, גם ספרדים וגם אשכנזים. אבל התקנה הזאת באה בגלל הבעיה שהייתה, שאנשים לא היו חוזרים לבית הכנסת. אז לכן כותבים רבותינו הראשונים, שאם יש חשש שתתבטל תפילת הציבור, ואם תתבטל תפילת הציבור, יש לזה השלכות, חלק מהאנשים לא התפללו בכלל. אז לכן מותר לעשות תרתי דסתרי, אבל כל זה בתפילת הציבור. לכן אם אדם למשל לא מרגיש טוב, והוא בבית, הוא מתפלל ביחיד, אז הוא צריך להיזהר, לא לעשות תרתי דסתרי, לא להתפלל גם מנחה וגם ערבית אחרי פלג המנחה. עד היום ישנם הרבה יהודים צדיקים, שמתפללים ערבית מבעוד יום אחרי פלג המנחה, אבל הם מקפידים שתפילת מנחה תהיה לפני פלג המנחה, כדי שלא יהיה תרתי דסתרי. אבל מעיקר הדין, אם זה תפילה בציבור, אז נוהגים להקל, אפילו ששניהם אחרי פלג המנחה. עכשיו זה, פה אני דיברתי על כל ימות השבוע. מה הדין לגבי ערב שבת? הגמרא אומרת במסכת ברכות דף כף זין, שרב היה מתפלל ערבית של שבת מבעוד יום, והיה אומר קידוש מבעוד יום, כך אומרת הגמרא. גם היה אומר קידוש מבעוד יום. עכשיו השאלה היא, למה רב היה עושה כך? אנחנו יכולים לומר שרב סבר כשיטתו של רבי יהודה, שמפלג המנחה זה כבר זמן תפילת ערבית, ואז ממילא הוא מקדש את השבת, והוא יכול לעשות קידוש. ככה באמת סוברים כמה ראשונים, שרב שהיה עושה כך מבעוד יום, ביום שישי, זה כשיטת רבי יהודה. זאת אומרת, לפי זה, המחלוקת של רבי יהודה וחכמים שייכת גם ביום שישי. גם בערב שבת, אותו הדבר. אבל יש כמה וכמה מהגאונים והראשונים שסוברים שזה לא כך. שביום שישי גם אליבא דחכמים אפשר להתפלל ערבית ולעשות קידוש מפלג המנחה. זה לא קשור למחלוקת רבי יהודה וחכמים. למה? כי בשבת יש לנו דין תוספת מחול על הקודש, תוספת שבת. מי שרוצה לראות את השיטות בנושא הזה, כתבתי על זה בהלכה ברורה חלק תזיין, ממש בהתחלת הספר, שם יש על תפילת ערבית של שבת, שם הבאתי את הראשונים, הרבה ראשונים סוברים כך בפירוש, שערב שבת זה לא קשור לרבי יהודה וחכמים. ערב שבת אנחנו יכולים להקדים להתפלל, ממילא גם אין שום חשש של תרתי דסתרי בערב שבת. כן? למה? כי זה שאני מתפלל מנחה אחרי פלג המנחה, זה בסדר, כמו חכמים. וזה שאני מתפלל ערבית, זה גם כמו חכמים. למה? כי גם חכמים מודים שברגע שאני מקבל עליי, אני רוצה לקבל תוספת מחול על הקודש, אז אני יכול להתפלל ערבית מבעוד יום. ועוד יותר מזה, הרמב״ם כותב לגבי קידוש בערב שבת, שגם כן אפשר לעשות מבעוד יום. הרמב״ם סובר שאין דין תוספת שבת בכלל. המגיד משנה כותב שאין

0: תוספת שבת מדאורייתא, לדעת הרמב״ם. מרן הבית יוסף מסביר בדברי המגיד משנה שהכוונה שלו, שלפי הרמב״ם אין בכלל תוספת שבת. התוספת היא רק לגבי יום הכיפורים ולעניין תענית בלבד. אין תוספת שבת. באמת, יש חולקים על מרן בנושא הזה, אבל כל אחד שיפתח ויראה את המגיד משנה בסוף הלכות חנוכה, רואים בפירוש כדברי מרן הבית יוסף, שהמגיד משנה באמת לומד בדעת הרמב״ם שאין תוספת בכלל. זה ברור מאוד שמה כשהוא מדבר המגיד משנה על בעל הלכות דלות, על נר שבת ונר חנוכה, מה קודם. אז הוא כותב שמה בפירוש שלא מצינו שום לדעת רבינו, לדעת הרמב״ם, אין תוספת בכלל. בכל זאת סובר הרמב״ם שאפשר לעשות קידוש מבעוד יום, ושוב, זה לא כרבי יהודה. רואים בדברי הרמב״ם שהוא לא מזכיר את השיטה הזאת בכלל. אומר הרמב״ם, בגלל שכתוב זכור את יום השבת לקדשו, שהרמב״ם דורש את הפסוק שזה קצת לפני תחילת יום השבת, מותר כבר לזכור את יום השבת. יש בתוספות הראש שלומד את זה מהפסוק הזה, זכור את יום השבת, שהזכירה יכולה להיות את יום, שהזכירה יכולה להיות קצת מבעוד יום. בכל אופן, כפי שאמרתי, יש הרבה ראשונים שסוברים שבערב שבת, אפילו לפי חכמים, אפשר להתפלל מבעוד יום. עכשיו, בערב שבת, נתאר לעצמנו, יהודי גר בארץ, גם אם מתפעלים אחרי פלג המנחה, עד שהולכים לבית ועד שאוכלים, כבר מגיע הלילה. אבל בחוץ לארץ יש מקומות שהיום ארוך מאוד, ומתפעלים בפלג המנחה, ואז הם מגיעים הביתה, הם אוכלים, הם גומרים את הסעודה, ודאי שהם גומרים לאכול לחם, בדרך כלל אוכלים את הלחם בתחילת הסעודה, הם גומרים לאכול את הלחם מבעוד יום. אז דנים הפוסקים האם יש חיוב אחר כך בלילה לאכול עוד כזית פת בלילה, שום סעודה, יש לנו 3 סעודות בשבת, האם יוצאים ידי חובת סעודת שבת מבעוד יום או לא. מרן השולחן ערוך כתב בסתם שאפשר לקדש ולאכול מיד מפלג המנחה, שאפשר. המשמעות של הדברים שבאמת לא צריך בלילה. אם הוא גמר את הסעודה, אדם שאוכל מהר, גמר לאכול ועדיין לא שקעה השמש, הוא יכול לברך ברכת המזון, להגיד רצה ואחליצנו, ויכול ללכת אחרי זה לעשות מה שהוא רוצה, לשבת ללמוד. הוא לא חייב לאכול כזית, עוד כזית בלילה. וכך הלכה. מי שרוצה שוב מקורות הרבה בנושא הזה, מסע ומתן, ראיות, קושיות, תירוצים, הכל, כתבתי על כל זה בהלכה ברורה חלק ת' ז' בתחילת הספר, שם אני מסביר את כל הדברים, אבל זה ההלכה למעשה, שאפשר לסעוד מבעוד יום. עכשיו, יש פה שאלה מעניינת. מה פירוש הדבר שהתפללתי ערבית מבעוד יום? הרי אנחנו סוברים להלכה שיש דין תוספת, לא כדעת הרמב״ם. אליבא דה הרמב״ם, אם האדם מתפלל ערבית מבעוד יום, אין דין תוספת. אבל הוא יכול לעשות אפילו קידוש. האם לאחר מכן הוא נאסר בעשיית מלאכה, שזה מבעוד יום? יש בזה מחלוקת. הגאון רבי חיים בן עטר, בספר ראשון לציון, אומר מסברה שזה ודאי, ודאי שאסור לו לעשות מלאכה. אחרי שהוא כבר עשה קידוש, קידש את היום, ודאי שאסור לו לעשות מלאכה. כך כותב גם כן הגאון רבי זלמן בעל התניה, בקונטרס אחרון שלו, כותב בפירוש שככה ודאי לדעת הרמב״ם. לעומת זאת, הנציב כותב שלפי הרמב״ם, הוא לא נאסר, אם אין תוספת, אז הוא יכול לעשות קידוש מבעוד יום, הכל טוב ויפה, יכול להתפלל ערבית, אבל הוא לא נאסר בעשיית מלאכה. יש עוד כמה אחרונים שכותבים כדעת הנציב, ובאמת כך משמע מדברי המגיד משנה בסוף הלכות חנוכה, שיהיה מותר אפילו לעשות מלאכה לאחר מכן. עד כדי כך. טוב, איך שלא יהיה, הלכה לא כדעת הרמב״ם בנושא הזה. אנחנו פוסקים להלכה כדעת כמעט כל הראשונים, שיש דין תוספת שבת. רובה דרובה מהראשונים סוברים שתוספת שבת זה דאורייתא, מצוות עשה מן התורה. זה לא דרבנן. יש ראשונים שסוברים שזה דרבנן. אבל רוב הראשונים סוברים שזה דאורייתא. בדעת מרן, גם כן זה לא כל כך פשוט. כי מרן בסימן רש סמך א' מזכיר את דין תוספת שבת בלשון יש אומרים. בהלכות יום הכיפורים הוא מביא את דין תוספת יום הכיפורים אך ורק לגבי התענית. עכשיו יש אבל שולחן ערוך גם בסימן רש צדי ג' ויש עוד. אני כתבתי בזה מאמר ארוך מה דעת מרן, והמסקנה היא שדעת מרן לא כהרמב״ם. יש דין תוספת, ומסתבר לומר גם כן שהתוספת היא דאורייתא. עכשיו לפי כל זה, עכשיו השאלה נשאלת, אדם מקבל עליו תוספת מבעוד יום. יום שישי, נגיד חצי שעה לפני השקיעה, הוא קיבל עליו תוספת שבת. מה פירוש הדבר? שמעכשיו, החצי שעה הזאת שנשארה, האם זה יום שישי עם קדושה? החלתי עליו את הקדושה של השבת, אבל זה יום שישי. או שנגיד שלא. ברגע שקיבלתי עליי שבת, אז זה כבר הפך להיות יום השביעי. הפקעתי אותו מיום השישי, זה כבר לא יום שישי. יש ראיות לכאן וראיות לכאן. זה נושא ארוך וכבד מאוד. עכשיו, למשל, דוגמה אני אתן לכם. אם אדם אמר בפה שלו שהוא מקבל עליו שבת, ופתאום הוא נזכר שהוא לא יתפלל תפילת מנחה. האם הוא יכול להתפלל מנחה? הוא יכול להתפלל מנחה. מצד שני, אם הוא קיבל עליו שבת בציבור, למשל, הוא עבר ליד בית כנסת שמתפעלים ערבית מבעוד יום, הוא עוד לא התפעל מנחה, והוא שמע אותם אומרים, ברכו את השם המבורך, והוא ענה ברוך השם המבורך לעולם ועד, זה כאן קבלת ציבור. קבלת ציבור זה יותר חמור, הוא לא יכול יותר להתפלל מנחה. הפסיד, הוא צריך להתפעל עכשיו ערבית שתיים, במצב כזה. זה מצוי מאוד לאלה שהולכים לכותל או לשטיבלחים, שצריכים לשים לב שהם שומעים ברכו לא לענות, או שהוא אמר עם הציבור מזמור שיר ליום השבת. זה קבלת ציבור, אז הוא לא יכול יותר להתפלל לאחר מכן תפילת מנחה. אז זאת אומרת, אנחנו רואים שבקבלת שבת יש מקרים, אם הוא קיבל עליו, אמר, הרי אני מקבל עליי תוספת שבת. מותר לו לעשות מלאכה? ודאי שלא, חס ושלום, הוא קיבל עליו שבת. לדעת השולחן ערוך בהלכות יום הכיפורים, מרן כותב שקבלה בפה היא קבלה, זה מחלוקת ראשונים. יש ראשונים שאומרים שקבלה בפה זה לא מועיל. אתה יכול להגיד, יש אומרים שאפילו בלב, ויש אומרים שבפה זה קבלה, ויש אומרים שלא. גם בפה אתה יכול להגיד לו, לא, אני מתחרט. רק תפילת ערבית, או ביום טוב, אמירת שהחיינו, רק זה אוסר עליו לעשות מלאכה. זה מחלוקת ראשונים. מרן פוסק בהלכות יום הכיפורים, שקבלה בפה היא מועילה. עכשיו, אז אם אדם קיבל עליו תוספת שבת בפה, אז מלאכה בוודאי אסור לו לעשות. אבל תפילה, לפעמים כן, לפעמים לא. אז לכן השאלה הזאת היא שאלה מאוד לא פשוטה. האם זה נחשב... אני לא שמתי לב שהזמן עובר כל כך. אז בקיצור, אני מסיים. עכשיו, לגבי חג השבועות, יש כאן באמת מחלוקת, יש כמה ראשונים שאנחנו רואים בדבריהם, בפירוש, שגם בחג השבועות אפשר לעשות הכל מבעוד יום. רק בליל הסדר צריך לחכות ללילה לעשות קידוש, או בליל סוכות, אבל לא בחג השבועות. חג השבועות דינו כמו שאר שבתות. אז רואים מדברי הראשונים שהם לא חששו לטענה הזאת של תמימות. אני מסיים בקיצור, שלכן בארץ ישראל זה לא נורא. אנחנו פה, אז שקיעה לא כל כך מאוחרת, אז אפשר להתפלל. בתפילת ערבית, המשנה ברורה אמנם חושש לדעתו של התז, שגם תפילת ערבית צריך להיות בלילה, אבל בבין השמשות ודאי שאפשר להקל, כיוון שספירת העומר בזמן הזה דרבנן גם כן, אז בשקיעת השמש אפשר להתפלל תפילת ערבית. בחוץ לארץ אין צורך להחמיר בנושא הזה, כי אז הם מפסידים את כל התיקון ליל שבועות, ולכן בחוץ לארץ אפשר להתפלל בפלג המנחה גם בערב חג השבועות, כך פסק אבי מורי בשו"ת יחווה דעת. אני מברך את כל הציבור היקר, יהי רצון בעזרת השם שזכותו של רבי שמעון בר יוחאי תגן עלינו ועל כל עם ישראל, כל העם שנמצאים כאן בארץ. אני שולח ברכה לכל הציבור ששומעים את השיעור ברדיו קול ברמה, יהי רצון שבכל אשר יפנו ישכילו ויצליחו בני חיי ומזוני, ונזכה לגאולה שלמה בקרוב, אמן כן יהי רצון.
1: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
2: שלום רב, הנה החדשות לשעה זו. חיל האוויר ירד בהצלחה רקטה ששוגרה לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. בכמה אירועים נוספים, חיזבאללה שיגיר רקטות ורחפני נפס שהתפוצצו בסמוך לאזור שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. בחסדי שמיים לא היו נפגעים. צהל השמיד בסוף השבוע כ-70 מבנים בשימוש חיזבאללה בדרום לבנון. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי בין המטרות שהותקפו מפקדות שמהן פעלו מחבלי הארגון ומחסן אמצעי לחימה. מפקד בכיר במשמרות המהפכה בתחום סילוק הפצצות נהרג אתמול במהלך פינוי נפלים ותחמושת מהמלחמה. בפיצוץ נהרגו לפחות עוד 14 אנשים במשמרות המהפכה. אלפי חיילים אמריקנים המוצבים בגרמניה ישובו לארצות הברית בהוראת שר המלחמה האמריקני פיט הקסט. הפחתת הכוחות המשמעותית היא תגובה לכך שגרמניה לא סייעה לארצות הברית במלחמתה נגד איראן. ילד חרדי בן 9 נהרג בפגיעת אוטובוס תלמידים בשכונת וויליאמסבורג בברוקלין בניו יורק. התאונה הקטלנית היא רק כאשר הילד היה בדרכו ללימודים. המשטרה המקומית חוקרת את נסיבות התאונה. 5 שנים לאסון הנורא בו נספו 45 מתפללים בציון הרבי שמעון בר יוחאי במירון, רדיו קול ברמה חוזר לרגעים המצמררים והקשים במשדר מיוחד בהגשת נועם זיגמן ובעריכת שניאור גרינפלד. המשדר המיוחד עם הרגעים הדרמטיים והסיפור שלא יישכח כאן בקול ברמה מיד לאחר החדשות. תחזית מזג האוויר מיד.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
2: מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות וגשם קל צפוי בעיקר בצפון, ויום שני גשום לפרקים בצפון ובמרכז ויעשה קר מהרגיל בעונה. בשעות הבוקר ירד שלג בחרמון.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו,
3: מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
2: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: הכל ברמה 104.3 FM.
1: שבנו אליכם עם הקולות וקולות.

0: חוזרים למירון בהגשת נועם זיגמן.
1: שלום לכם. ערב ל"ג בעומר תשפ"ו, 5 שנים לאסון הנורא במירון, אנחנו חוזרים במנהרת הזמן אל האסון הגדול ביותר בתולדות מדינת ישראל, אסון אזרחי שטלטל את הציבור בכלל ואת המגזר החרדי בפרט. ציון הרשב"י במירון, מקום שמכנס אליו את כל עם ישראל לאורך כל הדורות, המקום שבו השמחה מורגשת כל השנה, אך פורצת גבולות בל"ג בעומר, יום הילולת רבי שמעון בר יוחאי, דווקא ביום הזה, או אם נדייק, בלילה ההוא, השמחה הפכה לעצב לאומי. 45 אנשים, ילדים, צעירים ומבוגרים שקיפחו את חייהם בעיצומה של ההילולה. במהלך השעתיים הקרובות נחזור אל האירוע, אל הקולות, הדיווחים בקשר והעדויות שאינם יכולים להישכח. למרבה הצער, אלו עדויות שנחרטו בקשר דם עם היום הזה של ל"ג בעומר במירון. את המשדר ערך והפיק שניאור גרינפלד, הטכנאי שלנו הוא אלי בן חמו, אני נועם זיגמן, אנחנו מתחילים. אני זוכר את עצמי באותו ערב ל"ג בעומר, מתלבט עם לנצל את אישור ההגעה עם הרכב למירון בתוקף היותי עיתונאי, וכך כמו בשנים הקודמות להיכנס לרכב, לנסוע למירון, לעבור את המחסומים, להתפלל ולחזור לביתי. במשך שנים ארוכות עשיתי את הדרך למירון, לעתים באוטובוסים כמו עמך ישראל, ובהמשך באמצעות הרכב הפרטי, כאמור עם הפריבילגיה הזו שיש לאנשי תקשורת להגיע עם רכבם. הדרך הזו חסכה ממני במשך שנים את הדחיפות ואת הדוחק, את ההמתנה לשאטל, ובהמשך גם את ההמתנה לאוטובוס, אבל באותה נשימה גם ביטלה הרבה מאוד מהחוויה, החוויה שבדרך לציון הרשב"י במירון. ל"ג בעומר שנת תשפ"א היה מסודר משנים קודמות, כרטיסים נמכרו במחירה מוקדמת, כל אחד ידע את שעת ההגעה, למעשה היה ביקוש רב יותר מכל שנה ברצון להגיע לרשב"י. תשפ"א הייתה שנה לאחר הקורונה, לאחר אותן ההגבלות שהיו שנה קודם לכן, שלא אפשרו להגיע למירון. בימים שקדמו לל"ג בעומר תהיתי אם לרכוש כרטיס לשעת ערב מאוחרת להתפלל בציון ולחזור חזרה לביתי שבחיפה. לבסוף ויתרתי. כשהגיע אליי ל"ג בעומר שוב התחבטתי ביני לבין עצמי, אך הפעם ההתלבטות הייתה אם לעשות זאת באמצעות הרכב והאישור שניתן לי. למעשה עד סמוך לחצות התחבטתי ביני לבין עצמי, ועם סיבה לא מוסברת לבסוף החלטתי להישאר בבית ולעקוב באמצעות השידור החי מה נעשה במירון. כך מצאתי את עצמי יושב מול המסך בסלון ביתי, שומע לפתע על אירוע חריג שמתרחש במירון. בהמשך זה הוברר כאירוע רב נפגעים, ובחלוף כשעה ניתן היה לראות מסלון ביתי שבחיפה את הרכבת האווירית של מסוקי חיל האוויר, שבזה אחר זה נחתו במנחת המסוקים שליד המרכז הרפואי רמב״ם בחיפה, כשהם מובילים פצועים. מאוחר יותר הובררה תמונה קשה, קשה מאוד, של מספר ההרוגים, 45 במספר. אנחנו חוזרים אל הרגעים הראשונים, אל מתחם 41 במירון, אל אזור גשר דוב, שהוא היציאה מהמתחם. שוטרים שמוצבים שם מדווחים לראשונה ברשת הקשר המשטרתית על לחץ חריג ועל עומס של אנשים.
2: כאן במתחם 41 מתחיל להיות קצת לחוץ פה מבחינת אנשים.
1: ההתראה הזו מתרחשת בשעה 12:14 דקות על ידי שוטר שמוצב שם במתחם ושחש בגופו את הלחץ. זה קורה דקות בודדות לאחר תחילת האירוע של חסידות תולדות הארון שם במתחם המדובר. ההתראה הזו לא מקבלת מענה. 7 דקות לאחר מכן שוב התראה בקשר המשטרתי, שוב מאותו המתחם. מתחיל להיות צפוף פה, יש דחיפות וכמויות של אנשים, קורא השוטר בקשר. גם הקריאה הזו לא נענית. הדבר היחיד שמתרחש סביב מתחם 41 זה העלאת רחפן שייתן תמונה מהאוויר, וזאת למרות תחנוני אותו שוטר שחש יותר מכל תמונה מהאוויר את מה שקורה. התראה נוספת, הפעם מגיעה ממרפסת הכהנים הסמוכה למתחם 41, שם עומדת קבוצה של שוטרים שמבחינה בלחץ האנשים ובכמות החריגה של האנשים שנמצאים במקום כשהם מבקשים תגבורת מיידית.
3: חבר'ה, דחוף עליה מרפסת כהנים, עוד שוטר, מי שיכול לסגור את הכניסה מכיוון הגברים, לסגור דחוף, זה יומס.
4: ביטי, תראה, אחמם תזר.
1: וכאילו לא די בדיווח הזה, מיד בצמוד אליו גם בא הדיווח של השוטר אלירן. אלירן מבקש לסגור את הכניסה במדרגות הכהנים ולשלוח שוטרים נוספים. למרות הדיווחים האלו, עוברו דקות יקרות שבהן לא פועלים בכדי להפחית את העומס, וכ-20 דקות מאוחר יותר, בשעה 12:44, השוטר פונה בקשר לכל גורם משטרתי גבוה שיכול לעזור. חפק הוא קורא בקשר, הוא מוסיף גם את המספרים 1 ו-3, כלומר, המפקדים הבכירים ביותר שנמצאים בזירה, להתחיל כאן ועכשיו בביסות תנועה בגלל הדוחק. שימו לב, אז זה כבר לא ממש עזר ללחץ שהיה, אז המילה שנאמרה הייתה דוחק, מילה שאמורה להעיר את כל המפקדים.
3: אבל מי ששומע חפק, 1, 3, תודו בבקשה לגזרת נוף הגליל.
1: דקה אחרי, בשעה 12:45, בחפק המשטרתים מבינים שיש משהו חריג, אבל עדיין לא מבינים מהו. השוטר בחפק פונה אל השוטרת ותוהה האם יש קריסת גג בתולדות הארון. השוטר שבשטח, זה שהתריע בשתי הפעמים הראשונות לפני כ-20 דקות, שומע את השאלה ומתפרץ לתשובה. צריכים תגבורת למתחם 41, הוא אומר, ומסיים במשפט שלימים יעדד חזק. איפה כל הקצינים שישנים על האף?
4: בתולדות הארון יש משהו חריג שם? זה קריסת גג משהו?
3: צריך תגבורת ש-41, איפה כל הקצינים שישנים על האף, שיעלו לפה?
1: חולפות עוד 3 דקות. השעה 12:48. האסון מתחיל להתרחש, ורק שוטר אחד, זה שזיהה את האסון מתקרב, הוא שמזהה את תחילתו של האסון וזועק אל החפק. הפעם כבר מדברים על דוחק, הפעם השוטר המטריע מדבר על אנשים שנמחצים, והתשובה שהוא מקבל לא פחות מקוממת. מטפלים בזה.
3: חפק, אנשים נמחצים בתוך ההמון בפנים, תשלחו צוות ל-41.
4: מטפלים בזה.
1: ההבנה הראשונה שאנחנו באירוע קשה באה דווקא בקולות הקשר של ארגוני ההצלה, הן של מדה והן של איחוד הצלה. פרמדיק מדה, עמרי גורגה, שהיה מהראשונים להגיע אל הזירה עצמם, יצר קשר עם מוקד מדה ודיווח שכל שנייה מספר ההרוגים ממשיך לעלות. הפרמדיק גורגה מגדיר אותם בשפה המקצועית איקסים.
5: מדה מיטל.
6: מיטל, תקשיבי, זה גורגה, אנחנו נמצאים באירוע רב נפגעים באזור מירון. שוב אני חוזר
5: לגורגה. גורגה, כמה פצועים?
6: תקשיבי, אנחנו מדברים פה על 7 אקסים לפחות, 10 אקסים לפחות. ממש שקרסה. והיו שוטונים האלה, קדימה,
1: גורגה, דוקטור עמרי גורגה, הוא היה הפרמדיק הראשון, בינתיים בשנים האלו כבר הפך להיות דוקטור. דוקטור עמרי גורגה, הפרמדיק הראשון של מד"א בזירה, שלום.
7: שלום,
1: אהלן. אתה יודע עמרי, כשאני ערכתי ככה את כל קטעי הקולות שאנחנו שמענו ושעוד נשמיע פה במהלך השעה הקרובה, אני חושב שבסוף בסוף הקטע הזה הכי צמרר אותי מכולם, הכי נגע בסיפור האמיתי באסון כולו. כשאתה צורח ובעצם מתקשר למוקד מדה ונותן שם למיטל כמדומני השם שלה את המספרים שבכל שנייה עולים, נראה לי זה מתמצת את כל האסון כולו.
7: כן.
1: מה אתה חש כשאתה שומע את זה שאני מחזיר אותך לשם עם הקולות האלו?
7: בפן הרפואי האגמי פרקטי, אני נחש את זה שפעלתי נכון, כי הצלחתי לעמוד בנקודה מאוד אסטרטגית, להצליח להגיע לשם, ממש לדחוף את עצמי בין ההמון ולהגיע לנקודה אסטרטגית הזאת, שכל פצוע או לצערי אדם קדוש שנספה שם חייב לעבור דרכי, וככה יותר היה לי קל לנהל את את האירוע ואת המספרים, כי את כולם ראיתי בכולם נגעתי, לא יכל להיות מישהו שלא עבר דרכי. בפן הרגשי, אני מרגיש, אני מצטמרר כל פעם מחדש שהצלחתי לגעת בכל כך הרבה, והצלחתי למיין כל כך הרבה. לצערי, נאלצתי להחיז על מותם של מספר הנספים כמו שציינת, וזאת כדי לנתב את המשאבים שיש לנו שם באירוע רב נפגעי כל כך משמעותי לפצועים בערי ההצלה. לקבל החלטה כזאת בשטח כל כך מאתגר, על פסגה של הר, בהילולה כל כך שמחה, ביום כל כך מרגש ושמח לציבור הזה, זה היה דרמטי בשבילי. זה לא דבר של מה בכך. והייתי חייב לשדר את המצוקה שלי אחורה, למוקד, לקציני המשמרת, לשאר הפרמדיקים, למפקדי מדה, שיבינו את גודל האירוע ואת המשמעות. הדרך שלי היה לעשות את זה הייתה דרך הזעקה, ודרך הצעקות. מעבר לרעש שהיה שם, מעבר לאמבולה ולאמבול, ולבעיות התקשורת והקליטה, אני הייתי חייב שהם יראו דרך העיניים שלי, דרך הקול שלי, את מה שאני רואה ומרגיש.
1: אגב,
7: אני חושב שהצלחתי להעביר להם את המסר, והם מרגישים את התחושות שלי עד היום.
1: ואותה מוקדנית מכירה אותך, או שאין קשר? זאת אומרת, היא לא יודעת, היא רק שומעת שאתה מציג את עצמך כפרמדיק, והיא מקבלת את ההוראות ככתבן.
7: הייתה בינינו התקרות מוקדמת, במקרה אנחנו עובדים באותו מוקד. אני שמח שנפלתי על מישהי שיש לי התקרות אישית איתה, שזה בונה איזושהי אמינות ואיזושהי אורגניות בין הצוותים, אם אתה מכיר מישהו מראש. אבל החלטתי לפעול על כל תורן אחר, או כל קצין משמרת אחר, ולקבל את אותו מענה. הייתי חייב להעביר לביטל את המסר, שאני חייב, תביא לי את כל מה שיש לך. את כל מה שיש לך תביא לנקודה שבה אני נמצא, כי אני נמצא באירוע חריג, אולי החריג ביותר שהיה במדינת ישראל עד היום.
1: ותוך כמה זמן אתה רואה שהמסר מתקבל בשטח?
7: דקות. תוך דקות מתאספים סביבי. כל הפרמדיקים שנמצאים על הר, כל החופשים שנמצאים על הר, מגישי עזרה ראשונה, אלונקות, ציוד, תוך דקות הכל מתאסף סביבי, ופשוט עובדים כמו מכונה משומנת מ-0 ל-100, מחכים להוראות ופקודות, ממני שאני נמצא שם בנקודה הכי אסטרטגית, על הר. מסוקים שנוחתים בשטח, ניידות שמגיעות ממרכז הארץ, המכונה התחילה לעבוד ברגע שמיטל לוינה ונפל האסימון, שאני נמצא באירוע רב נפגעים.
1: ועד מתי אתה מרגיש שאתה בעצם מנהל את האירוע הזה, ולפחות בגזרה שלך?
7: אם מדברים על הלב האירוע, על האירוע רב נפגעים עצמו, אנחנו שעה ו10 דקות מצליחים לסיים את האירוע ואת הפינויים. הסריקות נמשכו עוד, והשגרה במירון נמשכה גם. שגרה במירון זה חולים שיש להם את קצת אסתמה, ילד שנפל בשבר את היד, אישה בהיריון שקורעת ללדת. יש לנו שגרה שמתנהלת בהר מירון, ההילולה ממשיכה במקביל לאירוע רב נפגעים מאוד משמעותי, עם מספר גדול שנספים ופצועים קשה. האירוע לא הסתיים גם 72 שעות אחרי תחילת האירוע.
1: תגיד, כשאתה מסתכל על זה כך לאחור, אני מבין שאתה חוזר בכל שנה חזרה למירון, נכון?
7: מאז שאני בגיל 15 מתנדב במד"א, אני עולה כל שנה להר מירון. אחרי האסון עצמו המשכתי לעלות. הגעתי במיוחד גם כשלמדתי רפואה בחוץ לארץ, קניתי כרטיסי כתיסה יקרים כדי להגיע במועד הזה להר, לקחת חלק באירוע, לסגור מעגל. אני מקווה שעד גיל 120 אני אצליח לעלות בכל שנה להר, לשרת את הציבור, לשמוח בשמחתם, בשמחתנו. וזה מה שעשיתי, וזה מה שאני אמשיך לעשות גם השנה.
1: זה מעניין מה שאתה אומר, כי אתה יודע, בדרך כלל יש כאלו שהם לא רוצים לחזור חזרה למקום האסון, ובוודאי אסון כזה שכמו שאמרת עבר תחת ידיך, כל ההרוגים עברו תחתיך ולא מעט פצועים, לחזור חזרה לאותו המקום שנה אחר שנה, זה לא מחזיר אותך חזרה למקום הזה, לאסון הזה?
7: בשביל פעם אחת שעליתי לארבע, חמש שנים האחרונות, הייתה לי צביקה בלב. הלכתי לראות את אותם הדרגות, הלכתי לראות את אותו אזור שבו קרה האסון, עשיתי את המסלול שעשיתי באותו רגע, ועליתי על אותה נקודה אסטרטגית שעליתי עליה אז, בכל שנה מחדש. אני חושב שזו סגירת מעגל, אני שואלם עם עצמי עם ההחלטות שקיבלתי. השנה עצמה של מירון הייתה שנה מאוד קשה. הייתי עם המון לבטים עם עצמי, התלבטויות, האם פעלתי נכון או לא, תזכרתי את עצמי המון, כל מילה שאמרתי, כל דיווח שהוצאתי בקשר, וכל מטופל ששמתי עליו יד ובדקתי לו דופק. הכל חזר אליי במהלך השנה הזאת, זה היה קשוח. אבל סגרתי מעגל ואני שלם עם ההחלטות שקיבלתי, ואני אמשיך לעלות לשם.
1: ואם אני מחזיר אותך חזרה לדברים שאיתם פתחנו, לדיווח הכל כך מקצועי הזה שלא מותיר כאמור שום ספקות, מה זה אומר לך? לחזור חזרה לאותו רגע, לאותו דיווח?
7: הדיווח הזה הוא דיווח מצמרר, נטול רגש. אני רואה מולי אנשים שזקוקים לעזרה. אני מדברר את מה שאני רואה אחורה, ורוצה לייצר תמונת מצב הכי מדויקת במעט זמן שיש לי בטלפון. אין לי הרבה זמן בטלפון, אני חייב את הידיים שלי עובדות. אני חייב להיות מרוכז בצוותים שכבר אני מצליח לצבור ולנהל אותם. אז זה עושה לי צמרמורת כל פעם מחדש שמשמיעים את זה ברדיו ובתקשורת. זה עושה לי כל פעם מחדש צמרמורת ששואלים אותי על מירון ואיך הרגשתי שהיה שם. צמרמורת פעם הייתה שלילית והיום היא צמרמורת שלובית. אני שמח שהייתי כל כך משמעותי באירוע והאסון האזרחי הגדול ביותר שהיה במדינת ישראל. אני שמח שהציבור מצליח להתעשת מהיום העצוב הזה ולהפוך אותו באמת להתאבל באבלם של הנספים, אבל אחר כך לעשות את השינוי ולשמוח בשמחת מירון וההילולה. אני באמת שמח להיות חלק מזה.
1: ההקלטה
7: הזאת
1: היא צרובה
7: בי, לכל החיים.
1: נראה לי בכולנו, דוקטור עמרי גורגה, הפרמדיק הראשון של מד"א בזירה, היום כאמור דוקטור. תודה רבה שהיית איתנו.
7: תודה, שיהיו בשורות טובות.
1: אמן. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה קצרה של פרסומות, מיד חוזרים.
0: 1, 2, 3, 4, 78.

0: רשת האופטיקה של ישראל.
1: היום 7 שעות 30 דקות שהם חצי יום שאני מחכה לתמונה.
2: עדיין מחכים? תעברו לאתרוג. באתרוג מקפידים לתת לכם יותר עם הסינון היחיד שמאפשר לכם לעבוד במהירות ובעילות בלי להתפשר על הערכים שלכם. ועכשיו במבצע מיוחד, חודשיים התנסות ללא עלות. לפרטים נוספים כוכבי 9500.
3: מקפידים לתת לכם יותר. אתרוג.
2: כפוף לתקנון.
4: הורים, הזכירו לילדים שלכם. גם כשאוספים קרשים ללג בעומר, גם כשממהרים למדורה, הולכים רק על המדרכה. חוצים רק במעבר חצייה, ומסתכלים היטב לצדדים לפני שחוצים. ואתם, ההורים, זכרו. היו ערניים, וסעו לאט יותר בתוך העיר ובמיוחד בסביבת ילדים.
0: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
5: צוותי מגן דוד אדום ערוכים ומוכנים למתן מענה חירום רפואי לרבבות החוגגים את הילולת התנא רבי שמעון בר יוחאי בלג בעומר בכל רחבי הארץ. אלפי פרמדיקים, כוננים וחובשים של מד"א עם אמבולנסים ואופנועים פרוסים ברחבי הארץ במוכנות גבוהה למענכם. ונשמרתם לנפשותיכם. שימו לב לכללי הזהירות באש, הימנעו מעמידה במקומות גבוהים ומסוכנים והשגיחו על ילדים קטנים. במקרה חירום רפואי חייגו תמיד 101.
6: שבנו אליכם עם הקולות וקולות הקשר וכל מה שהיה שם במירון. הדיווח המקצועי הזה של פרמדיק מדה לא מותיר שום ספקות. במוקד מדה מחליטים מיידית להכריז על ערן. המידע עובר בגל אחד של מדה, הגל הראשי שמודיע למחוזות השונים על אירוע רב נפגעים עם למעלה מ-100 פצועים.
7: מדה מדה מדהים בפצון.
8: מדה שומעת בגל ראשון.
7: מדה קבלו אופס ערן במירון.
9: קפק מרון וירדן אחד קבלו, אנחנו מדברים פה על עוד 10 מחוזרים בחלק העליון של הבמה. אני חוזר, מדווח על עוד 10 מחוזרים בחלק העליון של הבמה, בחלק גילאים שונים, נבקש עוד הלוחות לפינוי וכוחות משטרה.
6: ולמרות שכבר ברשת הקשר המקבילה מדברים על אסון ועל אירוע רב נפגעים, במשטרה לא מזהים מה קורה. החפק פונה אל היסם שבמתחם 41, אלו אומרים, אנחנו לא רואים כלום.
10: יש אותי ב-41, יסם, אני פה ב-41, אין פה כלום.
11: תעשה בדיקה נוספת לעומק, מה גם מדווחים? על מחוסרי הכרה, עשרות מחוסרי הכרה שם, אז בואו נסתדר בדיווחים. מה באמת קורה בנקודה שלכם, מה קורה שם?
6: בינתיים המידע על אירוע עם נפגעים מתחיל להגיע גם אל המפיקים של אירוע הדלקה בתולדות הארון, מה שמביא להפסקת המוזיקה ולקרוז להתחיל להודיע הודעות בעברית וגם בשפת יידיש.
12: אבויסאי, קייטה להרויס, קייטה להריין, הנה ואני כשטח, נשתרוגן שביל רב דולף, נשתרוגן שביל רב דולף, קייטה רוף אויב, קייטה רוף אויב, תעלו למעלה, לעזוב את שביל רב דולף, לעזוב את שביל רב דולף, לחזור, לחזור לשביל רב דולף, תיכנסו בפנים, תחזרו לשטח.
13: נא לפתוח באמצע.
14: לשחרר את המעבר שביל רב דולף, רק לעלות על המדרגות, נא לא לעמוד על המדרגות. שטייט נשטוף דיטרפ, לא שרי בגן דיטרפ, נשטיין לא דיטרפ, אין הרוב גן הרוב גן. נא לשחרר את שביל רב דויב, לא לעבור משביל רב דויב. נשתרי בגן שביל רב דויב, לא לצאת משביל רב דויב. נשתרוי סגן דור שביל רב דויב.
6: בשלב הזה מתחילים גם במשטרה לקבל תמונה על נפגעים ועל אסון שהתרחש. מתנדבי איחוד הצלה שהיו שם בשטח עצמו כבר ידעו לדווח על לא פחות מ-20 החייאות. האסון הנורא הביא גם לקריסה בקשר, מה שגרם לדובי מייזל, סמנכ"ל מבצעים באיחוד הצלה, להיות יצירתי, להתקשר ישירות למוקד איחוד הצלה, להזדהות כסמנכ"ל ולבקש מהמוקדן לתפעל את כלל המתנדבים.
9: זה דובי על הקו, מי זה?
13: דוד, מאיחוד הצלה.
9: תשיב, זה דובי מייזל, סמנכ"ל מבצעים 11, אני במקום בתוך מירון בזירה. תעביר אל המוקד שלנו, לחפ"ק פה, אני לא מצליח לשדר אליהם. כל הכוחות שלנו שאפשר לרכז לאזור מרפאת הגברים, יש פה, מדובר פה כ-20 אחיות, כ-20 אחיות מתבצעות במקום. אוקיי, לרכז את הכוח לאזור מרפאת הגברים, לפינוי אלונקות,
13: לרכז את הכוח לאיפה דובי שוב?
9: מרפאת הגברים, מרפאת הגברים צריך הרבה אלונקות, נכון,
13: ואלונקות, אין בעיה.
9: אלונקות ואלונקאים לאזור מרפאת
13: הגברים. יש לך מספר בערך, מספר?
9: כ-20 אחיות, 20.
13: 20 אחיות קיבלתי, בסדר.
9: בסדר?
13: 20, דובי מייזל מבקש לרכז את כולם.
9: נכון, באזור מרפאת הגברים.
13: דובי מייזל תהיה לקו. 20 אחיות, לרכז את כולם למרפאה של הגברים, לרכז את כולם עם אלונקות, עם אלונקות,
9: לרדת עם אלונקות,
13: 20 אחיות,
9: אלונקות, אלונקות, 20 אחיות במקום.
13: אנחנו בדרך, בסדר.
9: אין בעיה, אני יכול לשאול איתך על הקו, מה אתה עושה?
13: מי תופס שם פיקוד, דוני? מי תופס פיקוד על האירוע?
9: כרגע מושיקו פה מפקד על האירוע בזירה, אני לידו.
13: מושיקו, בסדר, תודה.
9: מושיקו, מפקד האירוע, כן, בסדר, אוקיי, בסדר.
13: אין בעיה, תודה.
6: דובי מייזם, סמנכ"ל מבצעים איחוד הצלה, שלום.
15: וואו, שלום וברכה.
6: לאן זה מחזיר אותך הקולות האלו?
15: קודם כל, אני כולי צמרמורות, אני ממש, באמת, חווה ברגע זה, ממש תסמי לפוסט טראומה, ממש, זה זרק אותי ברגע אחד לאחד האירועים המכוננים.
6: תן לנו מהתחושות, מה בעצם היה שם באותם רגעים שאתה לא מצליח לעלות בקשר ומחליט להיות יצירתי ולהתקשר ישירות למוקד, להזדהות כסמנכ"ל ולהגיד תתחילו לפעול ובעצם מתפעל טלפונית.
15: כן, כן, כי מה שקרה, האירוע שם, בשונה מכל אירוע רב נפגעים אחר שאנחנו מכירים של הבום, האירוע מתרחש, יש כמות נפגעים גדולה, ולאט לאט מגיע צבירת הכוח ומתחיל לפנות. במירון, זה האירוע שהתפתח סבידנו בעצם. זאת אומרת, אני הגעתי לזירה, עוד היו נפגעים בודדים. בכל האירוע, בגלל הדוחק והדחיסה שקרה, אז האירוע התפתח מסבידנו. זאת אומרת, גם האנשים הראשונים שהתחילו לטפל, המתנדבים הראשונים שהיו בשטח, כי הרי המרפאה שלנו הייתה בדיוק בנקודה שם. והם התחילו לטפל בנפגעים הבודדים הראשונים, הם לא הצליחו להבין מסביבם שמתפתח בעצם אסון בקנה מידה, אסון אזרחי בקנה מידה שלא הכרנו אגב.
6: כלומר, אם אני מנסה לתרגם את זה לעיניים של החובש, בדרך כלל נניח כשהיו פיגועים, לא עלינו, אז היה פיגוע, ידעו שיש את מספר הפצועים, אבל פה זה איזה משהו שהוא ממשיך תוך כדי שאתה מדבר גם לקרות בגלל הלחץ, בגלל הדוחק.
15: בדיוק, זה התחיל מנפגעים בודדים, ובאמת הצוותים שהיו במרפאה, וכל המתנדבים שהיו שם בשטח, התחילו לטפל בנפגעים, ובעצם אני באיזושהי ראיית על כזה, עצרתי רגע, תפסתי רוורס אחורה, להסתכל קצת על מה שקורה מסביב, ובעצם שלפתי שם את הפרמדיקים הבכירים שהיו לנו בזירה, אמרתי, חבר'ה, תתעוררו, זה לא נפגעים בודדים, האירוע פה מתפתח לאירוע רב נפגעים. וממש בתוך דקות, באמת כמו ששמעת בהקלטה, אני ספרתי שם, אתה יודע, במבט מהיר על 20 אחיות שמתבצעות, שבעצם אחד לא יודע על השני שהוא באחייה שם. וזה היה הסוג של, איך אומרים, נפילת האסימון.
6: ואם אני לוקח את זה באמת כמו שאתה אמרת, האירוע מתגלגל ומנסה לתרגם את זה רגע למשהו שיובן לכל אחד, כשרואים מערבולת בים ויש בעצם איזה סוג של סחף, אז זה פחות או יותר מה שקורה גם באותו רגע. המערבולת הזאת נמשכת וכל אחד שנכנס פנימה נסחף גם הוא אליה. לא היה את החשש?
15: ומגביר את זה, היה חשש, בוודאי.
6: זאת אומרת, היה חשש גם לכם כמתנדבים שאתם נכנסים בעצם לאזור סכנה?
15: נכון, שוב, בסוף המתנדבים, אנחנו רואים את זה לאורך כל השנים תמיד, המתנדבים יש להם מסירות נפש גדולה מאוד, וראינו את זה גם אחרי זה, שנים אחרי, בשביעי באוקטובר, ובכלל, באירועים אחרים, לוקחים סיכונים, ולפעמים גם אין ברירה, כי בסוף כשיהודי צריך עזרה, אז עושים מה שצריך. כמובן נזהרים כמה שאפשר, אבל בסוף הבנו שזה אירוע ענק באמת בתוך הקהל, בתוך שביל עצמו, היה לנו גם מתנדבים שהיו בעצמם בתוך הדחק והצליחו בחזי השם באמת לחלץ את עצמם ולסייע בטיפול בנפגעים, אבל זה באמת היה אירוע שאנחנו לא הצלחנו לראות, להבין בדקות הראשונות עד לאיזה ממדים הוא יגיע. ובאמת הוא הגיע לממדים אדירים לצערנו.
6: וכשאתה מדבר עם המוקד, עם מוקד איחוד הצלה, אתה רואה את זה מתורגם לשטח תוך כמה זמן, את השיחה הטלפון?
15: שניות, ממש שניות. זאת אומרת, המוקד העביר מיד לצוותים שבחוץ, שהיו באזורים של היציאה מהציון והירידה בעצם, ששם היה בעצם מאגר גדול מאוד של הלונקות וציוד, בעצם כל הטהרן שלנו הגדול היה שם, וממש אני, פחות מדקה כבר התחלנו לראות את הזרימה של הלונקות והלוחות גב מעל הראשים של האנשים, ממש מעל הקהל פנימה, אל המטפלים שיוכלו להוציא את הנפגעים הקשים.
6: כלומר, שם למטה, אצל אותם מתנדבי איחוד הצלה, לא היה קריסה בקשר, והם כן הצליחו לקבל את ההוראות מהמוקד, ממוקד איחוד הצלה, ומתחילים לזרום אליכם כלפי מעלה, לכיוון המרפאה.
15: כן, מה שקורה באופן טבעי באירועים הרבה נפגעים, הקשר מוצף, והקשר ולדיווח שבעיניי היה קליטי, להפיל הסימון לכלל הצוותים שיש פה אירוע, בקנה מידה עצום, והאתגר המרכזי באותו שלב שהיה של חלץ את הנפגעים החוצה, אז החשבון שלי היה שאני ייצור לי קו סטרילי מול המוקד ויעביר מידע באופן רציף, כאשר הוא בעצם במערכות הקשר מעביר על כלל המתנדבים שבשטח.
6: עכשיו, ברמה הכי פרקטית, איך זה עובד? בדרך כלל באירוע יש מפקד לאירוע שבא ומקבל את ההחלטות. פה האנדרלמוסיה, לא רוצה לומר חוגגת כי זאת לא המילה, אבל האנדרלמוסיה שממש בשטח, כל אחד בעצם הוא חובש לעצמו, הוא מנסה להציל לא, כמה שיותר
15: זה,
6: חיים?
15: לא, זה עובד בצורה מאוד מאוד גדורה. אמנם זה נשמע ונראה ככאוס, אבל בעצם זה לא. זאת אומרת, המערכת עצמה, אני הייתי שם כמפקד בזירה יחד עם המושיקו שהיה ראש אגף המבצעים אז, ובעצם המתנדבים מקבלים את המשימות ואת היעדים להגיע בתוך הזירה. כאשר הוא מטפל, אז לא עומד מפקד מעל הראש של מתנדב להגיד לו תשים תחבושת או תעשה החייאה. הוא אומר לו, זירה הזו שלך תתחיל לטפל, תחזור אליי אם תצרק איזה משהו. זאת אומרת, שגר ושכח לדעת שמבוצע הפעולה, תחזור אליי שמבוצע המזימה. זאת אומרת, פונו משם 3-4-5 נפגעים, האזור זוכה, תן לי משימה הבאה. אבל הקיאוס מסביב, החוכמה, אני תמיד אומר, באירועים רבי נפגעים, אי אפשר לשלוט באירוע. אי אפשר לשלוט באירוע, יש קיאוס, אם זה בגלל קהל, אם זה בגלל ממדי האסון, תקשורת, כל מיני דברים. אנחנו, התפקיד שלנו, זה לייצר איזשהו שביל זהב כזה בתוך הקיאוס הזה, בתוך האנדרלמוסיה, אז ליצור לנו שביל זהב, שהגדרת המשימה שלנו בא היא הצלת חיים. פשוט מאוד.
6: וזה הצליח, זאת אומרת, אנחנו יודעים שהתוצאה הסופית היא כמובן שכל הפצועים פונו, אבל מבחינת זמן, כשאתם מציבים לעצמכם את היעד, הצלחתם ביעד? עמדתם בו?
15: אני חושב שבהסתכלות, איך אומרים, ברטרוספקטיבה, אחרי תחקורים אינסופיים של האירוע, בסך הכל, כשמסתכלים על אירוע בקנה מידה כזה, הניהול של האירוע היה מצוין, הטיפול היה מצוין, התוצאה היא נוראית. אבל זה לא דברים שהם בשליטה. כמובן, יש דברים שלמדנו מזה לקחים לשפר הלאה לאירועים אחרים, ובדרך זמן קצר אחרי היה תאסון בגבעת זאב, שהיה ממש, אם אני לא טועה, שבועיים או שלוש אחרי, וכבר שם יושמו לקחים ממירון. אין אירוע מושלם, אבל בסך הכל, בכיף הנפגעים, ביכולת האילתור, כי בסוף כל ועדות החקירה חשפו, שכל צירי הפינוי וכל הדברים שמתוכננים שנים, וכל שנה מתוכנן, כל זה קרס, זה לא עבד. הכל הולטר, ציר פינוי חלופי, וכל הדברים האלה בעצם היה בזמן אמת, ואני חושב שהייתה שם יצירתיות מאוד מאוד גדולה של הצוותים, של המתנדבים של איחוד הצלה שם, גם בגלל היכרות רבת שנים ופעילות בהר, וההיכרות עם האירוע, אני באופן אישי על ההר שם כבר 20 ומשהו שנה בלג בעומר, והיכולת לאלתר כשבעצם תוכניות המקור קרסו, הם הצילו הרבה מאוד חיים.
6: דובי, לסיום, תמונה אחת, מה אתה לוקח איתך משם מהאסון הכבד הזה?
15: תמונה אחת, שאני עומד, אני עומד בנקודה שם, בתחתית המדרגות, יש שם מין נקודת ביוב כזאת, שנעמדתי עליה כדי לקבל תמונה היקפית מסביב, שכל מה שקורה, כדי לקבל תמונת על, לראות את הזה, ואני מסתכל ימינה ושמאלה, ואני רואה את האחיות האלה שדיווחתי עליהם בטלפון, אני שומע את המוזיקה מלמעלה, ואני אומר למושיקו לידי, אני אומר לו, מושיקו, למעלה, הם עוד לא מבינים, שם למעלה הם עוד לא מבינים איזה אסון קורה פה למטה.
6: נתאים. עומד על הביוב, עומד על הביוב, רואה את ה... שומע את המוזיקה מלמעלה, רואה את התמונה למטה ואת המציאות העגומה.
15: ואני אומר, כמה עולמות הולכים להיחרב עכשיו ולמעלה עדיין חוגגים. וזה כל כך נחרט לי, ואני כולי מצומרר כשאני נזכר בזה.
6: דובי מייזל, סמנכ"ל מבצעי איחוד הצלה, תודה רבה ששיתפת אותנו, שחזרת איתנו אל לאחור, אל האסון הנורא הזה במירון. תודה דובי.
15: שנדע ימים טובים, כל טוב.
6: אמן. פרסומות קצרות, ומיד אנחנו חוזרים אל הקולות, וחזרה 5 שנים לאחור, למירון, בימים ההם.
16: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
17: שלום לכם, כאן הרב דוד כהן, ממרכז מורשת ג'רבה, ירושלים. אני נרגש להזמינכם להילולה הגדולה והמסורתית לכבוד רבי שמעון בר יוחאי. בתוכנית, תהלוכת המנרה הקדושה, מוזיקה שמחה, דוכנה, בריק וספינג' במקום, אווירה מיוחדת של אלגריבה ירושלים. ההילולה תתקיים עם ירצה השם בסמוך לבית הכנסת אלגריבה, רחוב קדושי סלוניקי 91 ירושלים. יום ל"ג בעומר, 16:00 PM.
18: והשנה משתתפים בהילולה בירושלים וזוכים בחוויה ייחודית בצפת. הגרלה מיוחדת בין כל המשתתפים על שבת אירוח משפחתית במתחם התחלת בצפת.
17: ברוכים הבאים בשם השם.
18: השחייה כוללת לינה בלבד על בסיס מקום פנוי. הילולה בירושלים, חוויה בצפת.
4: הורים, הזכירו לילדים שלכם. גם כשאוספים קרשים ללג בעומר, גם כשממהרים למדורה, הולכים רק על המדרכה, חוצים רק במעבר חצייה, ומסתכלים היטב לצדדים לפני שחוצים. ואתם ההורים, זכרו, היו ערניים, וסעו לאט יותר בתוך העיר ובמיוחד בסביבת ילדים.
19: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
5: צוותי מגן דוד אדום ערוכים ומוכנים למתן מענה חירום רפואי לרבבות החוגגים את הילולת התנא רבי שמעון בר יוחאי בל"ג בעומר בכל רחבי הארץ. אלפי פרמדיקים, כוננים וחובשים של מד"א עם אמבולנסים ואופנועים פרוסים ברחבי הארץ במוכנות גבוהה למענכם. ונשמרתם לנפשותיכם. שימו לב לכללי הזהירות באש, הימנעו מעמידה במקומות גבוהים ומסוכנים והשגיחו על ילדים קטנים. במקרה חירום רפואי חייגו תמיד 101.
1: היום 7:30 PM, שהם חצי יום שאני מחכה לתמונה.
2: עדיין מחכים? תעברו לאתרוג. באתרוג מקפידים לתת לכם יותר, עם הסינון היחיד שמאפשר לכם לעבוד במהירות ובהילות בלי להתפשר על הערכים שלכם. ועכשיו, במבצע מיוחד, חודשיים התנסות ללא עלות. לפרטים נוספים, כוכבי 9500.
16: מקפידים לתת לכם יותר, אתרוג.
2: כפוף לתקנון.
6: שבנו אליכם, חוזרים אל מירון, חוזרים אל הקולות בער, אחרי שכבר ברור לכולם שמשהו לא טוב קרה. קודם הפרסומות שמענו את הקרוז מבקש לפנות את השביל. אותו קרוז המשיך בהוראות לציבור לפנות את שביל רב דויב, שספק אם מרבית האנשים הבינו על איזה שביל מדובר. הקרוז המשיך גם בהוראה שלא לעמוד במדרגות, ולאחר אותן הוראות, מבחינתו, ניתן היה להמשיך בשמחה ובריקודים, וכך זה היה נשמע.
14: שטיין אוף די טרם, נא לא לעמוד במדרגות, רק לעלות, רק לעלות. נא לשחרר את הדרך לעלות במדרגות. לא לעמוד, לא לעמוד, רק לשחרר. נשלשתים מהרוי סיגה מפינדם שייטר הדלוקה, בליים דוד. כן, מייר, מייר, זי ממשיך, מייר, זי ממשיך. מייר, זי ממשיך.
6: חלפו כמה שניות והחפ"ק המשטרתי השתלט על הרמקול וביקש מהציבור שלא להגיע אל מקום העומס, כשעדיין במשטרה נראה שלא מעכלים את האירוע ואת מה שקרה.
20: לא להגיע לסביבות, כרגע יש דוח הקרב באזור
6: חולפות עוד כמה שניות, ושוב הפסקה במוזיקה. הציבור מבולבל, אבל לא פחות מהם גם מפיקי ההדלקה של תולדות אהרון. מצד אחד, גם הם מבינים שמדובר באירוע לא רגיל, הם רואים את אנשי הצלה סוחבים אלונקות עם פצועים, ומנגד, עדיין הציבור רוקד ורוצים להמשיך בהילולה.
12: בואי סי, ריקצח הרן עלי שטח, נישת הרויזגיין, אוף שפיל רב דויף. ריקצח עלי הרן.
14: אוי, אין אובי להרויזגיין, פידם שטח, עד לוקה זו לגיין, דורך שטח, אחתין דרייסיק. אם רוצים לצאת מהשטח, עד לוקה לצאת מהשטח מספר 38. נא לשחרר את השפיל רב דויף. לא לעמוד על המדרגות. תמשיכו, תמשיכו, עוד, עוד, עוד, עוד. תמשיכו, לא לעמוד על המדריגות. נישט ארויזגיין, אין דרך, דרך תזיית שדעת לוקה, נורף אתם שטח, אחתן דרייסי. לא לצאת מהשטח עד לכאן, לצד ימין, רק לשטח.
6: אחר ההוראות, שוב ניתנה ההוראה להמשיך בניגונים, והקהל החל לרקוד, כשהם לא יודעים על האסון שהתרחש עשרות מטרים בודדים מהם. כבוד קדושת האדמו"ר מתולדות אהרון שניטה, שעמד בסמוך לסטנדר, לא הביט אל הקהל. הוא נשען על הסטנדר, התכופף, ופניו כלפי מטה. מרחוק זה היה נראה, כי הוא בוכה ומנגב דמעותיו. אך שוב חזרה המוזיקה, ושוב עליה עולה החפ"ק המשטרתי, שמבקש לא להגיע למתחם של תולדות אהרון.

0: קהל אכפת, עוד הפעם, זה חפת משטרת ישראל. לא להגיע לאזור ההנחה של טולדות. כרגע לא ניתן להגיע, לא לנסות להגיע. נא להשתמש בצירים אחרים, להתרחק מההנחה של טולדות, עד שנסביר סדר ומבחינת הדוחק של האנשים. מבקש להישמע לאורות המשטרה, לא להגיע להנחה של טולדות.
1: לפנות את השטח הזה, רבותיי. רבותיי, נא לצמד לשם, לצמד לשם. להצמד לצד שמאל לכיוון 38. רבותיי, נא לפנות את המקום הזה. תיאקטי ורויו, רויסו, רויסו, נקיו.
2: כמו ששומעים, המוזיקה ממשיכה. ואמרתם כל החי, רבי שמעון בר יוחאי, והקהל שבמתחם ממשיך בריקודים הסמכים. וכמו ששומעים, המוזיקה ממשיכה. ואמרתם כל החי, רבי שמעון בר יוחאי, והקהל שבמתחם ממשיך בריקודים הסמכים למשך עוד 49 שניות.

0: פה בבקשה, תיכנסו לתוך השטח, תתנו לפנות משם. ריק צריך
1: לפנות את כל צירי הגישה.
0: דדי, אין לי שמם שיכתלו
2: עברו, מה היה בבמי?
0: כוחות הצלה לאזור 27 מבקשים מכל הקהל, בבקשה תתרחקו, צריכים לפנות משם לפחות 10 אנשים. רבותיי, כנסו לשטח, תתרחקו משם, תתרחקו משם, תעשו חסד. רבוי סייריק צריך על הרעי נילבן. רבוי סייריק פיקח נפש על ממש, ריקצח אבקפינדור. הבא, שיקצח על המנבק. נשתרו צגן, ריקצח אבקפינדור.
2: ריקצח הרעיין לבני, ריקצח הרעיין לבני.
0: גייץ אבקפינדור.
2: רק אבקפינדור, אנחנו עושה סורכם.
0: מי שיכול לפנות במקום, תפנו את המקום.
2: מה לפנחתינו, אייסינדור, לאוב גדול.
3: לפחות 10 נפגעים, אומר הקרוז, מטעם הפקת ההדלקה של תולדות הארון, כשגם שם מבינים, מתחילים להבין ליתר דיוק, את גודל האירוע, וגם הקהל מבין שמשהו לא קשורה, ובוודאי לנוכח כמויות מתנדבי ארגוני ההצלה שרצים ביניהם, בין הקהל, כקבוצות קבוצות, כדי לנסות ולהגיע לפצועים הרבים, ולהעניק להם טיפול מציל חיים. חולפות עוד 2 דקות. המוזיקה כבר פסקה, ההמונים עדיין ברחבה, ואז באה הצעקה הזו בקרוז, דיפריבילטורים, ולכל ברור שכבר מדובר בנפגעים שנדרש להם מכות חשמל, כלומר, אחיה.
0: דיפריבילטורים, כוחות הצלה כבד מ-39, הביאו ציוד כבד ל-27. ציוד כבד ל-27. כוחות הצלה עם ציוד כבד ל-27. הבוי סי מחצה שביל, תפתוחו מעבר בכל האורך לכוחות הביטחון. רבותיי, תפנו את המעבר.
4: כן, משטרה, עושה זכרוי, עושה תפתוחו, שלו עם הסיבו.
0: ציוד אחיה.
4: הבוי סי,
0: דיפריבילטורים. ציוד כבד ל-27. תפנו מקום לכל האורך, רבוי סי, יפתחו שם! רבוי סי, ריקצח על האבק! צור, צור, צור, צור, צור, צור, צור, צור, צור, צור, צור,
4: צור, צור, צור, צור, צור, צור, צור, צור, צור, צור, צור, צור, צור, צור, צור,
0: מי שסמוך לכוחות הצלה, לעזור להם לעבור את המעבר. רבוי סי, איפה צור, עיניים רייסיק, איפה צור? לשם, לשם, תחתכו החוצה.
4: מה יראו לו? דורך במפקד משטרה, עושה זכרוי, עושה פיתוח ושלוי מסיבי.
0: קבר, בבקשה, לפתוח.
4: איפה
0: יסמן? יסמן, כיוון הקבר לפתוח ציר חירום. בדחיפות. ציר חירום, הקבר, בבקשה, לפתוח ציר חירום, קבר. ציר חירום, קבר, לפתוח בבקשה. רבוי סייד אלה ושתיים אלי טרפ פינה בלוזו ואנזה חבק ריק מנפרים הבאים פינדורטון כוחות
3: הצלה. ובשלב הזה לכל ברור, אירוע בקנה מידה גדול מתרחש. האנשים שעד לפני רגע לא הבינו את פשר האירוע, האם זהו פיגוע שמתרחש, אולי קריסה של מרפסת או מבנה, אבל דבר אחד הם כבר כן מבינים, יש לצאת מהמקום, אלא שלא ברור להם באיזו דרך. בקרוז צועקים לרדת דרך ציר חירום לכיוון מערת בית הלל, אך שוב, ספק כמה מתוך הקהל העצום מבין מהי אותה דרך מדוברת.
0: כוחות הצלה, אלף ושתיים עובדי בייק, אפן טוב ציר חירום מערת הלל. לשם, לשם.
2: באמת, תרדו למערת הלל. רבוי סי, גיא, אייפטון, ערוץ הגיים למערת הלל.
0: רבוי סי, אפן צוף. ציר חירום of the site from Meura Silel. רבוי סי,
2: רבוי סי, גיא תרוץ from Meura Silel. אייפטון ערוץ הגיים של Meura Silel. מגידו, אייפטון ערוץ הגיים של Meura Silel מכיוון מגידו.
0: ינקי, ינקי, לפתוח ציר חירום לכיוון מערת הלל.

0: האפסילון רוצים עין.
1: כוח יסמה קבר. לפנות ציר חירום קבר.
2: האנדרלמוסיה שמתחילה להיווצר בשטח מקבלת ביטוי גם ברמקולים. אנשי ההפקה של תולדות הארון צועקים הוראות, ועל זה עולה מפקד המשטרה שמורה לציבור לפנות את ההר כולו בירידה בטוחה לכיוון החניונים בשל מה שהוא מגדיר אירוע חירום.
3: קהל יקר, כאן מפקד המשטרה אחראי על ביטחון ושלום הציבור בהילולה. לאור אירוע, נפגעים רבים. אנחנו מבקשים מכולם לעזור בשגרת ההר ולרדת אל הטרמינלים לטובת הייצור, לרדת בצורה רגועה ומסודרת. אין להתאמה להוראות ההנחיות הקודמים במקום.
2: המקום שאך לפני 8 דקות עוד היה עם ריקודים ומנגינה, הפך למקום של אי-ודאות, של חוסר הבנה, ואם היה צריך להבין את חומרת האירוע, זה קרה כשאיש חסידות תולדות הארון לקח את המיקרופון, ובמקביל להוראות ההצלה, החל לומר תהילים. המחזה על בימת ההדלקה היה קשה. האדמו"ר שליט"א כיסה את פניו ומגבת, ובכה בכי תמרורים, כשבחזית ההדלקה, שהודלקה אך לפני כמחצית השעה, ומסביב לאדמו"ר, הגבאים ואנשי החסידות, בהבנה שאירוע בקנה מידה גדול, התרחש זה עתה.
0: לפתוח! בואי סי!
2: ואמירת התהילים לצד הבכי של חלק מהמארגנים ושל הציבור הביאה להבנה שההילולה הסתיימה. ואז גם באה ההודעה הרשמית.
4: המעמד נסגר. אנחנו מבקשים מהציבור להתפזר לאט לאט בנחס. אפשר לרדת בצד שמאל מגידו או לעבור דרך הברנצ'ה של ביאן, לעבור
1: בורח דיון החבר'ה, מה תציר? ציצחון ואסתכם, מה תציר חירום?
4: נדעי מה חמול?
1: מתחדו עם ציצחון.
5: רבותיי,
2: ניסים אלקסלסי, תלמידו ומקורבו של הראשון לציון, הגאון רבי שלמה משה אמר, שהיה שם בזמן האסון בהר מירון. שלום ניסים.
6: שלום וברכה.
2: אתה זוכר את הרגעים ההם שאתה על הבמה? ממש תוך כדי ההדלקה של תולדות הארון, ההכנות לקראת ההדלקה של הרב, ואז משהו קורה שם למטה?
6: כן, בוודאי, זה רגעים שלא ישכחו לעולם. אנחנו, גם המיקום של ההדלקה שלנו היה על, ממש על גג ההר, הכל היה מתחתינו, אנחנו עומדים בבמה, ופשוט רואים את הכל, הולך ונלחץ וקורס. באותו זמן עמד לידי, בדיוק באותם רגעים עמד לידי הרב הגאון, הרב של הרב דוד לאו, ואנחנו אומרים, ריבונו של עולם, מה קורה פה? עומד לידי אחד מפקדי האירוע במשטרה, אנחנו לא יודעים, תנו להם הוראות, תפתחו להם את הדרך, תשחררו את כל החסמים. אבל ככה רצה הבורא, זה לא הצליח לדבר עם זה, הוא לא שמע את זה.
2: ורגע, אבל כשאתה אומר, אתה אומר כשאנחנו עובדים שם על הבמה, אתה לצידו של הרב הראשי, הרב לאו שליטה, ולאתכם מפקד משטרה, הוא כבר יודע מה קרה שם למטה? הוא כבר יודע לומר לכם את מימדי האסון?
6: יודעים שיש פצועים, עדיין לא קלטו בדיוק שיש הרוגים. לאחר כמה דקות הוא פונה אליי, הוא אומר, תראו, טוב, תתחילו אתן את ההדלקה, לבינתיים שם הזה, והשתחרר העסק. אני אמרתי, אדוני, אני לא מוריד את הרב מהרכב במצב הזה, ואנחנו לא מתחילים הדלקה במצב הזה, ויהיה קטסטרופה שלמה אם אנחנו נוכל. ובחסדי השם שאנחנו לא התחלנו ולא פתחנו, כי אם אנחנו היינו פותחים, אז בכלל כל ציר המעבר לחירום מהצד השני לא היה יכול להיפתח, וכל הציבור שלנו היה נעמד במקום. הדבר הגדול ביותר זה שהיה
5: בשבילך ובשבילי.
7: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות, אורתופדיה. וואו, באיזו מהירות. כן, אני בילומית. אני מוצאת אורתופד מהר. על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
5: בבריאות לא מחכים, לאומית.
8: שלום לכם, כאן הרב דוד כהן ממרכז מורשת ג'רבה ירושלים. אני נרגש להזמינכם להילולה הגדולה והמסורתית לכבוד רבי שמעון בר יוחאי. בתוכנית תהלוכת המנרה הקדושה, מוזיקה שמחה, דוכנה, בריק וספינג' במקום, אווירה מיוחדת של אלגריבה ירושלים. ההילולה תתקיים אם ירצה השם בסמוך לבית הכנסת אלגריבה, רחוב קדושי סלוניקי 91 ירושלים. יום ל"ג בעומר, 100 שעה 4 אחר הצהריים.
9: והשנה משתתפים בהילולה בירושלים וזוכים בחוויה ייחודית בצפת. הגרלה מיוחדת בין כל המשתתפים על שבת אירוח משפחתית במתחם התחלת בצפת.
8: ברוכים הבאים בשם השם.
9: השחייה כוללת לינה בלבד על בסיס מקום פנוי. הילולה בירושלים, חוויה בצפת.
10: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
11: לילה טוב ושבוע טוב, השעה 12, הנה החדשות. שרי הקבינט המדיני-ביטחוני זומנו לדיון מכריע שיתקיים מחר בנושא חידוש הלחימה ברצועת עזה. גורם ישראלי בכיר הבהיר כי הסבלנות בירושלים להתנהלות חמאס פקעה. חיל האוויר ירד בהצלחה רקטה ששוגרה לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. בכמה אירועים נוספים, חיזבאללה שיגר רקטות ורחפני נפץ שהתפוצצו סמוך לאזור שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. בחסדי שמיים לא היו נפגעים. במהלך סוף השבוע, צהל השמיד כ-70 מבנים בשימוש חיזבאללה בדרום לבנון. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי בין המטרות שהותקפו, מפקדות שמהן פעלו מחבלי הארגון, מחסן אמצעי לחימה, מבנים ותשתיות טרור. מפקד בכיר במשמרות המהפכה בתחום סילוק הפצצות נהרג אתמול בפיצוץ במהלך פינוי נפלים ותחמושת מהמלחמה. בפיצוץ נהרגו עוד לפחות 14 אנשי משמרות המהפכה ונפצעו 2 נוספים. ילד חרדי בן 9 נהרג בערב שבת מפגיעת אוטובוס תלמידים בשכונת וויליאמסבורג שבעיר ניו יורק. התאונה הראה כאשר הילד יואל יעקובוביץ' היה בדרכו ללימודים. המשטרה המקומית עדיין חוקרת את נסיבות התאונה. זמני היום בהלכה למחר בבוקר על פי אופק תל אביב, ונצח חמה ב-5:58, סוף זמן קריאת שמע על פי המגן, סוף זמן קריאת שמע על פי המגן אברהם ב-8:39, ולפי הגרא ב-9:15, סוף זמן תפילה על פי המגן אברהם ב-9:58, ולפי הגרא ב-10:22. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
12: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
11: מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות וגשם קל צפוי בעיקר בצפון. ביום שני יהיה גשום לפרקים בצפון ובמרכז ויעשה קר מהרגיל לעונה. בבוקר ירד שלג בחרמון.
12: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
11: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל, לכל המאזינים, שבוע טוב ובשורות טובות.

0: קול ברמה 104.3 FM. חוזרים למירון בהגשת נועם זיגמן.
1: שלום לכם, שעה שנייה של חוזרים אל מירון, משדר לציון 5 שנים לאסון הנורא במירון. העורך והמפיק שניאור גרינפלד, הטכנאי אלי בן חמו, אני נועם זיגמן, ואנחנו חוזרים במנהרת הזמן אל האסון הגדול ביותר בתולדות מדינת ישראל, אסון שטלטל את הציבור בכלל ואת המגזר החרדי בפרט, עם אותם של 45 אנשים. בשעה הקודמת שמענו את קולות השמחה שנעצרו באחת והפכו לקולות של זעקה לעזרה, ובהמשך גם לקולות של כאב. כאב ויגון. אנחנו ממשיכים עם הקולות ופותחים את השעה הזו עם הקולות שהיו אצלנו כאן ברדיו קול ברמה, שכשמדי שנה אנחנו מעבירים את ההילולה בשידור חי לאורך כל שעות היממה. רפי יוחנה עמיתנו היה האיש ששידר באותה שעה מהר במירון, וכך היו נשמעים הרגעים הראשונים אצלנו ברדיו, כשרפי מבין שיש אירוע רב נפגעים ומתעכב את ההדלקה של הראשון לציון הגאון רב שלמה משה אמר שליטה.
2: טוב רבותיי, אנחנו שווים לשידור מפה. קודם כל אנחנו מתעדכנים מה שקורה למעלה. יש שם קריסה של אחת הבמות ויש שם אירוע רב נפגעים, ולכן אנחנו לא נשדר כרגע את ההדלקה של הראשון לציון ורבה של ירושלים הגאון רבי שלמה משה אמר. אנחנו נחכה שזה יתחיל. בינתיים אנחנו חוזרים לשידור מכאן, מהבמה המרכזית במירון, הבמה המרכזית של רדיו קול ברמה בשידור חי. והנה כל החברים, אנחנו בשידור מכאן מהבמה. מה שאתם רואים פה עכשיו על המסך זו ההדלקה של הראשון לציון ורבה של ירושלים הגאון רבי שלמה משה אמר, שמתעכבת בגלל האירוע רב נפגעים הזה.
1: חולפות עוד כמה דקות בשידור, ואז רפי אוחנה עוצר את המוזיקה גם אצלנו במשדר ומודיע למאזינים את ההודעה הזו.
2: רגע, בוא תעצרו את המוזיקה. חברים, לעצור את המוזיקה. יש לנו הוראה מהמנכ״ל שלנו. קודם כל, באמת חשוב, מי שעדיין לא יודע, אז אנחנו נעדכן אתכם שקרה אירוע רף נפגעים גדול למעלה, קריסה של אחת הבמות הגדולות, ולכן יש שם עשרות נפגעים שהרבה מאוד מהם בהחייה ממש עכשיו, וזה הזמן להתפלל עכשיו. קודם כל הוראה של המשטרה, אני מבקש לפנות את כל הצירים, כל מי שנמצא פה ושומע אותי עכשיו, לפנות את כל הצירים. הוראה של המשטרה, אני מבקש לתת לכוחות הביטחון למדה לפנות נפגעים. בבקשה, כל מי שנמצא על הציר, ההוראה של המשטרה לצאת מהאזור כאן, לצאת בבקשה הרגע. בקשה של המשטרה, אני מבקש כולם, כל מי שנמצא כאן, לעזוב את המקום, לפנות את הציר לכוחות הביטחון וגם כוחות המשטרה שממש עכשיו מפנים עשרות נפגעים מלמעלה. אבי, זה הזמן לקרוא עכשיו שלושה פרקי תהילים.
3: חברים, שלושה פרקי תהילים, פסוק אחרי פסוק, ובעזרת השם שיהיה ישועות גדולות מעל הטבע. שיר המעלות.
1: אז רפי יוחנה ואבי בן ישראל מתחילים לומר פרקי תהילים, כשממש מתחתם, תחת בימת השידור שלנו, חולפים כוחות רבים של הצלה ומשטרה, והתמונה כבר מתחילה להתבהר. רפי יוחנה, שלום.
4: וואי, נועם, אתה מחזיר אותי ימים אחורה לקור של מירון, הלילה הזה. אתה שומע בקולי את הצינון הקליל ואת את הלחץ שהיה שם ואת האי הוודאות. בהתחלה דיווחו לנו שטריבונה קרסה, לאחר מכן התגלו ממדי האסון. אז קודם כל, נועם, אני אגיד שכל פעם שאני עובר אני אומר ברוך שעשה לי נס במקום הזה, כי הייתי צריך להיות שם, כי בכל שנה, כל שנה עד אסון מירון היינו נמצאים למעלה, ממוקמים עם אולפן נוסף מעבר לאולפן הגדול שהיינו מקימים במה, מקום הרדיו היינו מקימים בכל שנה במה בעלייה של מירון, וגם עוד אולפן נוסף שמסקר את ההדלקה של בויאן ואת ההדלקה של הרב אמר. ובאותה שנה, לא יודע משום מה, מפקד המשטרה, מפקד המחוז, שמעון לוי, אמר לי, אתה לא תהיה למעלה השנה. אמרתי לו, אבל למה? אנחנו שנים. לא מעניין אותי, ונעלם. פשוט הכריע ולא נתן שום תשובה. והיום אני מבין שהקדוש ברוך הוא נתן בפיו את ההחלטה למה לא להיות למעלה, כי בדיוק בזמן שאנחנו מסיימים את הסיקור של בויאן, הייתי יורד מאותה דרך מאדרין שבה קרה אסון מירון. בדיוק באותו מקום, בכל שנה, באותה שעה, אני עובר משם ויורד לאולפן, כי אני לא אוהב לעבור דרך הדחס הראשי. תמיד אני בורח מאותו המסלול, אותה הדרך. וקודם כל זה היה לי נס. דבר שני, אתה שומע את המשטרה שהשלטה לנו על האולפן במירון. פשוט הגיעו שוטרים והשתלטו, והרמקולים של כל ברמה שהיו אמורים להעביר את ההילולה ואת מסע השידור חי, נהפכו לרמקולים של הבקרה של כל הר מירון, רמקולים ענקיים. הגברנו את הווליום, והיינו במשך כל... מהרגע ששמענו על האסון הזה, פשוט האולפן הפך להיות לקרוז ראשי של כל מירון. שוטרי תחנת מירון ואנשי מדע
1: אתה נוגע בנקודה מאוד מעניינת שבדיוק רציתי לשאול אותך עליה, כי אנחנו רדיו ובעצם אנחנו משדרים להמון שנמצא בבית ושרוצה לקחת חלק מהחוויה במירון, וברגע אחד פתאום רפי אוחנה, השדרן של רדיו קול ברמה שמשדר לבית, פתאום מתחיל להיות מבסט תנועה, פתאום מתחיל להיות זה שמשדר להמונים שנמצאים סביבו, שאומר להם לפנות את השביל ולפנות את האזור של המדרגות. נסה רגע להכניס אותי לבתוך המקום הזה שבו פתאום גם השדרן, גם העיתונאי, איש התקשורת שנמצא מול המיקרופון, הופך להיות חלק מהאירוע ומתחיל להיות חלק ממנו.
4: בדיוק נועם, אתה משדר כאן הרבה שנים, ואתה יודע מה זה רדיו, ואתה יודע מה זה לפנות למיליוני מאזינים שיושבים בבית ומקשיבים לך, ופתאום אתה לא מתייחס לשום מאזין בבית, אתה פשוט הופך את הרדיו למגפון אזורי, לכל אזור מירון, ואתה פשוט שוכח מהשידור. זה מה שקרה, הלחץ, העמולה, המשטרה שהשתלטה לנו על האולפן, וכל מה שאתה רואה, אתה פשוט עוזב את הכל, ואומר עכשיו אני הופך את הרמקולים שלנו, הופך את הכלי הזה שנקרא קול ברמה, את כל האולפן הגדול הזה, הופך אותו למיקרופון להצלת חיים של ממש, ואתה לא מבין איזה דחק שהיה שם בירידה ממירון, כי אנשים לא ידעו איפה האסון. אנשים בהתחלה ברחו למעלה. תחשוב שאנחנו נמצאים בתחתית ההר, והאסון נמצא בציון, ואנשים חשבו שהאסון למטה. אנשים התחילו לעלות למעלה, ואמבולנסים עולים, יורדים, וכוחות הצלה רצים מכל מקום, מחפשים נפגעים, ולא יודעים מה קורה, כי אתה יודע, הר מירון עמוס במתנדבים ביום ההילולה. ואנשים... באמת הייתה המולה ודיסאינפורמציה שאנשים לא ידעו לאן לגשת, והחשש הגדול שהיה זה שמהמנוסה של האנשים יקרה עוד אסון, ולכן אנחנו פשוט מתחתית ההר התחלנו לנווט את התנועה יחד עם המשטרה, והשוטר אומר לי תכוון לי פה ותכוון לי פה, ואני אומר לרדת מפה ולרדת מפה, ותוך כדי פרקי תהילים. אי אפשר לתאר את מה שאתה אומר, אי אפשר לתאר, פשוט להפוך את הרדיו למיקרופון.
1: תגיד רפי, עד מתי בעצם אתם ממשיכים את השידור? כי בדרך כלל השידורים שלנו זה 24 שעות ויותר, הכל ברצף ממירון, מתי בעצם משהו משתנה ומחליטים שדי, לא משדרים מפה עוד?
4: תראה, שהתבהרו ממדי האסון, ובאמת כבר התחלנו לשמוע על הרוגים, וזה לא היה, הדיווחים היו בהתחלה על כמה פצועים קטנים, לאחר מכן כבר הגיעו לעשרות הרוגים. הדיווחים הגיעו לעשרות הרוגים. ואתה מבין שיותר שמח באותו יום לא יקרה. ואתה מבין שזה הזמן לקפל את הציוד שלך ולקום ולצאת. סגרנו את השידורים לאחר שבוא נגיד שהאירוע ככה הסתיים. עדיין, מאז שפינו את כל הנפגעים לבתי חולים, והגיע שלב של ספירת הגופות, אנחנו כבר סגרנו למעשה את השידור, והתחלנו להתקפל. הבמה המפוארת שהרמנו, כמידי שנה. אגב, זה הפעם האחרונה שהרמנו במה, מאז רדיו קול ברמה לא הצליח להרים במה נוספת, גם בגלל המלחמה שהייתה, וגם בגלל כל מה שקרה לאחר מכן, אבל מאז... אין יותר במה לרדיו קול ברמה, אנחנו הולכים מסקרים בכמה מוקדים, אבל לא במה של הופעות שהיינו עושים ומביאים זמרים לכבוד רבי שמעון. זהו, מאז מאסון מירון עדיין לא חזרנו לזה, ולא יודע אם נחזור לזה בכלל, אבל באמת מאז הכל נקטע. אני זוכר שעלינו לישון בקרוון של השידור שלנו, ולמחרת בבוקר, כמה שהיה אפשר לישון, לא היה ניתן לישון, כל שנייה מספרים לך שיש עוד הרוג ועוד הרוג, ומתקשרים אליך לוודא שאתה לא בין הנפגעים, שזה בכלל מלחיץ, ופתאום קרסה הרשת הסלולרית, ומתקשרים מאחד לשני, והאישה של זה מתקשרת, ואימא של זה מתקשרת, כי לא מבינים מה קורה, כי אנחנו היינו שם, אנחנו נמצאים בתוך האסון. תאר לעצמך מה חושב מישהו שיודע ומכיר אותך, שאתה נמצא במשך 20 שנה, 30 שנה, בכל שנה ביום ההילולה במירון, ונמצא בלא הארי, ואתה שומע על אסון כזה גדול ממדים, מה עובר לו בראש? מה עבר לאמא שלי בראש? אני לא יודע. אבל הטלפון שקיבלתי בבוקר זה, אתה חי? יופי, זה הכל. רק לבדוק שאתה חי.
1: רפי, לסיום, מה אתה לוקח איתך משם מהלילה הנורא הוא?
4: תשמע, לקחנו הרבה דברים, והצער הגדול זה שאתה רואה תמונות של אנשים שבסך הכל באו לשמוח ולרקוד בהילולת רבי שמעון בר יוחאי ולא חזרו הביתה. זה באמת, אתה יודע, אחרי המלחמה, אחרי השביעי לאוקטובר, ראינו כבר דברים לא פחות גרועים. אבל שאתה רואה את אנשי שלומך, ואתה רואה שזה משהו שהוא קרוב אליך, וזה אסון שהיה נמנע. זה לא שעכשיו איזה מחבל בא וריסס אנשים, שזה גם ראינו. אבל אתה רואה פה, זה אנשים שבסך הכל הלכו להתפלל. ואיזה כשל קטן, לא יודע מי, הוראה של שוטר, או עדיין אף אחד לא יודע מה בדיוק גרם לאסון הזה. ונגרם אסון, ו-55 אנשים קיפחו את חייהם באסון הקשה הזה. כן.
1: רפי אוחנה, המנהל הטכני שלנו, כאן ברדיו קול ברמה. תודה רבה.
4: תודה נועם, יהי רצון שנזכה השנה, שאתה יודע, לשמוח תמיד,
1: אמן.
4: כל השנה, לא רק ביום ההילולה, כל השנה, ביום ההילולה של רבי שמעון, וגם בכלל, אתה יודע, כל ראש חודש יש עניין לעלות לרבי שמעון, ואנחנו מקווים שבעזרת השם נזכה, שכל פעם ההפרעות האלה שכל שנה מגיעים, פעם זה קורונה, פעם זה מלחמה, פעם זה עוד פעם מלחמה, ופעם זה אסון מירון, נקווה שנזכה, שרבי שמעון ירצה אותנו, בלי אסונות ובלי בעיות.
1: אמן. רפי אוחנה, תודה. תודה רבה על הדברים.
4: תודה לכם.
1: וכשרפי אוחנה ממשיך שם בשידור, בשטח מסיימים את פעולות ההצלה על כ-150 נפגעים. בסיומן של אותן פעולות, אלי פולק, מנכ"ל איחוד הצלה באותם ימים, מתפנה לשוחח עם אנשי תקשורת. הנה דברים שאומר לחדשות 12.
5: זה אירוע קשה מאוד, זה ממש אסון של ממש. לא חלמנו כזה אירוע, אם כי תמיד בתרחישים נערכים לאירוע רב נפגעים, אבל דבר כזה זה משהו שהוא בלתי נתפס. בטח אחרי שכל האירוע הזה ככה היה בצל, כן לעשות אירוע, לא לעשות אירוע, בסוף נערכו אירוע גדול, המון המון אנשים, וממש ממש קשה מאוד. מבחינת פצועים פיזית, אז הפינוי הסתיים, אין פה עוד פצועים פיזית. לצערנו יש פה הרבה נפגעי חרדה, שיש פה צוותים חוסן של איחוד הצלה שמטפלים בהם, מנסים גם לאתר כמה שיותר, כי יש אנשים גם עם חרדה שברחו, אז גם לא יודעים את מצבם או אפילו מצב פיזי. מקווים מאוד שאין פה עוד פצועים ממש שנמצאים ברחבי הר. לצערנו יש עשרות הרוגים, כמובן עשרות פצועים שפונו לבתי חולים, חלק מההרוגים נמצאים בשטח, חלק מההרוגים נמצאים בבתי החולים. כמו שאני אומר, אירוע שלא נתפס.
1: ובשטח עצמו מסתובבים פצועים קל ואנשים שהיו ממש בתוך התופת. אחת העדויות הראשונות והמטלטלות הייתה של הרב זוהר ברנע, חסיד ברסלב שהיה במקום האסון. גיא ורון, כתב חדשות 12 שהסתובב בהר, הצליח לשמוע ממנו את העדות דקות לאחר שהאסון מתרחש, כשהוא מספר על ילדים ומבוגרים שהיו לצידו ואיבדו את הצבע מהפנים, והוא רואה ממש איך מתים עליו. תקשיבו גם למשפט האחרון שהוא אומר לעיתונאי, הבן שלי עבד, אני חייב לצאת לחפש אותו.
6: אנשים לידי נעשו בהתחלה כחולים, אחרי זה אתה רואה, מאבדים את הצבע בפנים. אחרי זה שכבו לי גופות על הרגליים, נסה להוציא אותם. ואני מה שאני ניסיתי בכל הכוחות שלי, ואני צועק לאנשים, בואו תעזרו לי. לאט לאט הגיעו הצלה וחופשים והתחילו להחיות את האנשים. היו אנשים שאפילו לא החיו אותם, סתם נשכו אותם, שמו עליהם, הצלנו חלק. היה חלק שהתחלנו להחיות ואחרי זה הרגשנו להם דופק. הבן שלי פתאום, לא יודע, נעלם לי, אני חייב למצוא אותה, אני אדבר איתכם אחר כך.
1: אדם נוסף שהיה בתוך התופת הוא גיל. גיל הגיע לחגוג ומצא את עצמו בתוך אסון, כשהוא מתאר בפני כלי התקשורת את מה שקרה לפני שעה, כשהוא מוגדר פצוע קל.
7: מה שקרה זה שהשורה הראשונה פשוט נפלה, ומלמעלה לא ראו שהיא נפלה, והמשיכו לדחוף, והיה שם כמויות של אנשים. התחילה שורה ועוד שורה, ושורה על שורה, וזה הזכיר מראות.
1: בינתיים, אצל כוחות ההצלה, התמונה מתחילה להתבהר. למקום מוזנקים מסוקים של חיל האוויר לפינוי הנפגעים הרבים, כאשר המסוקים נוחתים בזה אחר זה בתחתית ההר, וציבור רב נמצא בסמוך ומתחיל לקלוט את גודל האסון. הר מירון ציון שמוכר באותן שעות כמקום של עשרות אלפים שנמצאים בציון, לצד עשרות אלפים נוספים בשטח הר, ובכלל זה במתחמי הכנסת אורחים, הופך להיות לסירת אסון. צלחות עם מאכלים נותרים על השולחנות, וסירי ענק עמוסי אוכל שהוכנו מבעוד מועד עבור המוני האורחים נותרו ללא דורש. ולווה קירשנבוים, שלום.
8: שלום וברכה.
1: ולווה, אתה חתנו של הרב בן ציון קופרשטוק, אנחנו, זכרונו לברכה כמובן, אנחנו כולנו הכרנו אותו, הוא נפטר בזמנו מקורונה, שנה לפני האסון, והוא היה מוכר היטב במירון, בוודאי בהילולה, הוא זכה לכינוי האבא של מירון, ועמד בראש ארגון הילולה דרשבי. אחד הדברים שכולם זוכרים לו זה את העיסוק, בעיקר בהכנת האזור הזה של הציון להילולה, את הארגון של ההכנסת אורחים, וגם אנחנו יודעים כולנו שהוא פעל רבות לתחזוק והרחבת גשר רב דויב, מה שאותו גשר ששמו נשמע אין ספור פעמים באותן דקות נוראיות. ולווה, מה אתה יודע לספר לנו על אותו הרגע שאתה נמצא שם באסון במירון, כי אתה מגיע בעצם להמשיך את הפעילות של השבר של חמיכה, ואני בעצם רוצה להחזיר אותך אל אותם הרגעים הקשים, כשאתה נמצא שם כמדומני על הגג, נכון? משקיף לכיוון אותה נקודה שבה מתחולל האסון, תשחזר לי מה אתה רואה שם.
8: כן, דבר ראשון, אני אתחיל מהסוף. אמרת שהוא באמת הרחיב את גשר רב דויב, אז יש עוד דבר אחד, שגשר רב דויב, כל פעם שהיה משעה לפני הדלוקה של תולדות הארון, עד כמה שעות אחרי, זאת אומרת, שכל השעה אנשים התפנו, השבר שלי כל שנה היה חוסם את זה. לא יכלו לעבור שם אנשים.
1: וצריכים לומר, כשהשבר שלך חוסם את זה, מדובר בבן אדם גדול מימדים, היה בציר.
8: כן, אבל הוא לא היה יורד פיזית, הוא היה שולח את האנשים, את הגבאים שהיו באים לעזור לו, מחודש לפני ל"ג בעומר.
1: ולמה הוא בעצם חוסם את זה מתוך הבנה, רגע, שנייה, ולווה, למה הוא חוסם את זה מתוך הבנה שזה משהו יכול לקרות פה?
8: כי הוא יודע מה העומס. לא, כי הוא יודע את העומס. היה עומס מטורף של אנשים, ואי אפשר לעבור כל כך הרבה אנשים במקום אחד. ברגע שהוא חוסם שם, אז אנשים מתחילים ללכת במעברים הרבה יותר רחבים, זאת אומרת, מאזור ביאן ולכיוון איפה שהעזרת נשים, ששם המעברים הרבה יותר רחבים, ולצערנו, בארגון פחות ידעו מהדבר, זאת אומרת, לא שמו לב לכל כך הרבה דברים שהוא היה שם לב לזה. הוא כבר היה עובד שם, מעל 40 שנה הוא היה עושה את זה בהתנדבות, את כל הדבר הזה, מגיל 18, אז הוא שם יותר לב לכל הפרטים הקטנים, אז הוא ידע שזה צריך לחסום. יש לי אפילו תמונות, איך שתולים שם שלט, משעה זה וזה, שביל רב דויב סגור.
1: וואו, וזה בעצם, כשאנחנו מסתכלים ככה במבט לאחור, זה בדיוק מה שהיה חסר. השלט, החסימה.
8: נכון, נכון, נכון, ממש ככה. אני לא בא להגיד שאם הוא היה, זה לא היה קורה, כי כמובן הכל משמיים והשם מניק את העולם. ולצערנו, את האסון הנורא הזה. אז שאלת, אז ככה, אני הייתי, יש לו שתי חדרים, היה לו, הוא ביחד עם מנשה אייכלן, גם זכרונו לברכה, שזה מעל הציין, ושם הוא היה עושה את רוב הפעילות, שם הוא היה יושן, אגב, אני מדבר איתך על חדר שאולי 50 מטר, אבל היה שם גג מעל כל הציין של כמה מאות מטרים.
1: שבעצם משקיף ורואה את הכל.
8: בדיוק. ובזמן של תולדות הר, זה הזמן היחיד שנתנו לעובדים, שעכשיו אתם יכולים ליהנות ולצפות בהדלוקה של תולדות הר. אז אוטומטי, שזה הזמן שאנחנו הולכים לצפות שם, פתאום, באמצע שאני צופה, אני מתחיל לשמוע צעקות מצד שמאל שלי, כי למעשה זה באמת בצד שמאל של תולדות הארון, אם אני עומד על הגג. אני שומע את הצרחות, ואני היה לי מוזר, כי אני עדיין שומע מוזיקה. אתה יודע, היה שם הרבה אי-הבנות. וניגשתי.
1: אגב, כשאתה שומע צרחות רבו, אני רוצה רגע לדייק אותך, כשאתה שומע צרחות, הרי אנחנו מכירים בדרך כלל אירועים שהם המוניים, אז יש דוחק ויש גם כן צעקות, אבל כשאתה אומר אני שומע צרחות, לא צעקות, הכוונה שאתה כבר מבין שמשהו לא טוב קורה שם בעצם?
8: אבל לא בממדים האלה, ובחיים לא חלמתי שמישהו ימות במירון, בל"ג בעומר. זה לא, בכלל לא היה המקום הזה, אבל אתה יודע, אתה שומע צעקות והצולה, אתה יודע, כל דקה כמעט שומעים הצולה, אבל כאלה הצולה אף פעם לא שמעתי. אני ניגש, מהכל מלמעלה, אני מדבר איתך ארבע קומות מעל איפה שזה קורה.
1: כן.
8: ועד שאני קולט שזה בכלל בשביל רבדורים, עכשיו בהתחלה חשבנו שאולי התפרק שם משהו, ובאמת בדקות הראשונות אמרו טירבונות, וזה עכשיו ידעת שטירבונות זה בטח לא, כי אין שם טירבונות, זאת אומרת אין שם פרנצ'ס. אמרתי אולי הגשר עומד על איזה קיר, ואז הכל קרס, לא יודע. בקיצור, עובר כמה דקות, עכשיו זה עוד היה הרבה לפני שהצולה באו, עובר כמה דקות ואני קולט שאנשים דוחפים, מצד אחד בשביל אנשים נכנסים, ובאמצע אנשים לא מתקדמים, ואני, אתה יודע, עובר לי, מה אני יכול לעשות שאנשים יעצרו, ואני מנסה לעשות עם הידיים, ומלא אנשים צועקים, וזה לא עוזר. כי אף אחד לא רואה את השני בעשר מטר אחרי, ואף אחד לא יודע מה קורה שם. וזה היה פשוט נורא והיום.
1: כלומר, בעצם, מה שאתה רואה מלמעלה, זה אנשים נכנסים פנימה לתוך התופת, בלי הבנה שהם עוד רגע נכנסים לבתוך אזור אסון, שהם עצמם יכולים למות.
8: והם גם גורמים יותר לאסון, כמובן שבלי ידיעתם. הם גורמים ללחץ, שיהיה לחץ הרבה יותר גדול. עוד אנשים דוחפים, ועוד אנשים דוחפים, ועוד אנשים נופלים. טוב, מפה לשם... לא עבר כמה דקות, אני מדבר איתך אולי 8 דקות, יכול להיות שאני לא מדייק, כי אתה יודע, הייתי אז מאוד צערורי, הייתי בסערת רגשות, ופתאום אתה מתחיל לראות, מתחילים להגיע מלא הצולה, ולוקחים אנשים, בודקים, עוד אחד אחיה, ועוד אחד אחיה, עוד אחד אחיה. ראיתי כמה אחיהות, פשוט ברחתי, נכנסתי לדיכאון, אני לא האמנתי למראה, לא האמנתי שזה יכול להיות משהו אמיתי.
1: ואז אתה מבין אבל שזה, אבל אז אתה מבין בצורה ברורה שזה לא קריסה של מבנה, אלא פשוט דוחק, דוחס.
8: כן, כן, כן, כן. הוצאתי גם אז, אחרי שכבר התפנו לשם אנשים, עוד היה שמוע שזה בכלל היה קריסה של טירבונות, הוצאתי אז קליפ מלמעלה, מה זה באמת, מה שבנו משם. אז כאילו, איך שבעצם קרה כל התהליך. כמובן אחרי זה קרס שם הקו הסוללרי וקרס הכל, אבל אני ממש נכנסתי לדיכאון, זה היה נורא והיום, עוד לפני עוד לא דמיינתי שמדובר פה על 45, אבל זה הפחד נורא והיום לראות שעובדים על ילדים ומחסים אותם אחרי כמה דקות. זה היה נורא והיום, נורא והיום, קשה להיזכר ברגעים, אבל צריכים גם לזכור את זה כדי באמת לדעת מה כל אחד יכול לעשות כדי שלא נגיע עוד הפעם לכאלה מצבים.
1: ברור, ובל ותגיד, אני רוצה רגע עוד לחזור איתך עוד שנייה אחת לאחור, לרגע הזה שאתה אומר, אני עומד על הגג, בצד שמאל אני רואה את הדוחק ואת הקריסה של אנשים אחד על השני, אני שומע את הצעקות ומבין שיש כבר אסון נורא שמה, רואה את האנשים שנכנסים, ואתה אומר, אני מנסה לסמן בידיים, ומעבר לסימון בידיים, אתה עושה עוד מעשה, מנסה אולי להתקשר למי מהמפקדים, מהמשטרה, מהאנשים, ולומר, תעצרו?
8: אז זהו,
1: ככה,
8: דבר ראשון, לא יכלתי לעשות מעבר סימום, חוץ מטלפון, אבל כבר היה בדרך מלא אנשי הצולה. כאילו, לא היה לי הרבה... ממש בכניסה יש הצולה. אבל כמה אנשים העמידו שם? הרי יש להם מלא מלא נקודות. מעל 100 נקודות יש להם בכל הארץ. עכשיו, כמה אנשים יש בכל נקודה? לא יודע, 10, 10. זה לא היה מספיק שם. תבין? וגם עד שהם הגיעו לאנשים. לא היה עוזר אם אני מתקשר, כי כבר זה היה באמצע כל האירוע.
1: שאתה אומר שכבר התחילו להגיע אנשים. ואת יודע, ועולה לי שאלה נוספת.
8: אחרי כמה דקות, כן.
1: כן. עולה לי שאלה נוספת, הרי בסוף אתה אומר, זה שכר פעולתנו שאנחנו נמצאים שם על הגג ביום אחד בשנה, בלילה אחד בשנה, ורואים ומשקיפים על הכל, ואני טוען ביני לבין עצמי, האם אף אחד מהמשטרה לא נמצא בנקודה האסטרטגית הזאת יחד איתכם?
8: זה לא היה עוזר הרבה, אני חושב.
1: כי מה?
8: כי ברגע הראשון שזה קרה, כבר היה טלפון לאיפוד הצולה, אז מה זה עזר?
1: לעצור את ההמונים שעליהם דיברת שממשיכים להיכנס פנימה.
8: אז אני אראה לך קליפים שהסרטתי מהגג, רק לראות את כמות האנשים שהיה באותו שנה בשטח תולדות הארון, בזמן ההדלקה. אני כבר נוסע מגיל 3, אני לא זוכר שנה כל כך מלאה. יש לזה כמה סיבות.
1: כן, הקורונה כמובן, בראש ובראשונה, שהייתה שנה לפני.
8: כן, הקורונה, והסיבה העיקרית, כי לא היה שום הדלקה באותו זמן, מה שבהרבה שנים היה עוד הדלקות באותו זמן. וזה היה נורא והיום.
1: תגיד מה שנקרא ברמה הכי אישית, איך ממשיכים אחר כך בשנים שאחרי?
8: בשנים שאחרי, דבר ראשון, מנסים לראות מה אפשר לשפר, מה אפשר לעשות, אז אני יכול להגיד לך, שרב יוסי דאג' והרב מאיר פורוש, כשהם התחילו לקחת את כל הנושא הזה לידיים, הם ישבו עם חמותי ועם עוד כמה שעבדו ועדיין מתנדבים בארגון אילול דרשב"י, שחמי הקים, והם יודעים שהשבר שלי היה איש מאוד אסטרטגי, ובעצם גם הבן אדם הכי ותיק שהיה שם, שהיה באירוע, שהיה בכל אירועי ל"ג בעומר. אז מן הסתם, הוא כל הזמן ניסה והבין מה אפשר לשפר. ויוסי דייץ' סיפר לי, שהוא ישב עם חמותי ועם עוד אחד, עם עוד אחד מהחבר, נראה לי שזה היה עם הרב מוישה אולצמן, שהוא היה יד ימינו של השבר שלי, והוא הביא להם את כל התוכנית של כל שטח 89, זה היה חלום של השבר שלי שלא היה לו סיכוי לעשות את זה. אבל מבחינת אסטרטגיה הם ישבו ביחד, וברוך השם שביחד יצא פעולות מאוד יפות, ומאז זה פשוט לא יאומן. אני, שנה שעברה היה שנה מאוד מאוד מלאה, ואתה יכלת פשוט ללכת וללכת הכל ברוגע, לא היה בשום מקום, אפילו בחצר כמעט ולא היה לחץ. כי הרבה אנשים כבר באו רק לאזור 89.
1: ואבא קירשנבוים, תודה ששיתפת אותנו.
8: בשמחה רבה, ושנשמע בשורות טובות בעזרת השם, ומקווים שהשנה באמת תהיה הילולה כמו שצריך, ושכולנו נוכל לעלות.
1: אמן, תודה רבה. וכמו שוולווה סיפר, המראות שראה של הנפגעים, אלו מקבלים טיפול רפואי ומפונים לבתי החולים השונים. במרכז הרפואי זיו בצפת נערכים הצוותים הרבים לקבלת הנפגעים, וכך זה נשמע שם באותם רגעים.
9: כל הצוות שיבוא להתקרב,
10: כל המתגברות גם.
1: ומסוכי חיל האוויר מתחילים גם הם בפינוי, בעיקר למרכזים הרפואיים המרוחקים ממירון. הבולט שבהם הוא המרכז הרפואי רמב״ם בחיפה שקולט נפגעים. הנה מיקי אלברטל, מנהל המרכז הרפואי ברמב״ם, תוך כדי קבלת הפצועים במסוקים, מוסר הצהרה ראשונה לתקשורת.
11: לצערנו רב, שם אסון גדול, בבית החולים רמב״ם הגיעו עד עכשיו שלושה מסוקים, בתוכם חמישה פצועים, שני אנשים מבוגרים ושלושה נערים וילדים, ארבעה מהם מוגדרים במצב קשה, ואנחנו עדיין עוסקים בהערכה שלהם, ופצוע אחד הנערים בינוני. בית החולים ערוך לגמרי מבחינת כל המערכות שלו לקלוט את כל הפצועים ולתת את המענה לכל הצרכים של הפצועים שיעברו מבית חולים זיו ומהשטח. המנחת פתוח, צוותי בית החולים נמצאים בבית החולים, ואנחנו ממתינים להתפתחויות בהמשך. אנחנו כרגע צפויים לקבל פצועים נוספים, אנחנו לא יודעים מספר, אנחנו רוצים לקבל איק נפגונים, יש כנראה עוד שני מסוכים בדרך, כך שאלה הדברים, אנחנו רואים פציעות ראש, פציעות מייחה, אבל זה שלב ראשוני, צריכים לגמור, שנגמור את כל הבירות.
1: ובמקביל, בשטח, אנשי זקה מתחילים לטפל בגופות. בדקות הראשונות, המספר הוא חד ספרתי. כפי שניתן לשמוע כאן, בקולות הקשר של זקה.
12: אצלי, שתי אקסים וילד אנוש באחיה. שתי אקסים, ילד אנוש באחיה.
13: אני פה עם לייזר, שלושה רוגים. לאיפה לפנות אותם? כל האקסים לפנות לחניון שיזפרון. אני חוזר, כל האקסים לפנות לחניון שיזפרון. המשך. ברלה ורובן, למעלה עכשיו. כל מי שנמצא מזקה במוקד של זקה מירון, נא לעבור לחניון של זיכרון, אנחנו מרימים פה גופות אחד אחרי השני. כרגע מנקודת ריכוז חללים, עד כה יש לנו חמישה איקסים ועוד כארבעה, בעוד כלל הכוחות של זקה לרדת לחניון של זיכרון, נקודת ריכוז חללים, חניון של זיכרון, נקודה.
1: לא חולפות דקות רבות והמספרים הופכים להיות דו ספרתיים. גם מתנדבי זקה המיומנים שראו לאורך השנים אירועים רב נפגעים לא מאמינים למה שהם רואים לנגד עיניהם, כשהמספרים ממשיכים ועולים והגופות מורדות לאזור ריכוז הגופות בתחתית ההר. בשטח עצמו נגמר הציוד למתנדבים שמבקשים, מתחננים, תעלו אלינו אל ההר עוד ציוד של טיפול בגופות.
12: נחמן, כמה יש אצלכם למעלה?
14: זה לא סגור כרגע, יש פה קרוב לעשר.
10: הבנו, חיים, אנחנו כרגע 6 בשל זיתרון.
14: אני פה עם X1, מובילים אותו כרגע למרפאה של מד"א. חיים, צריך בדחוף פה מישהו לארץ של מד"א. דחוף, דחוף, דחוף.
10: חיים, אני מדבר איתך על קרוב ל-20 פלוס הרוגים. קיבלת?
15: 20 בטוח? 100% 20?
10: 100% ואפילו יותר. תתחיל לזרז לי לפה צוותים, מה שצריך. אני צריך פה ציוד. את כל הציוד שצריך, תביאו לי לפה. בסדר, אנחנו נמצאים מתחת להכנסת אורחים.
15: אין כרגע מה...
10: קיבלתי. הבנתי שיש לכם איקסים במקום. כמה יש לכם? נחמן רביב ומוטי בוקשין, אנחנו בדרככם אליכם ציוד 20 איקסים, עד כאן קיבלתם. אנחנו של זיפרון, כרגע עומדים על 7 איקסים, ובעליון אנחנו עומדים כרגע על כ-11 גופות, הציוד הגיע למקום. עד כאן קיבלת? אנחנו כרגע בזירה עליונה, מפסים כ-14 איקסים עם ציוד. בנוסף לזה, כ-500 מטר מאיתנו יש עוד 11, מחלה גודוויין, תוריד גם אתה ציוד לאותו מקום שהורדנו ציוד עכשיו. כולכם קיבלתם? קבל. כרגע אני עם 8 גופות, כולם מחוצות בשקיות, אני כרגע עם ציוד מלא.
1: הרב אנשל פרידמן, רב המחוז הצפוני במשטרה, מפקד זק הצפון, שלום אנשל.
16: שלום וברכה.
1: אתה שומע את הקולות האלו, אני מניח שאותך זה מחזיר הישר לשם למקום הזה של זק על החפק, שכולנו מכירים בדרך כלל במירון, רק בגלל דבר אחד, בגלל הסרטים האלו ששמים על היד של הילד כדי שהוא לא יובד, והנה פתאום זה הופך להיות למקום של רחמנה ליצלן, לא מעט גופות שאתם מתחילים לטפל בהם. תחזיר אותי חזרה למקום הזה שלך, מה זה עושה לך שאתה שומע את הקולות האלו?
16: לא עושה טוב, ממש לא טוב. זה מחזיר אותך, לוקח אותך, אתה רואה בדיוק את מה שקרה. אנחנו הייתי והחפ"ק של זק"א במוקד של הילדים הנהדרים, התחלנו לקבל את ההודעות, רצנו למעלה לראות מה קורה, והפכנו להיות גם מזהים, גם עובדים סוציאליים, מה שנקרא. כולם הסבירו לרוץ, להגיע למוקד של זק"א לחפש את יקיריהם. אף אחד לא ידע מי זה שם ומה זה שם. ושם אתה צריך לחלק את הכוחות, לדעת מה אתה משאיר במקום, מה אתה עולה למעלה, לטפל, לקחת, להעביר, לשמור על כבוד המת, שלא יהיה בשטח פתוח, להעביר אותו למקום סגור. רגעים לא קלים.
1: הרבן של אני... מכיר אותך הרבה שנים, ברמה הכי אישית, אנחנו שכנים. אני לא זוכר אותך ככה, עם כל כזה שבור מדבר.
16: אני אגיד לך, כאשר אני מגיע ללג בעומר, זה אילו לדרב שם ביוחאי, ואני רואה את ההכנות, ואני רואה כמה אנשים, ואני לאורך, אני כ-40 שנה, ואני רואה את ההכנות וכל הזמן את הניסיונות והחשיבה של כולם איך שחז וחלילה זה לא יקרה, ואז בפתאום זה קורה. זה לא סוד, זה לוקח אותך. גם על אף שעברתי אירועים מספיק גדולים וקשים, אבל כשמגיע ליום כזה ואתה רואה ואתה נמצא בהכנות ואתה רואה שאנשים משקיעים את כל מרצם ואת כל כוחם כדי שחז וחלילה גם זה לא יקרה, וכלל לפני זה שלא עשו שיקרה וניסו ועשו, וזה קורה יד הבורא, אני אומר, אסור לי להגיד את זה, אבל אני אגיד את זה, לא ועדות חקירה ולא ועדות כלום, יד הגורל, הקדוש ברוך הוא ככה עשה וככה זה היה, כי זה לא מובן למה זה קרה.
1: אתה יודע, שמענו את הקולות, ואתה שומע את אותם מתנדבים שאתה בוודאי מכיר אותם היטב היטב, כשהם זועקים לכך שפשוט אין להם ציוד. אין ציוד, זה הדבר הכי מינימלי שבדרך כלל יש לכל מתנדב, ופה בגלל גודל האסון הם זועקים, תעלו לנו לכיוון למעלה עוד שקיות לצורך העניין, עוד כפפות.
16: טוב, לנו בזק"א במוקד היה, אנחנו בזק"א במוקד ארוכים, שלא נדע, יש לנו חפק עם ציודים הכל, אבל לוקח זמן לעלות מהמוקד עד למעלה איפה שזה היה. כאשר אנשים יורדים, אנשים רצים למטה, כאשר לך את המעבר, קשה המעבר של האמבולנסים שלה עם הציודים, הפעם של הציודים קשה, זה קשה המעבר, לכן זה התעכב, אבל לא חזו חליקה שלזקה לא היה ציוד.
1: לא, לא, ברור.
16: שלא נדע מצרות, היה מספיק ציוד.
1: ברור, אני אומר, דורשים להביא את זה מלמטה, כי יש את זה למטה, רק שזה לא היה במצב של למעלה, למתנדבים, יש להם את הציוד, כי אף אחד לא חלם שיגיע למצב כזה, וכמו שאמרתי בתחילת...
16: אף אחד לא חלם בחלום בלהות הכי קשה, אף אחד לא חלם שדבר כזה יקרה. בהתחלה שזה קרה, אז אמרו נפלה פרנצ'ה, אז אחד ושתיים, ואמרנו אף אחד לא ימין, אף אחד לא...
1: הרבן של, תנסה רגע להכניס אותנו, את כולנו, למוח שלך. מה עובר עליך? מה אתה חושב? ולאו דווקא ברגעים הראשונים, כי כמו שאמרת עכשיו, בהתחלה חשבו אולי זה פרנצ'ס שנפלה ויש הרוג אחד או שניים, אבל כשאתה כבר הממדים מקבל אותם ואתה שומע אותם הרבה לפני כולם, ובעצם אתה יודע אלו הרוגים, מה עובר לך באותם רגעים בראש?
16: תשמע, אין לעבור בראש, זה לא עובר בראש. זה לרוץ, לנהל, לפקד, לעשות... אין זמן לחשוב. אסור לך לחשוב. אסור באותו רגע
1: לחשוב. ולא הייתה לך אפילו לא שנייה אחת, שעצרת לרגע, כי היית צריך לרגע לשתות, ופתאום חשבת באיזה מימדים אני נמצא, באיזה מקום אני נמצא, מהי הסיטואציה?
16: נועם. שכן יקר שלי, אני אספר לך אישי, משהו אישי מאוד שהיה לי. אתה מכיר את החתן שלי. החתן שלי היה באזור שהיה אסון.
1: דודי.
16: לא, היה השני, ישועה.
1: שיהיה אין שלי, כן.
16: שיהיה שלי, נכון. הוא היה באזור, ואיבדנו הרי קשר, כי לא היה קשר, כי הטלפונים נפלו והכל נפל ולא היה קשר. ואני עובר בין ה-34, בין הרי חלק הגופות לא היו אצלנו למעלה, חלק היו למטה. בין כל הסדרה של הגופות אני עובר, ומראים אחד ומשתכל עוד הפעם, אם זה לא החתן שלי.
1: וואו, זה מצמרר מה שעכשיו אתה אומר.
16: אתה כל הזמן מסתכלת ועובר, ויושבת במוקד למטה אשתי, ומתקשרת אליי ואומרת לי, יש פה אישה, אימא לתשעה או חסרה ילדים, והיא רוצה מים בעלה, מים בעלה. ואני את בעלה זיהיתי, ידעתי, הכרתי וראיתי אותו שם, אני לא יכול להגיד לה. כי לא הוצאנו שום שם, שום דבר לא הוצאנו עד שלא הגיע למכון ועד שלא יעזרים לו ראשנו. נלחנו על כך שלא יצא שמות, שלא יצא חזרחי לאנשים ישמעו וידעו ממקורות אחרים, כדי שזה... אתה מתאפק ואתה יושב אישה לאימא לילדים ומבקשת לדעת מה היא בעלה, ואתה לא יכול להגיד לה. אתה בעצם יודע שבעלה בין הקדושים שנמצאים שם. נקודות קשות, קשות מאוד. עומד האבא של השתי ילדים של חדד ליד המצאי, ואומר לי, תן לי את הילדים שלי. ואני יודע שהילדים שלו נמצאים על המצאי. הוא אומר, אני לא יכול לתת לך, אתה לא יכול לקבל אותם שם. אני לא יודע בדיוק איפה הם, אף שידעתי ויחלתי. אבל הנועל היה מחייב שאנחנו נביא את כולם ביחד לזיהויים נכונים, שלא יהיה חס וחלילה ושלא ייצאו שמות. לעמוד בפני אבא כזה, כזה עצוב. זה קשה.
1: תגיד, ואחר כך, אחרי שבעצם נגמר הכל, השחר עולה, ימים עוברים, אני מניח שכבר כן מתחילים להריץ במוח דברים.
16: שבת קשה מאוד, היינו בשבת במירון, שבת קשה מאוד, היינו כותל מערבי במוקד, הבינו אותנו עוד מסתובבים שמבינים קצת, היינו במוקד של זאת, היינו כמה אנשים, ואנשים פשוט באו ותפרקו ובחו. פשוט היינו כמין עובדים סוציאליים. אנשים עברו, ישבו שעות ובחו. גם מאוד מאוד קשה. אבל אני אספר לך עוד דבר. ביום שלישי של אחרי האסון, נסעתי לאדמור שלי, ואתה יודע שאני חסיד בן.
1: אדמור מבלז, כן.
16: נסעתי לאדמור שלי, קושי נתנו לי להיכנס כי פחדו שלא רצו שייצר את האדמור, אבל נכנסתי. והאדמור שואל אותי משהו, שאלה על חיפה. ואחרי זה האדמור נראה שרפי קודש. הוא שואל אותי, היית שם בלג בעומר, מה קרה שם? אמרתי לאדמור, היה כמו כל שנה. רק באמצע קרה קטסטרופה. לקח הדבור את ידי, לחץ אותה ואמר לי שתהיה לך שלוות הנפש להוציא אותי.
1: וואו.
16: נועם יקירי, למחרת עשינו סדנה במירון למתנדבים שהיו באירוע הזה, עם פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, אנשי מקצוע, שעות ישבו איתם במתנדבים כדי לדובב, לעבוד שיחות, כדי לעבור, כדי לעשות הכל. כשהם סיימו, 9 אנשי מקצוע סיימו, הם היו מפורקים לגמרי. האנשי מקצוע, הם לא הכירו את זה, הם לא ידעו את זה, הם היו מפורקים לגמרי. לקחתי אותם לחדר והתחלתי, אני עבדכם הקטון, התחלתי לדבר איתם ולדובב אותם, כי היה לי את שלוות הנפש שקיבלתי עד בו, ואני עודדתי אותם.
1: אנשי חסד של אמת, הרבן של פרידמן, רב המחוז הצפוני במשטרה, מפקד זק הצפון, שתהיה לכם לכולכם שלוות הנפש. תודה רבה שהיית אמן, איתנו.
16: אמן, אמן.
1: השעות חולפות, השחר עולה. המידע הקשה מתחיל להגיע גם אל המשפחות שישנו בביתם ולא תיארו מה קרה לבני המשפחות שלהם. טלפונים למרכזים הרפואיים השונים שלשם פונו הנפגעים. הנה אלי בין, מנכ"ל מד"א בהר מירון, בשעת בוקר מוקדמת, מסכם את הטיפול ב-150 הפצועים.
17: בשעה 1 בלילה נדרש מגן דוד אדום לתת מענה לאירוע מורכב, אירוע רב נפגעים, שלמעשה התרחש כאן בהר מירון בציון הרשב"י. מד"א על אלפי מתנדביו, 300 אמבולנסים וניידות טיפול נמרץ, כוחות רבים שהוזרמו ממרכז הארץ ומהתחנות הסמוכות, נתנו מענה לכ-150 נפגעים מורכבים, ביניהם לצערנו הרב עוד כ-44 הרוגים שחלקם קיבלו טיפולי החייאה ופעולות החייאה מתקדמות במקום, רופאים ופרמדיקים, צוותים מיוחדים שהגיעו לסייע באירוע הזה, נתנו את המענה בצורה נכונה, יעילה, ולצערי הרב עם תוצאה קשה מאוד של אסון שהוכרז כאסון לאומי במדינת ישראל.
1: ובבוקר שלאחר האסון הנורא, כשאלי בין מספר על הפצועים, ממש אז, באותה שעה, מתייצב ניצב שמעון לוי, מפקד המחוז הצפוני במשטרה, והראשון לקחת אחריות על האסון.
18: לילה קשה, בהחלט לילה טרגי, אני קצת צרוד, הייתי כמובן נוכח שם. אני רק יניח את הדברים פה על השולחן, אני שמעון לוי, מפקד המחוז הצפוני, ואני נושא באחריות הכוללת, לטוב ולרע, ואני מוכן לכל בדיקה. שמנו בראש סדרי העדיפויות את נושא הבטיחות ואת שלום הציבור. ללא פשרות. האירוע הזה קרה, אנחנו ניזונים בתקשורת, משמועות, מסרטונים שלא מבוססים. האירוע התקבל בשעה 1, ויש לי פה הזדמנות גם להודות לשוטרים שנטלו חלק באירוע. ממה שאני הבחנתי, ממה שאני קיבלתי, שוטרים הצילו חיי אדם, גם במחיר חייהם. תוך שהם מחלצים, נפגעים מאירוע הרן, אירוע לא פשוט, שהמאמץ המרכזי שלנו בשלב הראשון זה להציל חיי אדם.
1: במשרד הבריאות מחליטים בשעת בוקר מוקדמת לפתוח חמל מיוחד בעקבות האסון, ובשעת בוקר גם מגיע אל המרכז הרפואי זיו בצפת שר הבריאות דאז יולי אדלשטיין. הוא מספר על החמל שנפתח במשרד הבריאות וגם מעדכן את העיתונות על מצב הפצועים.
19: משעות הלילה הקטנות, מנכ"ל משרד הבריאות חזי לוי והחמל שלנו בודקים את המצב בכל בתי החולים, ונכון לעכשיו גם כל המשפחות, או הרוב המכריע של משפחות, איפה נמצאים יקיריהם. אני מאוד מאוד מקווה שבאמת כל אלה שנמצאים בבתי חולים יחזרו במהרה בימינו לבתים שלהם. רוב הפגיעות, כפי שגם ראיתי עכשיו בביקור אצל הפצועים, הן מה שמכונה פגיעות אורתופדיות, שברים, דברים מסוג זה, כתוצאה מן הדחק שנוצר, מן הנפילות, ואנחנו נמצאים בשעות הראשונות לאחר האסון. אני לא חושב שזה הזמן עכשיו לפתוח בוויכוחים מי אחראי על מה, מה היה אחראי על מה.
1: ומי שעוד עושה דרכו צפונה, אל הר במירון, זהו ראש הממשלה נתניהו, שמגיע בשעות בוקר, יחד עם השר לביטחון פנים דאז, אמיר אוחנה. השניים מקבלים עדכון וסקירה ממפכ"ל המשטרה קובי שבתאי, שהגיע שעות קודם לכן, עוד עושה דרכו צפונה, אל הר במירון, זהו ראש הממשלה נתניהו שמגיע בשעות בוקר, יחד עם השר לביטחון פנים דאז, אמיר אוחנה. השניים מקבלים עדכון וסקירה ממפכ"ל המשטרה קובי שבתאי שהגיע שעות קודם לכן, ובסיום העדכון, נתניהו אומר את הדברים הבאים

0: לאחר שעות רבות, מבלי לקבל מידע, הכעס מתפרץ.
1: נכון, אז יש לך זרות מחיפה.
2: למה? אני רזו שתיים.
1: זה כל מה שחלט פה שתיים.
2: באמת, שש שעות פה. אין לנו כוח כבר. כמה שלנתים? כמה זמן?
1: כמה זמן?
2: מה
1: זה
3: שמונה בבוקר אנחנו פה ואתם רק מורחים את העניין.
0: היו מי שעד שעות אחר הצהריים של יום שישי קיבלו את ההודעה הקשה, ואלו היו בעיקר ההרוגים שכבר זוהו בשטח. אבל היו גם כאלו שנאלצו לעבור את השבת עם המתנה דרוכה, עם המתנה וציפייה לשמוע שם. לבסוף פורסמו השמות, שמותיהם של 45 הרוגים באסון האזרחי הגדול ביותר בתולדות מדינת ישראל, ואלו שמותם. האחים יהושע בן ה-9 ומשה נתן בן ה-14 אנגלרד. האחים משה מרדכי אלחדד שרף בן ה-12 ויוסף דוד אחיו בן ה-18. הילד ידידיה משה חיות בן 13 מבני ברק. הילד אלעזר יצחק קולטי בן 13 מירושלים. הנער משה לוי בן 14 מבני ברק. הבחור נחמן קירשבוים בן 16 מבית שמש. הבחור אליהו כהן בן 16 תושב ביתר עילית. הבחור יוסף יהודה לוי בן 17 תושב רכסים. הבחור ישי מועלם בן 17 גם הוא תושב רכסים. הבחור יוסף מסטורוב. הבחור יוסף מסטורוב בן 17 מרמלה. הבחור חיים רק בן 18 מבית שמש. הבחור שלמה זלמן לייבוביץ' בן 19 מצפת. הבחור דניאל דוני מוריס בן 19 מניו ג'רזי. הבחור יעקב אלחנן סטרוקובסקי בן 20 מאלעד. הבחור אריאל אחדות בן 20 מתל אביב. הבחור אברהם דניאל אמבמון בן 21 תושב ארגנטינה. הבחור משה בן שלום בן 21 מבני ברק. הבחור דובי שטיינמץ בן 21 תושב העיר מונטריאול שבקנדה. הבחור מנחם קונובולוביץ' בן 22 מבורו פארק שבניו יורק. הבחור ידידיה אשר פוגל בן 22 מירושלים. הבחור יוסף אמרם טאובר מניו יורק. הרב יוסף גרינבוים בן 22 מחיפה. הבחור יוסי קאן בן 22 מקליבלנד שבארצות הברית. הרב משה ברגמן בן 22 מלונדון. הרב שמחה בונים דיסקינד בן 23 מבית שמש. הרב חיים עוזר סלר בן 24 מירושלים. הרב ישראל הנקווה בן 24 מבית שמש. הרב מנחם אשר זקבח בן 24 מברכפלד במודיעין עילית. הרב מרדכי יואל פקטה בן 24. הרב אליעזר צבי יוזף בן 26 ממונורו ניו יורק. הרב יהודה לייב רובין בן 27 מבית שמש. הרב יונתן חברוני בן 28 מגבעת שמואל. הבחור אלקנה שילה

בן 28, מירושלים. הרב דוד קרויס, בן 33, מבית שמש. הרב שמואל צבי קלקסבלד, בן 34, מבית הרילית. הרב שמעון מטלון, בן 37, מבית הרילית. הרב אליעזר גולדברג, בן 37, מבית הרילית. הרב חן דורון, בן 41, מחולון. הרב אלעזר גפנר, בן 52, מירושלים. הרב חנוך סלוד, בן 52, מאשדוד. הרב אריאל צדיק, בן 56, מירושלים. הרב משה צרפתי, בן 65, מירושלים. והשם האחרון, הרב שרגא גישטטנר, בן 33, ממונטריאול שבקנדה, או כמו שכולנו הכרנו אותו בשם שרגי, אז אמר שרגי גישטטנר, זכרם לברכה של כולם. שרגי, הקול שנדם שם באסון, והמלחין יוסי גרין, שהיה חברו הקרוב של שרגי, כתב והלחין שני שירים לזכרו, הנה אחד מהם.

אנחנו מסיימים את המשדר המציין 5 שנים לאסון מירון. בשעתיים האחרונות חזרנו לאחור אל הקולות ואל האירועים שלא ישקרו. תודה לשניאור גרינפלד שערך והפיק את המשדר הזה, לטכנאי אלי בן חמו, תודה למנהל מחלקת החדשות יעקב גרוטקה, למנכ"ל התחנה אריאל דרי, תודה גם לאשר גרייבר, לזקי אלר מנכ"ל מדה, ארגון זקה, ארגון מדה, ארגון איחוד הצלה, למשטרת ישראל, חדשות 12 וכאן 11 על שימוש במקצת מהקולות ששמעתם כאן. תודה לכם על ההזנה. אני נועם זיגמן, בתקווה למשדרים שמחים וטובים יותר.

0: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של מזכה הרבים הרב זמיר כהן.
1: ירצון שהקדוש ברוך הוא יברך את כל העוזרים והמסייעים לבניית בית הכנסת על שם מרן זכר צדיק לברכה, שיתברכו בכל מילה דמתיו, ברוחניות, בגשמיות, פרנסה טובה, נחת מכל יוצאי חלציהם בעזרת השם.
0: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחלוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547-58-0058.
2: שלום לכם, כאן הרב דוד כהן ממרכז מורשת ג'רבה ירושלים. אני נרגש להזמינכם להילולה הגדולה והמסורתית לכבוד רבי שמעון בר יוחאי. בתוכנית תהלוכת המנרה הקדושה, מוזיקה שמחה, דוכנה, בריק וספינג' במקום, אווירה מיוחדת של אלגריבה ירושלים. ההילולה תתקיים אם ירצה השם בסמוך לבית הכנסת אלגריבה, רחוב קדושי סלוניקי 91 ירושלים. יום ל"ג בעומר, 100 שעה 4 אחר הצהריים.
0: והשנה משתתפים בהילולה בירושלים זוכים בחוויה ייחודית בצפת. הגרלה מיוחדת בין כל המשתתפים על שבת אירוח משפחתית במתחם התכלת בצפת.
2: ברוכים הבאים בשם השם.
0: הזכייה כוללת לינה בלבד על בסיס מקום פנוי. הילולה בירושלים. חוויה בצפת.

שלום שלום לכם ושבוע טוב, מאזיני רדיו קול ברמה 92.1, 105.7, 104.3 וגם באפליקציה. מוצאי שבת קודש, פרשת אמור אל הכהנים ואמרת עליהם. רבותיי, וגם היינו השבת הזו בפסח שני, רבותיי, פסח שני וגם הילולת רבי מאיר בעל הנס. זכיתי גם להיות בציונו של רבי מאיר ביום ההילולה, בערב ההילולה, וכאן לשדר לכם ביום חמישי. וגם שמענו את יניב בן משיח, אנחנו נשמיע שוב את הרעיון הזה שבעזרת השם בהמשך, גם לכבוד ההילולת רבי מאיר בעל הנס, וגם נאמר לכם שהרב גד רווח יהיה איתנו כאן, יספר לנו קצת על רשבי ורבי מאיר וכל התקופה המיוחדת השבוע. אנחנו ביום ההילולה, שמענו את בתוכנית הקודמת את החוזרים למירון, והאמת שקיבלתי קצת צמרמורת ממה שהתרחש, עלו בי הזיכרונות מהניסים הגדולים שהיה לנו שם. האמת שבאמת אנחנו כולנו חיים בניסים בתקופה הזו, אז בוא נודה לצוות שעוסקים כאן במלאכה, נודה לאורי בני ישראל טכנאי השידור, נודה לצוות גם שנמצאים בהפקה, אריה וישניאק, אני איתכם רפי יוחנה, מרדכי לוי בירושלים, אבנר לשון יועץ השרון. ואנחנו השבת הזו היינו שבת מיוחדת, ודווקא שמעתי איזה וורט מעניין, פסח שני. אנחנו רואים שלמה פסח שני, כי זה סוג של מועד ב' למי שפספס את קורבן הפסח, אז עושים לו פסח שני. ואנחנו קצת נזכרים, אנחנו אומרים אף אתה הכה את שיניו לגבי הרשע, נכון? הרשע שאומר מה לי ולחג הפסח, אז אומרים לו אף אתה הכה את שיניו. אם אנחנו נשים לב, אמר לי רב חיים גלבח בשבת, אמר איזה דבר תורה יפה, מדוע אנחנו אומרים הכה? אם תשימו לב, זה לא כתוב הכה בלשון מכה מלשון היי חף והי, אלא הכה זה היי קוף היי. אז איך אנחנו מכהים את שיניו? שאנחנו נאמר לו את מה שכתוב בהמשך, ואילו היה שם לא היה ניגל. זאת אומרת, אנחנו נגיד לו לאותו רשע, שאם באמת אתה היית שם באותו מקום של לא מאמינים בכלל שיש גאולה, לא היית ניגל. אז אנחנו צריכים להכהות את שיניו, גם מי שלא מאמין בכלל, נגיד לו, אם אתה לא היית שם באמת, אם אתה היית שם באותו מקום של הלא אמונה ואין אמונה, לא היית ניגל. אז אנחנו רואים את העניין של הגאולה, ואנחנו רוצים לפתוח ככה עם שירי מוצאי שבת עם דוד שירו. בואו נפתח את השידור הזה, שיהיה לנו שבוע טוב, בשורות טובות, וגם ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי השבוע בהתרגשות גדולה. מי יודע מי יזכה, מי לא יזכה לעלות, הכל נדע בהמשך בעזרת השם.

0: אנחנו עכשיו רוצים לפנות לרב גד רווח, שייתן לנו קצת דברים מיוחדים לכבודו ולזכותו של רבי שמעון בר יוחאי. שלום לרב גד רווח, רבה של מצפה רמון, ופועל למען התורה ולמען עיר התורה בכל אזור הדרום. הרב גד רווח, שבוע טוב.
1: שלום וברכה רפי היקר לך ולכל המאזינים. אשרנו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, ומה יפה מאוד ירושתנו, שאנחנו עסוקים בהילולתו של גדול התנאים, רבנו שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי, עליו נאמר בזוהר הקדוש, מי זה האיש? מרעיש הארץ, מרגיז ממלכות. כשאנחנו מזכירים תמיד בפיוט של רבי שמעון לוי, שכתב פירוש שלם על הזוהר הקדוש, שנקרא כתם פז, הוא כתב הפיוט בר יוחאי, ששרים אותו בכל תפוצות קהילות ישראל, נעשה אדם נאמר בעבורך. זאת אומרת, שכשהקדוש ברוך הוא פנה למלאכים, ואמר להם, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, על מי הוא דיבר? על מי הוא התכוון? מי עלה במחשבתו של הקדוש ברוך הוא? זה היה רבי שמעון בר יוחאי. ועלינו לדעת שכשעוסקים בזוהר הקדוש, שכשעוסקים בדמותו של רבי שמעון בר יוחאי, צריך להבין מאיכן הדברים יוצאים. כפי שידוע שבחור אחד ביקש לנסוע למירון, בערך לפני כ-40 שנה. הנסיעה למירון ארכה שעות רבות, אז הוא בא ליטול רשות מרבו. רבו היה הצדיק הגדול, האדמו"ר מגור, בעל הבית ישראל. ואז הוא שאל את האדמו"ר שלו, כבוד הרב, אני רוצה את ברכת הדרך, משום שאני יוצא לדרך. שאל אותו הרבי, לכאן אתה יוצא? אז הוא ענה לו, למירון. שאל אותו הרבי, מה יש לך לעשות במירון? הוא אמר, אני הולך לפגוש את רבי שמעון, אני הולך לתנא האלוקי. ענה לו הרבי, כדי לפגוש ברבי שמעון, אתה לא צריך לנסוע למירון. אתה יכול לפגוש בו בכל פרק במשנה. מה שעליך לעשות זה פשוט להתחיל לשבת וללמוד. זה המסר, גדלות בתורה, עוצמה בתורה, עוצמה רוחנית, עוצמה קבלית כזאת גדולה ועצומה של שר בית הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, היא מתחילה בראש ובראשונה מגדלות בפשט המקראות, בפשט ההלכה ובמשניות. זה מה שרצה אדמור מגור להעביר מסר. שהרי כולנו מכירים את הגמרא במסכת נידה בדף למד עמוד ב'. הגמרא אומרת שכשהעובר נמצא במעי אמו, נר דלוק לו מעל ראשו, והוא רואה מסוף העולם ועד סופו, וישנו מלאך שמלמד אותו את כל התורה כולה. לפני לידתו, אומרת הגמרא, בא מלאך, סותר אותו על פיו ומשכח את כל מה שלמד. ושאל הרבי מסתמר, שאלה עצומה. הוא רצה בעצם למסור בזה מסר עצום ואדיר לצון מראיתו. והוא שאל שאלה, אנחנו יודעים שהמלאך משכח לעובר את כל תורתו, אבל לאן נעלמה היכולת של העובר לראות מסוף העולם ועד סופו? אז העובר הזה יוצא לאוויר העולם, והוא בעצם לא יודע את כל התורה כולה. זה אנחנו מכירים. אבל הייתה לו יכולת במעי אמו לראות מסוף העולם ועד סופו. אז מדוע בעצם היכולת הזאת לא נשארת? אומר האדמור מסתמר יסוד עצום. מדוע העובר מצליח לראות מסוף העולם ועד סופו? מדוע יש לו יכולות רוחניות כאלה כבירות, ראייה כל כך עצומה, יודע את כל הנסתרות, רואה את כל הדברים הנסתרים, רואה מסוף העולם ועד סופו? משום שהוא יודע את כל התורה כולה. רק אדם שיודע את כל התורה כולה, יש לו גדלות תורנית משמעותית, הוא מצליח להפיל למדרגות רוחניות עצומות. ויש לזה ראיות מפורשות, אין מושג כזה שיש התעלות גדולה ומדרגות משמעותיות בתורה ללא שיש גדלות בתורה של האדם. וכפי שאנחנו מכירים את דברי הגמרא במסכת שבת בדף למד ג' שעוסקת ברבי שמעון בר יוחאי, שרבי שמעון בר יוחאי בשעה שהוא יצא מהמערה הוא פגש את חמיו, את התנא הקדוש רבי פנחס בן יאיר. והרי הגמרא שם סיפרה שכדי שלא יבלו בגדיהם של רבי אלעזר ורבי שמעון, הם היו מתעטפים בבגדים שלהם רק בשעת התפילה. וביתר השעות הם היו מתכסים בחול עד צווארם ועוסקים בתורה. והחול בעצם גרם להתייבשות של כל הבשר שלהם, של כל האור שלהם, וממילא האור שלהם היה יבש מאוד. וכשפגש רבי שמעון בר יוחאי את חמיו רבי פנחס בן יאיר, אז הם נפגשו, אומרת הגמרא, במקווה, ללא בגדים. ושהם פגשו אחד את השני במקווה, אז ראה רבי פנחס בן יאיר בעצם את חתנו היקר, את התן האלוקי, את רבי שמעון בר יוחאי, שכל הבשר שלו מלא חתכים. ואז אמר רבי פנחס בן יאיר, אוי לי שראיתיך בכך, אוי לי שראיתי אותך בכך. ענה לו רבי שמעון בר יוחאי, אשריך שראיתני בכך, אדרבה, אתה צריך לשמוח שאתה רואה אותי כך. ואז מה הוא אומר לו? לשון הגמרא, שאלמלא לא ראיתני בכך, לא מצאת בי כך. מה הוא מצא בו? אמר לו רבי שמעון בר יוחאי, שעכשיו, אחרי שיצאתי מהמערה, על כל קושייה שהקשית לי, יש לי את היכולת לתרץ לך 24 תירוצים. ונשאלת השאלה, זה מה שיצא מהמערה? זה רבי שמעון בר יוחאי שמצליח לענות 24 תירוצים? הלא, במערה גם התעלו שם בתורת הנסתר, חיברו שם את הזוהר הקדוש. למה את זה רבי שמעון בר יוחאי לא מציין? הוא רק מציין, אתה יודע חמי, עכשיו שאתה מקשה לי קושיה, אני יכול לתרץ לך 24 תירוצים. התשובה היא יסוד גדול ועצום לכולנו, שמי שאינו גאון בתורת הנגלה, גם בקבלה הוא לא מבין שום דבר. וגאונותו המופלגת של התן האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, היא שהכשירתו להיכנס לטרקלין העצום של חוכמת הנסתר. אין מציאות שבה אפשר להתגדל, אפשר להתעלות, בלי שאתה מצליח לכבוש את הדברים הבסיסיים בלימוד התורה, ש"ס והפוסקים. ולכן רפי היקר, אני רוצה לאחל לך שאתה תמשיך לזכות את הרבים בתוכניות הנפלאות שלך, שכולם מלאים זיו ומפיקים נוגה, אתה ומנכ״ל הרדיו, הרב אריאל, אתם עושים גדולות ונצורות, בכלל הרדיו שלכם קול ברמה, מזכה את הרבים, בחן ובחסד, אי רצון שזכות התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, תגן בעדכם, בעד כלל ישראל, אמן, כן יהי רצון.
0: תודה רבה וישר כוח לרב גד רווח. בהזדמנות הזו אנחנו גם נודה לחבר היקר שלי, חבר מהישיבה, רבי אשר סוויסה, שדואג תמיד שכל התורה ישמע בדרום. הרב גד רווח, תודה רבה ושבוע טוב. אנחנו נמשיך עכשיו, קיבלתי מחבר היקר את השיר ביתי צאי, אייל שקד. בואו נשמע בסגנון הווקלי.

0: עכשיו אני רוצה, ויש לי את הכבוד והעונג הגדול לדבר עם הרב דוד כהן, מנהל וממרכז מורשת ג'ר בירושלים, שעושים כאן דבר מטורף ונדיר, תהלוכה מרכזית לכבודו של רבי שמעון בר יוחאי, וזה יהיה כמובן בירושלים, סביב בניין בית הכנסת אלגריבה, בטופים, במחולות ומלא פינוקים ועמדות של ספינג, ג'ובריק, הרבה הרבה דברים טובים, וזה יהיה כל זה בירושלים, כמובן כניסה חופשית. רבותיי, תגיעו לשם, פשוט תהנו. שלום הרב דוד כהן, מה שלומך? אני רוצה לספר לנו קצת מה הולך להיות שם.
1: שבוע טוב רפי היקר, שבוע טוב ומבורך לך ולכל המאזינים. קודם כל יש הרכוח על התוכנית המיוחדת והנפלאה בתקופת הווקלי, זה דבר שהוא יפה מאוד וחשוב מאוד בכל זמן. שאלת על ההילולה הגדולה, ההילולה באלגריבה, כן? יש ככה, יש בית כנסת אלגריבה בג'רבה שכולנו מכירים וכולנו שמענו, בית כנסת הכי עתיק בעולם, בתקופת בית ראשון, שם יש את הדלתות של בית המקדש, בג'רבה. אנחנו כאן בירושלים עיר הקודש רוצים להחזיר עטרה ליושנה, בעצם להביא את אותה קדושה של המנהג המיוחד, שמכל העולם אנשים נוסעים לג'רבה על מנת לרקוד ולשמוח ולהתפלל לבורא עולם, לישועות גדולות, בפרט בענייני זיווגים, בנים ובנות מי שאין לו עדיין, הסגולה שם היא מיוחדת מאוד, ולכן אנחנו כציווי רבותינו ובראשם הרב מאיר מזוז, שהורה לנו להמשיך את המסורת המיוחדת של המנהג הקדוש, להמשיך את התהלוכה בצורה מיוחדת ואותנטית פה בירושלים. כן, יש את התהלוכה עם המנהרה, מנורה מיוחדת עם 14 קנים, ובכל קנה יש נר של צדיק אחר, מעל כולם הנר של רבי שמעון בר יוחאי, משה ראיה מאמנה וכו'. הילולה מיוחדת. מי שזוכר, לפני 3 שנים, הרב מאיר מזוז, זכינו שהוא הגיע בעצמו, בכבודו בעצמו, להילולה בירושלים. זה לעצמו מוכיח את החשיבות של המנהג המיוחד הזה. ובאמת הזדמנות להזמין את כולם, את כל המאזינים, לבוא ולשמוח, יהיה עמדות של בריקות, שפינג', במחיר סמלי, 1-2 שקל, ממש בשביל שיהיה מסודר הדברים, אבל באמת הזדמנות לבוא, לשמוח, לכבוד רבי שמעון בר יוחאי. קשה אמנם להגיע היום בתקופה הזאת למירון, אז אנחנו עשינו את זה בצורה כזאת שמגיעים לשם. כל מי שישתתף, חשוב לדעת, כל מי שישתתף בהילולה יוכל להירשם במקום וישתתף בהגרלה על שבת ל-80-90 אנשים במתחם אירוח התחלת. ישר כוח להם באמת על היוזמה. בצפת, מתחם התחלת בצפת, נותנים את החסות על מנת שיוכלו אלה שמגיעים לירושלים לבוא בתקופות רגילות ורגועות לנפוש בצפת סמוך לרבי שמעון בר יוחאי. אז אני חוזר ואומר, כל מי שיגיע להילולה יירשם בעמדות שיהיו ברחבה של בית הכנסת ויוכל להשתתף בהגרלה על מתחם אירוח שבת שלמה במתחם התחלת בצפת. זה דבר אחד חשוב. דבר נוסף שחשוב מאוד לציין, ההילולה היא בעצם מחוץ לבית הכנסת, כן? בתוך הבית הכנסת נכון להיום, מכיוון שאין שם עדיין תופס 4 במקום, מבחינת הבית משפט ואישורי הבטיחות, ביקשו מאיתנו לא לעשות את החגיגות בתוך הבניין, ואנחנו אנשי חוק משתדלים לשמור על החוק ולשמרתם מאוד לנפשותכם, אז לכן החגיגות כולם יהיו מחוץ לבית הכנסת. בעזרת השם נקווה שנוכל לסיים את המרכז הגדול הזה בקרוב, ונעשה את החגיגות בצורה אותנטית, מיוחדת, ממש ממש, בצורה כמו שנהוג במשך מאות מאות שנים בג'רבה.
0: וואו, איזה יופי. הרב דוד כהן, יש כאן לדעתי איזה אי הבנה קטנה, לא מדובר ביום שני, אלא מדובר ביום שלישי, נכון? תגיד לי באיזה יום בדיוק מדוברת התהלוכה הזו?
1: כן, זה יהיה ביום שלישי. אנחנו יום שני בלילה זה ל"ג בעומר, כולם חוגגים במדורות השכונתיות, כל אחד בביתו, עם השכין, עם הקהילות וכו'. למחרת, כן, בשעה 4 אחר הצהריים, מתכנסים במקום, בשעה 5 עושים את התהלוכה, לא משהו ארוך, לא רוצים להכביד על הציבור, משהו סמלי, לכיכר המרכזית באזור שם, וחוזרים, עם שמחה גדולה לכבוד הרשב"י הקדוש, עם דרבוקות, כל אחד יכול להביא מהבית שלו את הדרבוקות, את הכלים המיוחדים, תוף מרים, שלשולה זה נקרא, כן? כל הכלים האותנטיים לבוא, אפשר גם לבוא בלבוש מסורתי של הבגדים של לבוש ג'רבה, טוניס, ובעזרת השם נזכה לשמוח לכבוד הרשב"י הקדוש, ונזכה בעזרת השם לראות את בניין ירושלים בקרוב. ירושלים הבנויה הולכת ונבנית ברוך השם, כמו שכתוב בגמרא, עתידים בתי כנסת שבחוץ לארץ, שיעברו לארץ ישראל. הנה זה קורה, הנה זה מתחיל להתגשם הנבואה, אז אנחנו מחכים לכולם. יום שלישי, בשעה 16:00, ל"ג בעומר שמח.
0: תודה רבה הרב דוד כהן ממרכז מורשת ג'רבה ירושלים. תמשיכו לעשות חיל לכבוד רבי שמעון בר יוחאי. אז כולנו נפגשים בעזרת השם ביום שלישי י"ח באייר, סמוך לבית הכנסת אל גריבה, רחוב קדושי שלונקי 91 ירושלים, מהשעה 16:00. כמובן עמדות של אוכל ושתייה ותופים ומחולות כמנהג המסורת של הספינג' והבריק, רק בשביל זה גם הייתי מגיע. תודה רבה. אנחנו עכשיו נשמע את דוד חפצדי ממעמקים, וזה מתוך הסגנון הווקלי של דוד חפצדי. על כל

זה הזמן לשמוע עכשיו את משה דואק, שיר תודה, אחד הלעיתים המיוחדים שיצאו בשנה האחרונה של פאדל שקר, וכאן גם כן בסגנון הווקלי, לא להרבה זמן, בקרוב, אנחנו כבר נגיע למצב הרגיל. לחיים.

0: דרעי בשיר חדש, בשיר חדש, אליה דרעי, בבקשה.
1: בן אדם מנסה לכוון את הדרך, בין מכשולי הזמן מוצא שביל מסומן. בן אדם מנסה לכוון את הדרך,

0: הילולת רבי מאיר בעל הנס, רבותיי, יום חמישי, איזה כיף. אנחנו כאן בציונו של רבי מאיר בעל הנס, וכבר רוצים להתחבר לאולפן, יחד עם יניב בן משיח. מה שלומך, יניב?
1: שלום עליכם, רבי רפי היקר והעלוב, זכות הצדיק תגן בעדנו ובעדך. איזה זכות לי, מה זכיתי?
0: איך החיבור שלך לרבי מאיר בעל הנס?
1: קודם כל, מאז שאני ילד, אני זוכר שסבתא שלי, אתה לוקחת אותי לרבי מאיר, פעם בחודשיים, עם מטבוחה, ואת הפשטידה של המרוקאים, לוקחת אותי לרב, מברך אותי, והיינו מתפללים שם ממש, ממש כל שנה וכל שנה, ואני זוכר לפקוד את הצדיק לפחות פעם בשנה, גם הופעתי גם כמה פעמים אצל הצדיק, ואני מרגיש את זה בכל חיי, שאני מחובר לקברות הצדיקים, רבי שמעון, רבי מאיר, בעל הנס.
0: יש שיר שעשית לרבי מאיר? או שיש לך שירים
1: כלליים? אני לא עשיתי, לא, יש לי שיר בכללי.
0: תשמע, צריך איזה משהו לעשות.
1: בעזרת השם.
0: זה רעיון. תשמע, רבי מאיר בעל הנס, הרבה אנשים רואים פה הרבה ניסים במקום הזה, ביום מיוחד הזה.
1: אני רוצה להגיד לך סקופ, אתה יודע מה, עכשיו ירד לי הסימון.
0: נו.
1: אני זוכר ש... ש... ש... ש... נו, ששירל, שביתי נולדה, היא הראשונה, היא הבכורה, אני רציתי בן, ואני זוכר שנסעתי לרבי מאיר עם אשתי, ונסענו לרבי מאיר בעל הנס, והתפללתי, אמרתי לו, אם תביא לי בן, אני אבוא לעשות אצלך סעודה.
0: וואו,
1: והחברים שלי מהצפון, הדבריאנים קוראים להם, הם עדים שלפני 23 שנה, שהוא נולד את החלקי עשיתי אצלו.
0: די, איזה, טוב, זה רבי מאיר בעל הנס, הזכויות.
1: אתה יודע, בלי לבכות הרבה, בלי כלום, פשוט שמע את תפילותיי.
0: אנחנו ירושלמים.
1: זה רבי מאיר בעל הנס.
0: אנחנו ירושלמים, אבל הסבא מצפת וכל המשפחה מצפת.
1: ומה נולד לי, סליחה, שאני קודם אותך? דניאל.
0: דניאל.
1: תראה מי נולד.
0: וואי.
1: תראה מה נולד, איזה מלאך.
0: וואי, לא
1: יומן. מה נולד?
0: דניאל נולד, ואיך הייתה סעודת מצפת, תגיד לי.
1: מה זה על האש שם, עפו שם תרנגולות.
0: כמו שאתה יודע, נו באמת, יש לך גם גרון טוב, גם ידיים טובות, וטעם טוב. יניב בן משיח, תקשיב, התחלתי להגיד לך שאנחנו, כל פעם שהיינו זוכים להגיע לרבי מאיר בעל הנס, דווקא שהיינו עוברים לכיוון צפת. אתה יודע, אין מצב שהיינו נוסעים לצפת ולא נכנסים
1: ברור.
0: לצדיק, מתפללים מנחה.
1: נכון.
0: אתה יודע, המרוקאיות שמחלקות
1: כן.
0: הסוכריות.
1: סוכריות וזה,
0: ואת הקוסקוס. זה רבי מאיר בעל הנס שידוע שהוא גם קבור בעמידה. אולי ניתן איזה ככה, בוא נשמח בהילולת הצדיק,
1: וואו,
0: מה אתה אומר?
1: וואו, זה שיר ישן מאוד
0: יש
1: שלי.
0: יש לך את השיר הכי מתאים, אתה יודע, אני כל פעם משמיע אותו בהילולות.
1: כן.
0: נשמח בהילולת הצדיק.
1: יאללה, בוא אני אעשה לך מה אני אוכל, כך השם ייתן לי כוח. נשמח.

0: איך עברת לחיג'אז? נתת לנו אותו כבר, הכנת אותנו לחיג'אז
1: גבוה. אני יודע מה אתה אוהב.
0: נספר עליו נפלאותיו, אבל אתה יודע, אמרת כאן משהו, די לרוטפנו ושונאנו, במילים שלך המיוחדות לשיר הזה. מי חיבר את המילים אגב?
1: אם אני לא טועה...
0: בוא נה תשמע, אומרים שהזמרים השירים זה כמו ילדים בשבילהם. איך שכחת מי חיבר?
1: לא, אני אגיד, קודם כל
0: זה שיר ישן מאוד. אבל תשמע, מה אני בא להגיד לך? שכמה שנים, בוא, זה 30 שנה, 40 שנה השיר הזה, לא? והשיר הזה, בוא נגיד, אולי מהראשונים, מהאלבום עיר קודשך.
1: עיר קודשך.
0: והשיר הזה, היום, 40, 30 שנה אחרי, תראה איך הוא רלוונטי ואקטואלי
1: לתקופה שלנו. שכחתי, זה שכתב אותו היה גר בנתניה, אם אני לא טועה, הוא גם כותב גם ליובל טייב, הענק שירים. שכחתי את השם שלו.
0: טוב, לא נורא. מי שיודע מה השם של מי שחיבר את המילים האלה, אני עכשיו מפנק אותו כאן במתנה מיוחדת. איזה מתנה אפשר לתת למי שיגיד לנו עכשיו מה המילים של השיר? אתה יודע מה? יש לי רעיון. ותגיד לי אם שאתה זורם איתי. ניתן לו כרטיס כניסה למופע של החיים, המופע הגדול ביותר שהיה אי פעם.
1: מה זה פרס יקר?
0: מה זה יקר?
1: עליך נשמה. אבל אני לא אגיד לך לא.
0: מה שתגיד? מה שתגיד יעני ואני איתך?
1: לא אגיד לך לא.
0: אם יקר?
1: לא, לרפי אני לא יכול לסרב.
0: הראשון, רק אחד כזה.
1: לא יכול לסרב, ברור, באהבה.
0: רבותיי, חברים, הראשון שיגיד מי כתב את המילים לשיר נשמח בהילולת הצדיק, אולי זה הכותב בעצמי ירצה להגיע.
1: האמת, אני הזכרתי, אני יודע מי, אבל לא אגיד.
0: אל תגיד לי עכשיו. בסוף התוכנית תגיד לי. טוב, אבל יניב, אני חייב לדבר איתך על המופע, אם כבר הזכרנו. תקשיב, אני ששמעתי שאתה הולך לעשות קיסריה, ואני חוזר שוב, יניב הולך להגיע לקיסריה, זה קידוש השם שלא היה אף פעם. לא היה כזה דבר. מאיפה הרעיון, יניב? האומץ, הרעיון.
1: האומץ בא מהקדושה שרציתי לקדש את החילול שעשיתי. אני אומר את זה בכל מקום, אני אומר את זה בכל איפה שאני לא נמצא, כדי להראות לקדוש ברוך הוא, אנחנו עם ישראל, ואני הקטן שנתת לי את הזכות לשמח את עם ישראל, אני אשקיע את כל מה שיש לי. אני אומר לך, אנחנו מושקעים שם ב800,000 שקל.
0: וואו!
1: כן.
0: וואו, אני לא מאמין.
1: עם האלבום, תשאל כל אומן וכל זמן, אתה רוצה לעשות קיסריה?
0: אני מכיר מחירים.
1: שיקיר את המחירים וידע. אז עם האלבום ועם הכל ועם החזרות ועם הפרסומים, הגענו, ואני חושב שעוד נעבור את זה, אבל כמובן, אנחנו לא מפחדים, כי הקדוש ברוך הוא נתן לי ברכה בהכל, אני לא מנועל בשום משרד, יש לי את המשרדים שלי, יש לי את המקום שלי.
0: אתה יכול לנהל גם אותי?
1: אני יכול, יהיה לי זכות להיות איתך, תמיד. אני אשמור אותך. אני אומר לך את האמת, אז זה בא מהכיוון לקדש את שמו ברבים.
0: איזה דבר.
1: כדי להראות לכולם, הנה יניב בן משיח, רוצה לקדש את בורא עולם, רוצה לעשות בקדושה, והביקוש של הקהל בעשר שנים האחרונות, אני הופעתי בכל איפה שאתה לא רוצה. הופעתי באנגר הגדול, הקטן, שתי הגדולים.
0: בוודאי.
1: אחד התרבות תל אביב שהיה גם בהפרדה, לפני עשור.
0: אתה זוכר שהעברנו את המופע בגרי, במודיעין?
1: בגרי במודיעין.
0: גם במודיעין, גם שם עשינו את המופע.
1: והרבה שאלו אותי, בבקשה, אנחנו לא יכולים לשבת שיושבים מעורב, לא לרקוד מעורב.
0: בני תורה אוהבים אותך.
1: אבל בני תורה, הם ביקשו, וביקשו וביקשו. אמרתי, אתה יודע מה, הפעם אני אפנק אותם.
0: איך אפשר לעשות קיסריה בהפרדה סתם ככה, לפי יציאים?
1: קודם כל, זה היה לנו קשה מאוד, ולפי היציאים בחרנו יציע לאנשים, גם שאנשים שיהיה להם מכובד, לשמוע את המוזיקה, לראות. אז בחרנו גם יציע עם כניסה נפרדת לאנשים. ככה שגם בכניסה יהיה רק לאנשים.
0: וואו.
1: שירגישו בנוח, שירגישו בקדושה.
0: מה זה? זה יותר טוב מהמקולת.
1: הבאתי סדרנים, חוץ מהסדרנים שיש, הבאתי עוד סדרנים שיסדרו לכולם.
0: תגיד לי, שאתה נכנס לרמי לוי, יש כניסה לנשים וכניסה לגברים? אני חושב שהגזמתם קצת, אבל לא נורא.
1: אז אני רוצה לפאר את התורה, והלכתי על זה בכל הכוח, וזה האומץ שקיבלתי. ואני מרגיש את הברכה, מרגיש את השמחה, מרגיש את העשייה. אני בימים הכי טובים שקרו לי בחיים.
0: בדיוק, כי אני ואני רוצה על זה גם לדבר איתך. קודם כל, כל מי שרוצה כרטיסים, עכשיו טוסו לתפוס, כי אין הרבה. כוכבית 87-80, אני חושב שזה מופע. איך יש לך את השיר? זה פעם בא.

0: בחיים. המופע הזה זה פעם בחיים, אני חושב,
1: ועירבו עוד הרבה
0: כאלה. זה פעם ראשונה בחיים, אני קורא למופע הזה.
1: ואין זמר שגם עשה את זה.
0: הוא יקרה.
1: אף אחד לא עשה את זה.
0: בוודאי. יהיו אורחים גם שם במופע?
1: יש איזה אורח אחד.
0: אסור לגלות. אבל יהיה אורח הפתעה.
1: אורח אחד.
0: ומבחינת נגנים.
1: אני אגיד לך מה, אני רוצה לארח את כולם. זה לא חלילה. אני מאוד מאוד, אני רוצה.
0: בדרך כלל שעושים את זה, נותנים.
1: הבעיה היא שבקיסריה יש לי שעתיים, שעתיים וחצי. זה המון.
0: מגבלה של זמן.
1: אבל כל כך השקענו, והאנשים והקהל כל כך צמאים לשירים שלי. כל שיר שלי, אתה יודע, הוא מורבד. ולארח עכשיו הרבה, זה ייקח לי מהזמן. ואנחנו גם, ואני רוצה לעשות גם שם, אני מקווה שאני אספיק, תתפלל עליי, שהציבור גם יתפלל עליי, שעד למופע נשארו לי בכולל, בביאת גיל, 30 דפים במסכת קידושים לסיים.
0: וואי, וואי, וואי.
1: אז אולי אני אסיים גם שם, אז גם יהיה גם את זה בעזרת השם.
0: דף אחד אתה יכול ללמוד איתי?
1: בטח, אתה מזמין אותך, אתה תבוא, אתה תבוא לכולל יום אחד.
0: בעזרת השם, האמת שאמר לי,
1: תצלם את זה גם.
0: חייב לבוא, חייב לבוא. רגע, יניב, תקשיב. באמת, אחד המופעים, אני חושב שלא קרו, אני חושב שתגיד לי באמת עכשיו, אתה מלך המוזיקה לדורות, לדורות, מה הכוונה מלך המוזיקה? אתה יודע, בוא, אתה, אפשר להגיד שעולם המוזיקה והפיוט, המוזיקה המזרחית, החרדי, מי שהרים אותו ומי שהחזיר אותו, בכלל האוזניים שלנו, זה אתה. בוא, עם כל הכבוד, זכית, ואני חושב שהקדוש ברוך הוא נתן לך מתנה. נתנו את המתנה להרבה אנשים שהיום ממשיכים ומחכים אותך שזה טוב וזה משמח אותך.
1: מה זה
0: משמח
1: אותי? איזה, מה זה?
0: בדיוק, למה?
1: אתה לא יודע, זה מרגש אותי.
0: בסוף יניב, תחשוב שבלעדי מה שאתה הכנסת לבמה, בלעדי מה שאתה הכנסת למוזיקה, אני חושב שהרבה הרבה הרבה המוזיקה שלנו הייתה פחות, כי לצערנו אין במה למוזיקה הזאת.
1: קודם כל אני רוצה להגיד לך איזה משהו, אחרי שאני עוצר אותך. אני עקבתי 70-80% מהתוכנית שלך.
0: למה לקחת לי את השאלה?
1: אז הנה, אז רציתי להגיד לך שזה באמת ישמע אמיתי.
0: אני רוצה להגיד לך יותר.
1: תוכנית מהממת. כן. ושמעתי ששרים את השירים שלי.
0: כל המזרח כמובן.
1: איזה יופי. כל כך התרגשתי.
0: בדיוק זה מה שאני רוצה לומר לך. בוא, ברדיו קול ברמה זה המקום היחידי שנתן במה למוזיקה. וזה המקום להגיד תודה לישראל כהן, מנכ"ל התחנה. כן, בוא, לצערנו, התחנות המתחרות, קול חי וקול חי מיוזיק, אין להם בכלל במה למוזיקה שלנו, נותנים איקס למוזיקה הזאת, החילונים מפרגנים פה ושם, סבבה, אני מכיר אותם, חברים טובים, אבל החרדים, הציבור החרדי שלנו, גם קול פליי שפה לא נותנים במה למוזיקה המזרחית, היחידים שנותנים זה כאן בתוכנית, וכאן ברדיו קול ברמה, ושפתחנו את התוכנית קול המזרח, שזה התוכנית של התחרות, כמובן שהייתי רוצה שאתה תהיה איתנו בכל התהליך, אבל אתה ברוך השם, ידיך עסוקות בכל הדבר. בעונה הבאה תהיה מוכן, תהיה מוכן, ספוילר, תהיה מוכן, לא דיברנו, לא אמרנו כלום.
1: אבל אני קשור, אני קשה. אני קשה. אני יודע. אני לא יודע לשקר.
0: אותך אני צריך דווקא.
1: אני לא יודע לשקר.
0: אותך אני צריך דווקא ותהיה מוכן.
1: אבל היה לך צוות מדהים.
0: תקשיב, אני חייב להגיד לך.
1: משה דואק, משה לוק.
0: אני לא יודע אם יצא לך לשמוע, אבל כמעט לא הייתה תוכנית שלא הזכרנו אותך.
1: הייתי שומע את זה, קודם כל שמעתי, התרגשתי מאוד. גם אמרתי לך את זה כשנפגשנו. תודה רבה לפרגונים, אלי אבב, יניב מדר, אנשים מוכשרים, זמרים,
0: משה לוק, משה דואק, אשר בן דוד.
1: ומשה לוק, ואשר בן דוד, איזה, תשמע, הבאת את התותחים.
0: זה לא, מה, זה לא אני, באמת.
1: אתה יודע, זה מרומם גם את הלב לראות את זה.
0: כן, כי זה בדיוק מה שאני בא לשאול לך.
1: אנחנו לא יד שנייה.
0: המוזיקה שלנו התרוממה, ברוך השם. חייבים להגיד תודה לכל מי שהיה שותף, ואתה שהתחלת את הדבר הגדול הזה, מגיע לך יישר כוח. כי באמת, באמת, בזכותכם, המוזיקה הזאת.
1: אני אחזיר לכם את זה בקיסריה, בגדול.
0: בעזרת השם, אני...
1: כל 25 שנה, כל 30 שנה שעברנו ביחד, וואו. אני מנסה לתמצץ את זה לשעתיים וחצי, עם 15-17 נגרים,
0: חייב,
1: יכול להיות שיותר.
0: תקשיב, חייב שאתה תמשיך בכל הכוח, השירים החדשים, ההופעות, האלבומים, הציבור אוהב.
1: אני חושב ששמעתי לך עכשיו שיר שהייתי
0: כן,
1: ביוון.
0: כן, כן, אסור לי להשמיע אותו, ימים. אני שמעתי פה משהו, אני, אוזניי שמעו, לצערי אין לי מכשירי הקלטה באוזניים.
1: ביקשו את שיניב של פעם, הרבה אמרו לי, תעשה כמו פעם, גם אלי בן חמו עכשיו שמע.
0: מטורף,
1: אני פחד שהוא כבר החליט את זה.
0: הוא מסוכן, הוא מסוכן, אני אומר לך הוא מסוכן.
1: אבל הוא אוהב את זה.
0: תבדוק שזה לא דולף לרשת.
1: אז כל אמרו לי, תביא יניב של פעם. מה לך, הבאתי להם כנרים, הבאתי חצוצרות, חצוצרות שמנגנים במקם חיג'אז.
0: וואי,
1: כי בארץ אין את זה.
0: נכון.
1: בארץ לא מנגנים את זה. אין נגנים כאלה.
0: בואי, תקשיב, אתה, יש לך עסק...
1: אין נשפנים שבארץ, טרומבון, חצוצרה, שיודעים לנגן מקמים.
0: די.
1: הייתי צריך לשלוח את זה לטורקיה, למומין סיסלר עזר לי. אמרתי לו, אני רוצה את הקטעים מאחד הלעיתים שלי, שמנגנים חצוצרות ומקמים.
0: סתם ככה, איך הקשר איתם עם הטורקים היום? בסדר?
1: כתך, אתה יודע, אני לא מתעסק בפוליטיקה.
0: לא עניין של פוליטיקה, אבל אתה יודע, תקשורת טכנית.
1: למה? יש לי את מומין סיסלר, אתם כולם מכירים את מומין סיסלר.
0: מה, אתה שולח לו
1: חומרים
0: להגיע לשם?
1: אגב,
0: אברהים, היה לך פעם קשר איתו?
1: אבל כולם עובדים איתו.
0: אברהים, יצא לך פעם אחת להיות איתו, לא להיות בקשר איתו, לא, אף פעם לא יצא לך עם אברהים.
1: סבר ענק, גדלנו עליו, אבל לא, אני לא עשיתי ממנו בורא עולם.
0: נכון, כן.
1: כתוב חוכמה בגויים תאמין, אבל רק תאמין, אל תעשו מהם אלילים.
0: אבל יש את הצדיק רבי מאיר בעל הנס.
1: אז רבי מאיר בעל הנס, זה ממנו, אני אעשה ממנו, שתבח שמו, נסע.

0: עושים ותותיו, ונעלל יעלנויה, בכל שנה, כי בשנה זכות הצדיק תגן עלינו, והתפלל לשלום אחינו.
1: אין עליך בעולם, יניב בן משיח.
0: לשמור אותך.
1: חברים, בקיסריה, מה התאריך שחייב לך...
0: יותחת בתמוז, יותחת בתמוז, יום רביעי, שלישי לשישי למניינם.
1: פותחים את הקיץ.
0: בדיוק פותחים את הקיץ. לרכישת הכרטיסים שנשארו, כוכבית 8780, אתר לאן, שוב פעם, לאן, כוכבית 8780.
1: יותחת בתמוז.
0: יותחת בתמוז, שלישי לשישי למניינם. בעזרת השם, איתכם ביחד זה לא יקרה, כי אני חייב אתכם שנרים לקדוש ברוך הוא ונפאר אותו במקום הזה. ואני מבטיח לך, תזכור מה אני אומר לך פה.
1: אני בטוח.
0: תזכור מה אני אומר לך פה.
1: אגב, למה בחרת יותר?
0: אחריי, אחריי, עוד כולם יעשו ויקדשו.
1: בוודאי.
0: ואני אשמח, וזה יהיה הכבוד שלי, שאני נתתי את הקדושה הזאת לעשות, כדי להראות שאפשר לקדש את שמו ברבים בכל מקום.
1: יותחת בתמוז.
0: בהפרדה.
1: יש חובה. יש חפלה, זה הראשי תבוס, הולך להיות חפלה טובה שם, ובאמת הופעה נדירה. יניב בן משיח, אני מחכה למופע הגדול, הענק הזה, תמשיך לשמח אותנו, תמשיך לשמח אלוקים ואדם, הקדוש ברוך הוא נתן לך משהו, תנצל אותו בכל הכוח, ואני מאחל לך עד 120, תמשיך ואף פעם אל תעצור.
0: מה זה אל תעצור? אני מבטיח לך בעזרת השם, אתה יודע מה זה, ככה, אתה יודע, זה מהלב, זה יוצא לי. כשהייתי אז אצל עמי, לפני שנה, דיברנו על ההפרדות וזה, yeah. ככה בתוך הלב אמרתי קיסריה, ואז זרקנו את זה כזה, אז לך עכשיו אני אומר גם מכל הלב, מפה בעזרת השם, לבלומפינד.
1: וואו.
0: להפרדה מלאה.
1: וואי, וואי, יותר קרוב לנו. בלומפינד זה פה.
0: יותר קרוב, אוקיי. אז אני לא מפחד.
1: אני באמת אומר לך, אפילו דיברתי עם חבושה, חבושה אומר, שאלתי אותם אחד, מה אתה עושה? אני מקליט, מקליט, כל היום הוא מקליט.
0: צודק.
1: למה? כל עוד הקדוש ברוך הוא נתן לך כוחות, תמשיך להפציץ, זה שמח אלוקים באדם.
0: אמן, תודה רבה.
1: בזכות הצדיק.
0: אני רוצה להגיד לך שאתם, שהרדיו שממלא אותנו, שנותן לנו פרגון, והקהל והקדוש הזה, שאני נפגש איתו ביום יום, בחתונות, בר מצוות, החלטות ספר תורה, ונותנים לי את הכוח ואת האהבה, זה כל כך נותן לי כוח לקום ולעשות דברים כאלה חשובים וגדולים מאוד ולא פחות, שעולים און תואפות. והשמחה שלכם והאהבה שאתם מעריפים עליי, זה הכוח שלי.
1: אני אמשיך את מה שאתה אומר, ואני פונה לכל מי ששומע אותנו עכשיו ברדיו ורואה אותנו, יניב בן משיח, עזב את כל העולם ואת כל הכסף למען עם ישראל, למען התורה הקדושה, וזה הזמן שלכם לחזק אותו. תגיעו להופעה, אתם רואים אותו ברחוב, לא רק לחבק אותו ולהגיד לו השירים שלך, אנחנו, וכל הזמן לשמוע את השירים שלו בלופ, מיליוני צפיות, לא. תגיעו, תחזקו, כי אין לכם מושג שאתם מחזקים, מחזקים את המוזיקה. בזכות החיזוק הזה, עוד מישהו יהיה.
0: גם אני צריך את החיזוק.
1: נכון, בוודאי.
0: אני גם בן אדם.
1: איך מחזקים?
0: אני יודע לשמח.
1: כוכבית 87-80, יאללה, קחו כרטיסים, תהנו. יניב בן משיח.
0: זכות הצדיק תגן בעדנו. רבי מאיר בעל הנס.
1: וגם רבי שמעון בר יוחאי.
0: ברכה, ורבי שמעון בר יוחאי. אוי, רבי שמעון. תראה איזה שמחה, איזה שמחות יש לנו בעם ישראל, שאין לנו אהבת חינם, אחדות, ותודה רבה שהזמנת אותי.
1: אמן, משמחה לשמחה. יניב בן משיח.

עוד מעט נחזור לעוד סגנון של בר יוחאי שחיבר רבי יעקב אבוחצירא בשני גרסאות מדהימות, כמובן בסגנון הווקלי. בינתיים אני רוצה לעבור למשהו חדש ששלחו לי ממש עכשיו, שיר לך השיר מקהלה תפארת המזרח, יחד עם הפייטנים קובי מזרחי שחיבר את המילים, רבי חיים ג'רבי, נתנאל כהן, דניאל בן עמי, איתן מזרחי, יוגב נונה וישראל מזרחי, כל הפייטנים הללו שעשו איזה ערב גיבוש מיוחד, והנה שיר לך השיר בכל עת וזמן מקם ביד.

אנחנו עכשיו נשמיע לכם באופן ספונטני כמה אפילו ביצוע מדהים של השיר שחיבר מרן רבי יעקב אבוחצירא בר יוחאי יסוד עולם, פיוט של בעל מעשה הניסים רבי יעקב אבוחצירא, אבי שולשלת משפחת אבוחצירא, שכתב ושר לכבוד רבי שמעון בר יוחאי, אדוננו רבי שמעון בר יוחאי.

יופי. אנחנו עכשיו נעבור להבדלה בביצוע של רבי משה חבושה. ככה ניכנס לאווירה של מוצאי שבת. בבקשה, משה חבושה.

ברוך אתה

אנחנו עכשיו נשמע פרקי אבות, השבת קראנו פרק ד' ונשמע את גדולי החזנים, בראשם רבי יחיאל נערי, רבי משה חבושה. בואו נשמע את הקולות מכאן, בהמשך גם כן נשמע שירת הבקשות, וגם יש לנו שירים ששר רבי יעקב אבוחצירא לכבוד רבי שמעון בר יוחאי.